Lys på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

precis vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den.

granris på min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav. Låt inga präster höras. Gör vad som måste göras. Marschalken, bryt min straff. Så faller det till sig.

Ja, det var Mjölnaren Siren med Visex. Så är vi kommit till meldingen och gratulationer. Och här är, hvis vi ska lämna annonsering av meldingen, så har vi svart det här för att det är alltså inte mycket meldingen. Men vi har nog kanske en och så kanske för oss själv lite. Och det är då gäller terminlista för Gjesskaugen skytebane, Korgen skyttelag 2026. Nästa skjuting där det blir då tisdag nå den 7 juli. Och alla skjutningar startar klockan 17. Och så är det viktigt står det. Skyttare må melde sig på skytterhuset för registrering. Och så oss blir sent forså å bli sendt til standplass når det er ledig der. Og så er det nå en sånn baneavgift som er innført. Alt kost penger i dag. 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer. Oppskyttinger, medlemmer gratis, 250 for ikke medlemmer. Så er det salg av ammunisjon, 6,5-55. Och 308 och 3006. NB, ta med vapenkort. Och så är det nu en vips där på 76, 32, 43 du kan benötiga. Och samma tisdag, 7 juli, då är det ju den nya måten att sända radiokorgen på tisdagen. Det är vi går i arkivet och finn fram och här har de varit i arkivet och leta upp så jag ska säga så käm då din syvende. Det är hus i Krokmoen, det är med Svein Arne Bryggfjell. Det är tatt i 2000. Sonja Tiaraen med Merete Mattsson. Vad det är för något, det vet jag inte. Och så är det från margarinfabriken till Finnefjord Industrier, Bjarne Valle. Och så är det Frick ger ut platte, han Øystein Johansen. Och så är det han Torsten Finnbach som läs egna dikt. Det är då det som kommer. Klockan 20:30 på tisdagen 7 juli. Och då är det bara att nämna det att fredag den 10/7, då är det en Terje Nygård som är uppsatt som programledare, Tor Erik Tustervatten som tekniker. Om det blir någon bytting där är det lite osäkert ändå på. Åh, står inte om jag skulle ta en sång åt dock. Jag tror jag tar en liten en. Går du runt i korgen och ser en kraftig kar som hänger runt i stolpen ner och många vansker har. Han klattrar upp, han klattrar ner och plystrar dagen lång och arbetar så i härdi med fil och knipetang. Det är telefonarbetare Nyrud, det är

Där är Nyrud, Susilulla, Susilo, som går vallande och trallande på Vardåmo. Gammal visa, skrev den här i korgen. Men då ska vi träffa den på frivillighets Frisklivscentralen. Beklagar av och till, så de är naboer, Frisklivscentralen och Frivillighetscentralen. Så av och till så säger Frisklivscentralen och av och till så blir det Frisklivscentralen. Men vi får höra.

0: Vilket inslag innebär. Varsågod Tarje.
1: Ja, nu är radiokorgen ute på reportagetur igen. Nu är jag på kommunhuset och förstår jag att med plakat så står källaretage. Nu ska jag gå ut igen här och så ska jag se vad jag finner längre in. Det sitter nu en dama här som ska säkert på trim.
2: Ja.
1: Hallå. Visst ja. Här står det Frisklivscentralen. Jag är lite pek på här och hör om jag får komma in.
2: Kom in, Jan. Hej, hej.
3: God dag,
1: god dag. God dag. Hejsan, hejsan.
3: Är det den karl, ja?
1: Ja, är det här Frisklivscentralen?
3: Ja, det här är i vart fall kontoret, så kan du säga att aktiviteten är ju på naborommet då.
1: Ja, akkurat.
3: Men ser du nu ändå på kontorsidan så kan du kanske ta dig en kopp kaffe idag.
1: Ja, tack. Ja. Tusen tack. Men här sett två jenter här och jag vill nog gärna veta hur det heter.
2: Ja, jag heter Silje. Silje Walla, jobbar som fysioterapeut i Hemnes kommune och på Frisklivscentralen här.
1: Ja. Akkurat.
3: Och jag heter Rosmarie och jag jobbar i Frisklivscentralen.
1: Du är inte, du är inflyttad här.
3: Jag är udan av öjan.
1: Ja, udan av
3: öjan. Ja, jag är ifrån Dömna opprinnelig.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
3: Så nu har jag migrerat hit till Hemnes.
1: Ja, det är bra det. Vi trenger unga folk.
3: Ja,
1: det. Okej, du kommer ifrån?
2: Jag bor i Morsen och pendlar hit.
1: Ja, akkurat.
3: Men du har väl aner härifrån Hemnes?
2: Ja, mamma och pappa bor här i Kongen.
1: Ja. Akkurat. Ja, Frisklivscentralen. Vad är det du driver egentligen?
3: Ja, nej, vi jobbar nog egentligen med, håll på att säga, med hälsa till folk då.
1: Ja, akkurat.
3: Så vi jobbar i, det är ju kommunal regi det här.
1: Ja.
3: Som
1: kommunalt tiltak.
3: Ja. Nej, vi jobbar som med människor som man på sig önskar att ändra livsstilen sin då. Så vi jobbar väldigt mycket med hälsofrämjande tiltak och så jobbar vi med att förbättra hälsa till de som kanske har har livsstilsrelaterade utfordringar då. Det kan ju vara sömn, kosthåll eller fysisk aktivitet, det är nog de primära områden vi jobbar med.
1: Ja. Akkurat. När startade det här Frisklivscentralen upp?
2: Startade upp i 2015 uppe på omsorgssenteret i Korgen.
1: Och ja, så det är så länge sedan.
2: Ja.
3: Då startade man som ett projekt först och så var det vetat av kommunstyret 2016 att det här skulle bli en fast tjänste i kommunen då.
1: Ja väl, akkurat.
3: Ja.
1: Ja, för det är ju 10 år sedan.
3: Ja, det är faktiskt det.
1: Ja.
3: Det är länge sedan.
1: Ja,
3: och det startar ju en mindre skala än vi har idag.
1: Ja, akkurat. Ja. Men, och då är det lokaliserat här nere i kommunhuskällaren.
3: Ja.
1: Det är där du har kontor och träningsrum. Och.
3: Ja, fin utsikt har vi till älva här.
1: Ja, ja.
2: Kort vei til legesenter,
3: ja.
2: Så vi må diskutere noe der.
1: Ja, akkurat.
2: Bruker vi samfunnshuset i tillegg og har større grupper der da.
3: Ja.
1: Jaha, så dere ikke bare her på å trene?
3: Nei, vi har jo det treningsrommet på, som er naborommet til her vi sitter i dag.
1: Ja, ja.
3: Og der har vi litt mindre gruppe som vi følger litt tettere opp. Så har vi jo tilbud både på, som du sier Silje, på samfunnshuset, og så har vi jo også tilbud på omsorgssenteret, som du kanskje kan si noe om.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, torsdagen så har vi fallforebyggende gruppe for de som bruker ganghjelpemiddel. Da kan man komme og trene i gruppe for bedre balanse og styrke.
1: Ja, akkurat.
2: Tillegg på samfunnshuset så har vi sterk og stødig trening med seniortrim på torsdagen klokka 10.
1: Ja, ja.
2: Og der er det frivillige som har opplegget som er instruktører da.
1: Ja, akkurat.
2: Da trener de en time og så har de kaffe etterpå.
1: Ja, vel.
3: Veldig sosialt da.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Og så til høsten så skal vi starte et nytt tilbud.
1: Ja.
2: Sterk og stødig mann.
1: Ja, vel.
2: Da blir det utetrening fra 19. august oppover skihytta I Vesterlig I Korgen.
0: Ja.
2: Da blir det sånn at man går seg en tur for å få kondisjonstrening. Og, så da må du jo kunne gå uten hjelpemidler, da, men du kan jo gå med staver da.
0: Ja, ja, akkurat.
2: Og så blir det styrke og balansetrening før man tar kaffepause fra termos eller
0: ja,
2: litt sosialt da.
0: Akkurat, det jo friske planer.
3: Ja.
0: Ja.
2: Da trenger vi deltakere.
0: Ja, akkurat. Ja.
2: Bare å melde seg på. Søk opp friskesentralen.
0: Ja, hvem å melde seg på, hvem gjør det nesten?
2: Kan søke opp friskesentralen på nettet, friskesentralen Hemnes, og så finner du nummeret også.
0: Ja.
2: Og så send en melding, og så meld deg på.
0: Ja vel. Ja, vel.
3: Så går det jo an, for de fleste av oss må jo handle på butikken eller skal til legen, og der henger det også informasjonsplakater
0: ja.
3: Begge de plassene da, eller på alle butikkene og lege, de, begge legekontorene vi har. Ja. Der står det jo også et konkret telefonnummer som man kan
0: ja, akkurat, ønske ja, ja.
3: Å melde seg på.
0: Mm. Og for å om både ja, melde seg på, men også innhente opplysninger, ikke det her innebærer. Mm.
3: Ja. Det jo veldig viktig, for det går jo an å ringe og så bare få litt informasjon.
0: Ja.
3: Hør
0: ja.
3: Om det et
0: ja,
3: tilbud som man kjenner at man kanskje har kunnet gått av.
0: Mm. Akkurat.
3: Ja. Og det gjelder jo egentlig også for friskelsentralen generelt, at det går an å ringe oss og spør. Ja. For vi er jo et sånn, vi kaller det jo et lavterskeltilbud. Og det vil si at terskelen skal være veldig låg for at du skal kunne komme til oss
0: ja, ja, ja, ja.
3: Da. Både for informasjon, men ikke minst også kanskje for å ta tak I helsa si da.
0: Ja. Mm. Ja da. Og ja, det folkehelse tiltak det her for å fremme folkehelse. Og hvordan synes dere at sykefravær og går det ned? Eller?
2: Vi har jo deltakere som tar kontakt med oss fordi de I fare for å dette ut av arbeid de kjenner at de begynner å få nakke og skulderproblemer, de klarer ikke å stå kanskje I en tungt krevende jobb
0: ja,
2: med pasienter for eksempel at de jobber I omsorgstjenesten og at de trenger å bli sterkere og da kan du få en resept på 12 uker oppfølging av oss I 12 uker og forebygg muskel- og skelettplager for eksempel
0: akkurat
2: det kan også være andre årsaker at man for eksempel slitt med den psykiske helsa, at man klarer ikke å stå I den belastningen man har, og da kan også trening hjelpe da. For eksempel klare å stå I jobb der.
0: Er det mange instruktører eller så?
3: Vi jo så heldige nå at vi, det mange som oppdager oss, så det jo et årsverk som teller friskesentralen og så litt pluss og minus holdt det på seg, så det jo primært jeg og du Silje som
2: og Nina.
3: Ja, og Nina.
0: Akkurat.
2: Ja, hun har også gruppa.
3: Ja.
2: Andre fyrsta bøtten ikke.
3: Ja.
0: Ja.
3: Så vi nå tre damer da som har...
0: ja.
3: Som drifter.
0: Ja, akkurat.
3: Drifter her da.
0: Ja, ja.
3: Og så har vi jo også... kanskje... Sier litt om bare sånn smått at vi har jo kurs også I forhold til kostholdsendring og I forhold til det jo veldig mange som sliter med søvn også I forhold til det dere snakket om nå at man har kanskje både tanker som gjør at man ikke får søv eller at man kommer I en ond sirkel når det gjelder søvn da så det jo også et tilbud vi har her på friskesentralen
0: ja.
3: Så de tre tingene, altså den fysiske helse og søvn og kosthold det henger jo litt ihop for hvordan helse de men I forhold til folkehelse så driver jo det jo forebyggende tiltak også altså helsefremming vi holder på med I hovedsak da. Og noen blir jo henvist hit av lege og noen finner oss selv og jeg vil jo kaste ballen litt tilbake til det Arnulf
0: ja.
3: du kjenner oss jo litt fra før
0: ja, jeg gjør jo det
3: ja, du ble jo
0: jeg fikk jo høre om det her frisk livssentralen da. Jeg visste ikke at det var noe sånt
3: Nei, og jeg tror flere jo I din båt da, at de vet ikke hva det her før de kommer hit.
0: Det var jo døtteren min så ringte meg og spurte om jeg ikke kunne tenke meg til å ta kontakt med dere. Og, En timme var gått, så har jeg og du prates der.
3: Ja, vi hadde det. Men du sleit jo litt med pusten når du
0: stod. Ja, da, jeg var jo borti med blodpropp på lungen. Og, så jeg sleit jo mye med pusten. Og, var det i dårlig form. Så du satte jo opp et program mot meg, så jeg begynte å trene på to ganger i veka. Tirsdag og torsdag. Og når jeg holder på en stund med det, vet du, så begynte jeg jo den tredje dagen hjemme. Jeg har jo en tredjemølle der, så jeg... Ja da, og det, jeg har jo betydelig forbedring. Med, ikke minst merker jeg det her trøppet, så jeg må noen gang opp ifra kjelleren her også, for å komme ut. Og, da, det var nesten som jeg måtte kvile i den første tiden.
3: Ja, det husker jeg godt.
0: Ja. Ja. Men det er noe færre som man har opp i.
3: Ja, det gjør du.
0: Ja da.
3: Nei, men å si, formen din har nå vært betydelig forbedret.
0: Ja, ja.
3: Pusten er annerledes. Og,
0: ja, ja, ja. Ja. Altså, det er jo gjevt å ha et program på gang, ikke? Det Jeg vil jo følge det opp, så fingerspissene.
3: Ja. Ja. Og til faste tidspunktet.
0: Ja da, ja.
3: Og da er det jo sånn, Agarnulf, at akkurat som med det, så vil jo de som starter en resept, vi kaller det jo en frisklivsresept i her 12 uken,
0: ja, ja.
3: De får jo også to faste tider i vekka, når de er her i kjelleren.
0: Ja.
3: Som de må møte opp til.
0: Ja, akkurat.
3: Og det er jo det her med kontinuiteten på aktiviteten som ofte bidrar til at helsa blir forbedret.
0: Ja, ja.
3: Og da heter det seg to ganger i vekka, skal kunne gjøre såpass mye med helsa da.
0: Ja, akkurat.
2: Og det å trene med høy intensitet, at man får opp pulsen, det har jo vist at man stopper også aldringsprosesser, at man får pulsen så høyt opp at du får bedre kondisjon, og så stopper det aldringsprosess.
0: Ja, akkurat.
2: Man må trene med høy intensitet.
0: Ja.
2: Ja, det man gjør på friskesentralen, at man går på mølla og skrur opp bakken sånn at man kjenner at man blir godt anpusten når man går. Og,
0: ja, da.
3: Og der kjenner du noe til.
0: Ja, det kjenner jeg. Og så må man ha en håndjuk med seg og tørst svetten.
3: Ja, absolutt, for man blir jo svettet det her også.
0: Ja, da.
3: Det er godt for blodsirkulasjon og for lungene og hele respirasjonssystemet.
0: Ja, da. Nei, er det andre ting som vi bør komme på?
3: Jeg kan jo si litt, egentlig. Vi jobber jo med, selv om vi jobber sånn som, vi jobber jo mestparten i gruppe da. Det gjør vi jo. Men hvis vi løfter litt opp, så jobber vi jo med folkehelse, sånn som du nevnte i sted.
0: Ja.
3: Og jeg tror jeg har lyst til å si litt, hvertfall, at det er jo en folkehelseuke i september i år.
0: Ja.
3: Og jeg vet ikke, Silje, om du kan si litt om, for vi har jo tenkt å egentlig lansere litt at vi vil gjerne teste folk i kommunen her.
2: Ja, da kan man ta kontakt i først 7. september uka, så kan du få komme og ta en test på tredjemølle.
0: Jaha.
2: Da er det en sånn, enten en gangtest, at man går og så skrur vi opp mølla, så får vi teste kondisjonen. Og beinpress, da sitter man i et apparat og så skyver beina fra for å teste styrken i beina.
0: Ja.
2: Og så kan man komme tilbake igjen om et halvt år og bli testet på nytt.
0: Ja, sånn, ja.
2: For forskningen viser at de som blir fulgt opp får økt aktivitet i hverdagen. Så det er litt motiverende å komme hit, bli testet hvordan står det til med helsa, og som et halvt år så får du innkallelse og bli testet på nytt.
0: Ja, men i mellom da, eller i løpet av det, så skal du trene selv.
2: Ja, da kan du trene.
0: Får du et program, du?
2: Da kan du få et program av oss og trene selv.
0: Akkurat.
2: Mm. Og da kan man finne seg en bakke, for eksempel, hjemme, og gå i bakke og få pulsen to ganger i uka, så vil du få bedre kondisjon.
3: Og bedre hjertehelse.
0: Ja.
3: Bedre hjertehelse. Så folkehelseuka, den er jo, som du sier, i starten av september, men der skal vi også komme ut med litt mer informasjon. Men min erfaring også, foruten om at vi vet at forskningen viser det, det er jo at jeg selv også styrer så litt av å bli testet. Jeg har jo også lyst til å gjøre det bedre neste gang.
0: Ja, ja, akkurat.
3: Så det er i hvert fall en fin måte for folk å komme ut og se hvordan står det til, og så om et halvt år, hvordan står det til nå?
0: Ja, ja.
3: For det kan jo si mye om hvordan aktivitetsnivået vårt er.
0: Mm. Ja, ja.
3: Ja.
2: Og der kommer vi til å stå på fastlegekontoret på Hemnesberget og her i... i korgen da, og reklamer for Frisklivssentralen, da vil du møte oss der.
0: Ja.
2: Du kan følge oss opp på Facebook,
0: ja.
2: Frisklivssentralen i Hemnes, og finne oss ved å ta kontakt da.
3: Ja.
0: Ja.
3: Så det blir aktiv folkehelseuke, vi blir synlige, håper vi,
0: ja, ja.
3: Vi når frem til flere i kommunen. For vi opplever jo litt også, Arnulf, når jeg og du møtes,
0: ja.
3: Så har jo ikke du hørt noe om oss.
0: Nei, jeg har ikke det.
3: Det er jo fint å kunne nå ut med et kjempegodt helsetilbud som vi har i kommunen her. Og, for det kan jo også handle om litt om motivasjon for aktivitet, for jeg tror jo de fleste av oss vet at fysisk aktivitet gjør oss godt.
0: Ja, ja, ja.
3: Men mange av oss har kanskje ikke vokst opp med at man har følt på trening, eller ikke kjent med, kan, synes det var skummelt å fære på et treningssenter, for det møter masse apparater og
0: ja,
3: alt det her.
0: Ja, ja.
3: Så for mange så kan det handle om bare, det her er bare et... De 12 ukene kan bidra til å få en, ja, hva skal jeg si, litt mer kunnskap, føle seg tryggere.
0: Ja, ja.
3: I tillegg til alle de utfordringene vi har, snakk om muskel og skjelett eller livsstilssykdommer som diabetes 2, eller at man har fått høyt blodtrykk. Det kan jo være mange ting som kan forbedres med aktivitet.
0: Ja, akkurat.
3: Så,
0: ja, det er vel ikke tvil om det, vet du.
3: Nei. Men ellers så håper vi jo at alle sammen får en aktiv og fin sommer før september, ja. Før vi kanskje møtes da.
0: Ja,
3: ja. Ja.
0: Så håper vi at det blir litt mindre regn. Det
3: blir litt mindre regn, ja. Og litt finere vær så vi kan komme oss ut og gå i motbakke.
0: Ja da.
3: Det får vi håp på.
0: Ja, nei, det andre ting skal vi, så dere bør nevne, eller skal vi avrunde?
3: Nei, jeg vet ikke, Silje, har vi en liten sånn...
2: Ta kontakt med oss.
0: Ja.
3: Altså, og ingen spørsmål, det er jo bare å ringe oss. Vi svarer på det vi kan svare på. Og vel gjerne...
0: Ja, og nummeret finner jeg.
3: Nummeret finner jeg,
0: ja. Ja, ja.
2: Mm. Søk opp Frisklivssentralen i Hemnes.
0: Ja, akkurat.
3: Mm.
0: Nei, men da tror jeg at jeg sier tusen takk i dag.
3: Ja.
0: For at vi fikk komme hit og... Prate.
3: Men vi ses jo på trening senere i dag.
0: Ja da, ja, det skal vi.
3: Ja, vi må jo trene også, kanskje bare prate om det.
0: Ja, ja, ja.
3: Ja.
0: Neida.
3: Nei, men god sommer, og håper vi ses i folkehelseuka.
0: Ja, det må vi tro.
3: Ja, det må vi tro.
0: Ja, nå er vi i ferd med å avrunde her praten, så radioen har hatt med det her jenten i frivillighetssentralen. Og jeg sier på vegne av radioen, tusen, tusen takk for at vi fikk komme hit. Og så får dere nå høre det her over luftet. Men jeg skal få vite når tid det blir. Det kommer. Tusen takk. Ha det bra.

0: Ja, det var han, Øystein Sunde med Oslo Marathon. Etter vi har nå hørt praten med det her jenten, hovedsakelig Rosmarie og Silje i Frisk Liv-sentralen. Så var det noe i tallet som hette Nina, som også var i lamme smått der i alle fall. Nå var det meningen vi skulle prøve å få tak i han laksfisker, Knut Sjøfors. Men det ser ikke ut for at han teier å få tak i han, så da må vi jo bare sette på vent der, og så får vi heller gang på innslaget med Rundmoen Grøndalen. Hva er det du sa nå? Ja, det kan vi jo, vi skulle jo ha storfiskervalsen, men enn om vi hopper over det der og så går vi på innslaget med han Dag og han Oddvar. Ja, nå sitter vi på Rundmoen. Og jeg, han Arnulf, jeg har nå invitert en par kompiser i lamme meg her, og så skal vi i gang sauveien opp i hjørnet åt Grøndalen. Og vi fær helt til lenningene i alle fall, kanskje til Smalsundmoen. Da er vi jo på en gammel ferselsveg. Men vi får se. Er dere med på det?
1: Ja da, jeg vil gjerne med.
2: Vi er med, og
0: akkurat. Ja, da starter vi nå bare. Og det første vi kommer nå på, sånn, så heter det et gammelt navn her, det er jo Mikkelhølet har vi nå til venstre for oss her, og så er det jo Bjørnstipallene. Har du hørt om dem?
1: Nei, Mikkelhølpøla, det har jeg hørt om. For det hadde noe de dro tømmer til ifra.
0: Ja. Da kom de jo ut for pallene her, og kjørte temmere åt Mikkelhølet, og lineet det opp for fløyting, når vår flommen kom.
1: Men det her bjørnstipallene, er det noe historie om at det har vært bjørn der, eller?
0: Det er, kjenner ikke jeg til i alle fall. Men Mikkelhølet, det er jo, der var jo, Rundmoen har jo i Lavæder, og så det var vart jo på Lisneset vart jo ånde.
2: Ja, det var stod i land eller et sånt temrella var også at med Mikkelhølet det.
0: Ja, ja. Ja,
2: den minnes nå jeg.
0: Ja da.
2: På venstre siden når du går langs elven.
0: Ja da, ja. Dem er det.
1: Det er et kjempeartig navn det der, Mikkelhølet.
0: Ja. Ja da.
1: Det var vel der han Saras Bleksbryggfjell kom ned med tømre i.
0: Ja da.
1: Når de var oppe.
2: Ja, men han var god staten, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Just.
0: Og videre opp i hjørnet her så kommer vi jo forbi en vasskomme, det er det andre vannverket på Rundmoen, men det er ikke i bruk lenger. Der ble, vi måtte forandre det, for at det var for tvilsomt det her, både sommer og vinter. Men så kommer vi jo til Temmerhågan. Det er noe en kjent plass oppi.
1: Ja, navnet sier jo sett.
0: Ja.
1: Så det var nok en viktig plass det der tømmerhågan, der de kunne høgtømmer.
0: Ja da.
1: Men var det ikke i skogstua også der?
0: Jo, det var jo i lite skogstue. Men hun er dessverre opprøtende.
1: Åja.
0: Og det var jo på oversiden av Aspågen er jo en plass der.
1: Åja.
0: Ja.
1: Men går vi forbi den der skogstua, eller?
0: Nei, hun blir en stykke på siden av boveien.
2: Nærmere Solås.
1: Ja, just det.
2: Ja. Men det er ikke, ja, det tida går fort. Vi bruker gang tur bort til der før i tida. Så jeg gikk opp hjemme, og så fikk det Solås, og så opp på Slimaklubben, og så hjem boveien.
0: Ja.
2: Våres boveien, og da sto hun. Ja. Men hun inne der,
0: ja. Ja.
1: Men, ja, jeg tror bare Jakob og Saras, de hadde brukt den der, den der skogstua mye,
0: ja. Og her oppom Aspågen så treffes jo boveien ifra Hemmegården.
2: Ja, det er overskale, som vi sier. Vi kaller det overskale.
0: Ja, akkurat.
2: Hemmegården er over. Och det, nå är det nog, hon var nämligen högt så mycket upp igen där, så nå det ja. Nästan inte har känt sig igen.
0: Nej då, det är inte det, vet du. Det var ju efter det här vingan som var så ödla så mycket skog. Bröt ner.
2: En annan ting är ju att det var ju en mycket fin skog upp igen där. Det, av och till så tänker på det, det blir en sån digression då. Man, när de köpt gården hem hos oss
0: ja.
2: I 22 av staten. Så satte jag upp en gränse i skogen så helt fram på flågan. Så jag har bara omtrent flåg och ja. Dolda skog. Men vilde bort igen av håll den körde unnast.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, men jag tror där skogen där har haft stor betydning
2: ja,
1: för Brykullarsvärningen.
2: Ja,
0: ja.
1: Ja. Tänk på han Jakob, jag tror han skar 2370 båtbål.
0: Ja,
2: ja, ja.
1: Och jag har ju skrivit om det i den här boken Brykfuldern att det var snäckrat 10 000 år här uppe.
0: Ja.
1: Så det här granen akkurat som du snackade om, Oddvar, det har kämpestor betydning för Brykfuldersväringen.
2: Ja, nu är jag med och under Karl Båtborn, jag var unga. Och så, men inte minst stabla.
1: Och jag var med på det,
2: ja. Ja, ja, ja, Jakob och man stabla, han var så nöje på det. Stabeln skulle vara sån, man skulle smita ner det sån att
0: ja.
2: Vattnet...
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, ja.
2: Och så kom de ifrån Hemnes och köpte båtbord. Och ja. En är väldigt, när vill jag ha det, spillkväst, det är svartkväst, hiva ett bord. Hiva ett och ett bord på laste bil.
0: Ja, ja. Och så kom vi ju där först Lia upp i öna upp om Aspojen. Det kallar vi ju för Bläcksträfte.
2: Ja.
0: Så det var han som var bas för drivningar där. Och jag tror att Tryggve på Rundmån har häst och kör.
2: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja, jag tror han Bläcksan har varit mycket upp i det där vågan där, tömmervågan och, ja, och högtömmer.
0: Ja. Ja.
1: Men han var nog flötar också.
0: Ja, det var
2: han. Flötar, flötingsbas.
1: Ja, han var flötingsbas.
0: Bas på flötingar, ja.
1: Det var nog väl en Jakob också.
2: Ja, han var i varje fall med, tror jag.
1: Ja,
2: ja.
1: Just
2: det. Han idag, så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, det har nog varit mycket i skogen där uppe.
0: Och vidare upp Björn Lia här så kom vi åt Olaf Treften.
2: Ja,
0: och han var ju den sista, vet du Olaf, nej Oddvar, när tid det måtte vara.
2: Nej, det var nog efterpå, vi flyttade ju hit i 61 från Östlandet och det var nog då de åren framöver då att han var i skogen, ja. I stadsskogen och vi
0: ja, ja.
2: Tog på sig dräfte.
0: Ja, ja.
2: Då förstod det som de tog på, han körde bland annat med häst, han tog på sig dräfte och så engagerade han högre antagligen
0: ja.
2: Då.
0: Ja.
2: Ja. Och det var ju blåsligt och de barkade ju tömmare för att ja. Lättare och drag.
0: Ja,
2: och jag minns ju när han kom hem om kvällen och så skulle han ju åt fjösen och han var helt färdig man. Det är klart, han höll på en lång dag i skogen och släppte
0: ja.
2: På det där.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja, var det någon väg uppover då eller är det du som har byggt den där vägen?
2: Ja, skogvägen som ja. Har idag, det är jag som har byggt. Ja, ja. Han får väl upp, som vi kallar för skalvägen där. Nej, men det huskar ju att han kör. Vi kör bara inte annat allt husstämre mätt ner där i
1: Skalvägen. Oh, ja. Ja, väl.
0: Är det inte det där kallar för Temmerstöplia?
2: Jo, det är lite längre ut och där slapp de tämmer ut för.
0: Ja,
2: jag regnade upp på flåga tämmer.
1: Oh, ja.
2: Och så slapp de det. Och det var jag också med på det där och ta reda på det där. Det stod ju inte endast i slöen och allt under.
0: Ja.
1: Det är tungt arbete.
0: Ja.
1: Men högg de bara gran eller högg de bjärsk också?
2: Högg de, det är ju van att känna så mycket bjärsk, men de högg de så följde bjärsk så de har ett eget bruk.
1: Ja, just, ja.
0: Ja. Ja. Och så kom vi åt Hans Orsagärde. Det förtäller Tryggve, det var en Hans på Furulund så betade upp Jönna där med nötan sen. Och för att inte de skulle resa så långt och bland sig med kreturan ifrån Staffersen.
1: Ah, ja.
0: Så satt han upp ett gärde där.
1: Mm.
0: Och där synes ratan en dag i dag.
1: Men han bodde på Furulund, han.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så de har ju bro över Bjuråga och så de sankar kreturan.
1: Mm.
0: Och så begynner vi att närma oss Klubbaxle.
1: Klubb Axla, blir det nedför simoklubben där?
0: Vi är ju i bredda med han.
1: Oh, ja, just
0: det. Ja.
2: Samma du kommer upp på så det flatar ut lite.
0: Ja.
1: Ja.
2: Helt i överkant av granskogen. Mm. Kjellet mellan gran och bjärkskog.
0: Ja. Och så har vi ju simmarklubben här på Sia Has.
1: Ja.
2: Och där är en vet inte om du vet det, men det är en sån knort på, mot Bäckekråkan så står upp en svär som bergnabelstubb som vi kallar för präkstorn.
0: Ja, ja, ja.
2: Och det är alltså, hvis du går upp på där så är det rätt med i
1: ja, är det upp på simmarklubben?
2: Ja, det är upp, en del av simmarklubben. Ja. En berg som stäcker ut i luften.
0: Lite bortom toppen.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, ja. Ja, ja,
0: sör om, sör om toppen.
1: Ja, vi är nog cirka 480 meter över havet nu.
0: Ja.
1: Vi är uppe på simmarklubben.
0: Ja, akkurat.
2: Nej, är det så mycket? Ja, det är det kanske.
1: Ja, det är det, tror jag. Och så är det ju naturreservat också.
0: Ja, då. Nu är det.
1: Simmarklubben.
2: Ja, det är allerede. Det var det utvidat nu i år.
0: Ja.
1: Oj, ja.
2: Tror det är mer närmare. Tatt med mer mot Häggedalen.
0: Akkurat.
1: Ja, är du berört av det?
2: Nej, inte nå, men är helt i gränsen mot mig.
1: Ja, ja.
2: Men inte min skog. Ikke fredag.
1: Men Sima, hva det kommer ut av, tror dere?
0: Nei, det kan jo være samle.
2: Ja, jeg satt akkurat og tenkte, det kan jo være noen samisk.
0: Samisk, ja.
1: Ja, jeg har jo trodd det var samisk, og det tror jeg nå fortsatt, men jeg har en et leksikon Laponikum fra 1780.
0: Aha.
1: Og der står det Sima.
0: Ja.
1: Og da er Sima oversatt med reip eller tau.
0: Ja, hva?
1: Og jeg skjønner ikke, men det ser lurlig på, det om de kan ha tau og sånt, det var jo ikke så vanlig på 1700-tallet.
0: Nei.
1: Det var noe, her oppe var det jo reip.
0: Reip, ja.
1: Ja, just. Ja. Men om det kan være tæger. Altså tæger, det er jo også et sånt bindemiddel. Altså,
0: ja.
1: De brukte syme, og de laget boller, de laget
0: ja,
1: forskjellige.
0: Ja, ja.
1: Så lurer på om det kan komme av tager, rett og slett.
0: Ja da, det...
1: Og her, i det her området her, vi kommer vel videre innover mot Temmerhøya nå, eller?
2: Nei, nei. Er det før forbi. Ja, mot Finnkøtta.
1: Ja, Finnkøtta.
0: Ja, vi har jo Kløbmyr her først.
1: Ja, just det.
0: Ja, over den. Og så kommer vi jo på krysset og Boveien og Temmegarn.
2: Ja, ja.
0: Näst i Finnkøttlia.
2: Ja.
1: Men det är Finnkøttøyan. Jag har ett kart från 1742.
0: Mm.
1: Och där är det tegnet in ett lappelägre. Akkurat i det här området vi pratar om.
0: Jaha.
1: Och jag lurer på om där vi pratar.
2: Det må ju vara den.
1: Ja, det lurer på om både Finnkøttøyan, Finnkøttlia och det där køta vi pratar om att at det kan være i det området som vi nå er i.
0: Ja da, det er det. Det er kanskje litt lenger sør.
1: Ja, just.
0: Mot Bekkekråkan, eller?
2: Ja.
1: Mm.
0: Og hvis vi nå ser enda lenger sør over der, så ja, Bekkekråkan, og hvis vi går ned den her veien, så kommer vi jo på, så, ned at den Staffersen.
1: Just.
0: Ja. Men det skal ikke vi.
1: Nei, ja, vi skal jo oppover.
0: Ja, da, vi skal oppover. Så vi må bare begynne å tørke svetten, og så gang opp i en Finnkøttlia.
1: Ja, det var jo her en Idar Bryggfilment, han har vært inne i Køta.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om du, Oddvar, vet hva det er, det der.
2: Nei, ikke sånn, ikke på akkurat, men jeg tror jeg vet sånn høvel, det er oppe på flata under Finnkøttlia.
0: Ja.
2: Det blir litt høyere for Buveien, som vi går etter nå.
1: Ja.
2: Oh, ja. Men kan du nevne noe, hvis vi har tid etter det, når du går ned Buveien mot oss, så kommer du ned i, just ned i Granskogen. Det var jo jetter jeg gammel, og ungene for i Mekjørnått og Grøndalen, og hadde de tatt barken av noen grantreder og rite i navnene senere, blant annet han, Einar Kristoffersen Lillebryggfjell, farnas Oddvar Lillebryggfjell på Moa, og en fra Korgen som heter Kalle Karlsen. Og jeg har bilder, men jeg finner det ikke igjen, men jeg tror det var rundt 1930, og de treene står ennå, de er snart 100 år.
0: Ja. Ja. Men,
2: det vil si et er ramlet over, det er litt artig når vi går forbi der, tenk på at her får ungene med kyren.
0: Ja.
1: Du, Oddvar, er det her Moltmyren denne?
2: Nei. Jeg vet ikke om det er Molt.
0: Ja, men Kløbmyren kunne være mye Molt der på.
2: Ja, han var også små.
0: Ja.
2: Andre plasser, så er det mer.
1: Ja, jeg lurer på om det er du har. Moltmyren denne.
0: Ja. Nej, jag vill inte bara fortsätta på vägen upp i Jönne, fin gödliga här. Och så har ju en ta en pust när vi kommer upp på.
2: Ja, det brukar vi. Jag vet inte om det heter något speciellt, men vi brukar beständigt när vi var unga och sätta upp på det.
0: Ja, ja.
2: På kaffe eller något.
1: Känner du kommer upp fin gödliga?
2: Ja, ja, akkurat upp på brötet.
0: Ja, så blir det ju ett flatland jag tyckte upp över, för det bär nog mer upp.
2: Mer upp i snöfjärn.
0: Och upp i mot stöveluggen. Men om vi sett nu här uppe på finkötliga så kan vi ju se och prata lite om vad det där fjället där heter nu. Höges fjället.
2: Simmarfjället, eller?
0: Ja, är det Kjepen?
2: Ja, ja, du säger Kjepen. Jag är söder om.
0: Ja,
2: ja, ja, ja.
0: Nu är det söröver.
2: Ja.
0: Och där under Högkjepen är ju Kjepkjönne.
2: Ja.
0: Ja.
1: Går stien tatt förbi Kjepkjønna?
0: Nej, det gör han inte. Nej, inte så... den som vi ska gå.
1: Nej, akkurat.
2: 100 meter ifrån.
0: Ja. Och Kjepkjønna ligger ju i ett sånt dalsök att ja. Du måste ju nästan komma helt fram på för att anså.
1: Ja, det är snart ja. Att gå förbi.
2: Ja, det är det. Visst ja. Du ser, du må gå helt under, för du ligger helt under Kjepkjønna.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Och så har du ju ut en liten silverback så ren ifrån den och... Och han renner ju förbi Ivarhågen. Där är ju ett annat Ivar eller Sag.
1: På Saggrabben?
0: Ja, ja. Någon är han.
1: Jag känner
2: inte. Han renner mot Bäckekrokan.
1: Ja. Men är det någon historia varför han har fått det här namnet Ivarsag?
0: Ja, det
1: var... Han Bläck skrev ju han också om en Ivarsag i hytteboken.
2: Jo, han har skrivit täckt om att
1: ja,
2: han just. Satt och väntade på honom. För att
1: ja, var... men ja, vi kan ju vänta, vi kan inte.
0: Ja,
2: ja.
1: Men det är samma Ivar Sag vi pratade om.
2: Ja, då.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nej, det var han väl att han var ifrån Saggrabben.
1: Ja.
0: I Brukvillaren.
1: Ja, då.
0: Ja. Och så var det en förkortelse på namnet.
2: Ja,
0: var
1: bara
2: ja
1: Simaklubben, han är 880 meter upp.
2: Ja, ja, Kjepen, ja. Ja. 882.
1: Men varför är det två namn? Simafjället och Kjepen?
0: Ja, men Simafjället är ju en fällesbetegnelse för Dummerfjället.
2: Ja, och allt det står på kortet ja. Så står det Simafjell på Kjepen.
0: Ja, ja.
1: Och ja, sån ja.
0: Ja.
2: Kjepen är mer som specifikt akkurat den.
1: Ja, just det.
0: Ja. Och så har vi ju, hvis vi tänker oss nu lite längre östöver på Kjepen, så har vi ju Tryggvekjønne. Ja. Eller så Tryggve kallar den för Rundkjønne. Hon är ju på Lenningfjellet.
1: Ja, och där kallar de den Kjepkjønne.
0: Ja, det
1: är
0: ja,
1: alltså,
0: ja,
1: ja. Ja, Blekvatnet, det kallar de den Kjepkjønne. Nej, det går inte, och det tror jag på kartet också står det Kjepkjønne. Så det där Tryggvekjønne, det tror jag nog upptakt av...
2: Det är nog lokalt ifrån.
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, det var...
1: Jag hade lurat på.
0: Det var sagt det att det var en Tryggve på Rundmoen som först bar fisk dit
1: oh, ja.
0: Och släppt ifrån Runselbukta
1: ja.
0: Och dit.
1: Och mellom Kjepkjønne och Dummerskjønne så ligger den där stövelluggen,
0: ja,
1: eller det?
0: Ja. Han är ju på det högsta punkten egentligen på Simmatläget. Där vi går ju tätt förbi stövelluggen.
1: Ja. Är det någon fisk?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Men Jonny Jörgensen med Blekvatn har förtalt han har börjat fisk dit.
0: Oh. Ja.
1: Så du måste känna ja, dit upp.
0: Men när vi då ser till vänster in över fjället här så ser ju Dummersfjället och då är ju Dummerskjønne där.
1: Ja.
0: Den första.
1: Och... Men Dummersfjället, när vi är i Brukvillaren, vi brukar säga Dummershågen.
2: Ja, det är den du ser där.
1: Ja, just. Det är den mur uppe.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja,
1: just.
0: Ja, då.
2: Men kanske inte alls, hvis det är någon unga folk som inte vet vilken stövellugge så är det, ser ut som en sock.
0: Ja.
2: Skönja ser ut som en sock.
0: Ja, då.
2: Hemsträckar.
0: Ja, det var bra du
1: ja, just.
0: Kom på det. Ja, då. Och så har du ju ett tältkjønne som heter Fiskarkjønne.
1: Ja.
0: Hon har ju sett utlöp åt Grøndalen. Mens Dummerskjønne, hun renner jo mot Brukvillaren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og i det her området så, det var jo to lapper som bodde i Brukvillaren, han Ornisha og han Aksel Pedersen i Renfjell.
0: Ja.
1: De har jo regn her på 1930-tallet. Och så han Nils på Nilskog, han fortalt mig en historia att de har sett ulv i Gröndalen.
2: Jaha.
1: På vårvintern. Och så var de där och skulle, och så har han ju renflocken gångande under Skimafjället eller uppe i det området som vi nu pratar om. Och så fick han Nils besked om att han måste vara med och passa på ren. Så skulle de andra fall på jakt och så heter han ett ulven, han Ornisha.
2: Jaha.
1: Och så jag måste bara chocka det var för någon så det var Knut Jakobsen som var med. Och så satte man Nils till att passa på ren.
2: Jaha.
1: Där om natta. Så han de tänkte nog bål och han var där. Och så ska han Ornisha och han Knut Jakobsen, de skulle ta fara så ett ulven.
2: Ja.
1: Och så på någon ner i Gröndalen. Och då såg de ju att ulven får den med en renkalv i käften. Så
2: oh ja.
1: De får nog äta han. Men de grejer inte att skyta han. Men Nils han passade nog med ren där uppe. Och ren den vill ju stadien heter Fjällavlia. Så han hade svaret sträv med att passa på den här renflocken där uppe.
2: Ja,
1: till slut så var han lej och så gick han ner mot Gröndalen. Och där satt han Ornisha och Knut Jakobsen pärefull.
2: Oh, ja.
1: Då hade han tagit sig en dröm eller två eller tre.
2: Ja.
1: Och då var han så sint att han Nils på Nilskog att han jakt och hem.
2: Ja, väl.
1: Men då träffade han Axel Persa, då var han på tur upp. För de har ju ren i lag där uppe.
2: Ja, akkurat.
1: Men han var inte så dräktfälldig.
2: Nej, akkurat. Ja, och då är vi ju på högst simmaslägde.
3: Mm.
2: Och då bärner ju unga landen ner mot grönvattnet, sandbetten.
3: Ja,
1: ja då, det går utsikt där uppe.
2: Ja.
3: Ja, det är fint.
2: Och så jag in i en Gröndalen eller
1: ja.
3: Och inte minst Grönfjället som bara sett någon med rätte.
2: Ja, ja då.
3: Det är så grönt och fint.
1: Ja, just.
2: Helt fantastiskt.
3: Ett fint, kämpefint fjäll att gå på ski upp på för det är som passade Halling hela turen.
1: Och ja, du började upp på
3: ja,
1: ja, ski.
3: Ja, ja, ja.
1: Min ungdom. Jag går upp axlarna.
3: Ja, upp på axlarna så uppover där.
2: Ja.
3: Det är så fint, visst det är fint för att ringa igen för det.
2: Ja,
3: det passade.
1: Ja, jag tror det är nästan 1000 meter högt det fjället.
3: Ja, det går an.
1: Nej, du har ju Grönfjället och så har du ju 50-lassmyra.
2: Ja då.
1: Det där myra med dock som är mellan hytta, Hemikarshytta och Steikeneset, det är någon namn på den.
3: Inte så jag vet om i vart.
1: Men kall dem det Simarslag då, det där området uppför hytta och upp mot Simarsjön.
3: Nej, ifrån Steikeneset upp där så buven kommer ner emot alltså, ja, vi är rätt nordvastover. Inte den vän som vi känner. Och på vår sida, vi känner ju ifrån Hastbanken.
1: Mm.
2: Ja.
3: Så att, det är ju den sövvän som vi snackar om går upp. Det
1: kallas
3: Simmarslag då.
1: Ja, just.
3: Men om det är ett gammalt namn eller något som vi vet inte.
2: Nej, det vet jag inte.
1: Han Erling också, han fortalte mig en historia om det här med Simmarfjället.
2: Jaha.
1: Att det var en samisk grav i det där fjällen plats.
2: Ja väl.
1: Och så jag grejde nog inte att finna ut att det var det där och så han Bjarne Lenningsvik.
2: Ja.
1: Han har också en sån historia om att han har funnit en sån stensamling med fin skörn, stein, nästan som fyrkantan, nästan som en grav.
2: Oh ja.
1: Upp för länningarna upp mot Simmarfjället.
2: Ja väl.
1: Eller Keipen då.
2: Mm. Ja,
1: så, och han, Otta Lenningsvik, han har många år prövd att funnit det där, men inte funnit. Har dock sett något, dock för jag spräng över Aspen.
3: Nej,
1: och blev det
3: ett sur. Jag har inte sett sån, och man är aldrig mycket sån, nere i Lenningfjället där. Nästan ner mot vägen så går den mot länningarna eller upp på höger sidan och du går mot länningarna. Det är måste sån kvitt fjäll. Men så måste det är vi som fjäll.
1: Ja.
3: Just det är mycket sån så kunde ha varit det sån kvitt sten.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Men om vi står nu här att när Grönvattnet Oddvar Garnodden säger det något.
3: Ja, det skulle ju tro att man satt garn där i Gardare.
2: Ja.
3: Men jag har prövat.
2: Ja.
3: Det är inte något särskilt garn och satt garn där. Jag känner fläsk. Men vi har en annan, alltså, vi har en annan, en plåstratt för hytta på ett sätt, Garnorden.
0: Ja, det var den.
3: Ja, det var den du mente.
0: Ja.
3: Du mente.
1: Stekenese.
3: Stekenese. Nei, garnorden, ja, der er, ja. Der er så grunt at du kan nesten veve ut garn. Ja, du får bestandig fisk
1: det. Ja, ja. Har du hatt garn ut i det siste?
3: Ja, jeg har hatt siden mørkbekken kom.
1: Og jeg har
3: det. Jeg skjønner ikke at fisken overlever i grønnvattnet nå, for det er jo så lersjupe. Legger du hånda ned i, så ser du jo ikke. Rett under hårflaten. Det er bare lersjupe. Så at gjeldene går tett på fisken, det forstår jeg ikke.
1: Nei, han åtte Lenningsvik, han mente at kvaliteten på fisken var elendig nå på grunn av det at vatten har tatt andre vei.
3: Ja, nå er det noen par år siden vi har fikk fisken, men han var god da, men jeg har noen tenkt jeg skulle prøve i år igjen, vi får se, hvis det blir noe vær før jeg.
0: Og her på Steikenese her har vi sauhage.
3: Ja, veldig naturlig og fin hage å ha sauen i. Det er bare et gjerde tvert over, og så er dem. Har han både mat og vatten.
0: Ja, ja.
1: Men skal vi ikke innom Heimegardshytta?
0: Ja, da, det vi må det.
1: Vi får så fort forbi Heimegardshytta,
0: ja,
1: synes jeg.
0: Ja.
3: Nei, da, men veien går jo via Steikenese. Hvis du skal følge stien, så går du fra Steikenese opp til hytta.
0: Ja.
3: Heimegardshytta, så.
1: Ja.
0: Ja, det må vi følge.
1: Så men Heimegardshytta, den var sett opp i, utan Saras bleks på Byggfjell.
3: Ja, og han på Moen, han kastefaren hans
0: Kristoffer,
3: ja. Og det var vel på midt på, eller 2-3-30 eller i den
0: tiden. Ja.
1: Han har skrevet en prolog, og da var det 39.
3: Ja, 39 de tok i bruk, ja. Men ja. De kjørte jo tømmer med hest oppå. På, det var,
1: du, var det laa der før
3: hytta ble det? Var en laa der før hytta, og da var de jo der og andre på høsten. Etterpå de hadde gjort lottene hjemme, så for de dit. Og,
1: ja.
3: Og det husker vi fortalte både faderen og alle de her, de gledde seg så til det der, for det var så trivelig.
0: Ja, var ferien der.
3: Ja, ferien, og da lå de i høye i laa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og han Bleks, han skrev jo om at de liksom lå en heller i starten.
3: Ja, før lå jeg igjen. Så den heller rett innom hytta. Det er det som de lå under. Da begynner jeg.
0: Ja da.
1: Er det noen navn på det heller?
3: Nei, det er ikke så jeg vet om. Men jeg har jo bilder av hytta og med lava. Men de står jo selvfølgelig ikke noe lenger. Men nå må det bare hytta igjen.
0: Ja.
3: Så.
1: Ja.
0: Nei da, fann vi videre innover.
1: Ja, men du har noe lyst til å være i hytta fortsatt, men Idar har en sånn spesiell historie derifra. Kan ikke du fortelle der, Oddvar?
3: Ja, og det var han og fruen hans, eller samboeren, var hos oss, og så skulle vi gå til Grøndal på hytta, og de bodde i Sandesjøen da, og skulle kjøre utover, og vi kom sleten og tørst og kom mot hytta, og så sa jeg med Ann-Lise at det luktet jo kaffe, skjønner ikke det for noe der. Låst opp døra og for inn og skulle, ja, så satt han opp med bordet der. De lurer oss og kjørte rundt til Smålsundmoen og gått på hytta.
1: Ja, just det. Det der tror jeg var typisk i det.
3: Ja da.
1: Jeg tror han fant på litt av kort. Sånn.
3: Han fant på masse, jeg kan jo fortelle det ene og nesten, ikke akkurat om det her, men han bruker å gå tur i Lammo Ann-Lise. Og så var det en vinter eller en på høsten, de gikk, så gikk de til Rundmoen, så gikk de skulle gå veien hjem når han er Bjørnmoen.
0: Ja.
3: Og så vanlig så går han så fort, vet du, og gikk så fort, og gikk vi fra han. Og så skulle han snuse og se etter, og lå han på veien, så, og ble jo så redd, og trodde han hadde kollapset der, og fær tilbake, så spratt han opp opp med, og da ble det bra brasilt på. Som typisk Idar det også.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
3: Så det.
1: Ja. Men der i Grøndal, eller på Vasshøve det heter, når du går forbi stekene så ned mot Lenningene.
3: Ja, det er så elve. Nei, det vattner en utifra.
1: Er det kommende så over der, bare med støvler, eller?
0: Det var jo det før, men jeg vet ikke, er det tatt noe?
3: Jeg tvil på noe, så det var så mye vannføring ifra.
0: I Møkbetten kom opp.
1: Ja. Men før, jeg synes han, og Gudmund Bryggfjell og jeg, vi var på en tur i Grönland, då gick vi nog.
2: Ja, det går. Jag har gått och kommit över det förr.
0: Ja, ja, det var inte något.
1: Ja, då.
0: Ut på sommaren i hovens snösmältningar var över.
1: Mm.
2: Ja. Men jag må tillbaka till hytta lite grann för att jag husker när vi var unga, vi var på Sövleting. Så var det ju där de overnatta. Och de här gamlingarna kanske så gammal, då var en Trygve på Rundmo ifrån. Ja, alle de her rundt omkring, og jeg satt jo der som ung og hørte på den historien. Trygve satt der med pipa og røkte og fortalte fra gammel dag, og det var rett koselig.
0: Ja.
2: Så, og det var ikke så mye luksus. Det var noe et soverom med 8 senger.
0: Ja,
2: 4 og 4 på hver side.
0: Ja.
2: Og med renskinn under, så røtten og så forfeilet, det var renhår overalt.
0: Ja.
1: Men du har nå holdt på å køse opp hytta de siste årene.
2: Ja, jeg bygde ut litt, og bygde noen soveromm og noen greier, så forandret jeg litt på også.
1: Ja.
2: Men hun er noe gammel, og den første delen er jo som sagt fra 39, og så jeg ble jo utbygd, og senere litt, og så har hun bygd ut. Men det er noe skjevt og skakt alt, men det er noe ikke så nøye. Det er
0: noe trivelig
1: for det. Men du har også hytta i Grøndalen.
0: Ja, det er Rundmoen her.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, da.
1: Når var det du sett opp da?
0: Det var i 83.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, det er altså en kjempefin dag det der, og så...
0: Ja.
1: Jeg ser han jo nesten uberørt når jeg ser bort ifra der elva som nå er sånn dårlig vatten i.
2: Ja, men det er jo naturlig, for det er isen som har smeltet så opp i mørkbekken at det har tatt nytt leie.
0: Ja.
2: Det er ikke noe...
1: Nei, det er ikke noe kunstig.
0: Nei.
1: Neida.
2: Så det...
1: Men jeg lurer på om det kommer til å øre igjen der vattnet.
2: Det er det helt sikkert, for det er mye slam utfør det.
0: Ja.
2: Og sånn holme utfør utløpet.
0: Ja,
1: så. Ja.
0: Men hvis vi fortsetter nå litt fra Hemmegardshytta og inn i Øyne, så kommer vi jo på Svartberg.
2: Ja.
0: Var det ikke der det var noe ekstra?
2: Ja, onken vår, han Dag og min sin, han Gudmund Brugfjell, han har sånt ønske om at aska etter han skulle spres der, og det ble gjort på Svartberg.
1: Du, var det under Svartberget at de første overnatta, synes han Ida snakket om at han...
2: Det er ikke så langt inn, det er mellom Svartberg og hytta våre.
0: Ja,
1: just.
0: Det er en sånn heller der.
2: Ja. Ja.
1: Og så er det en annen heller, som heter Jonas Helleren.
0: Ja, den er jo på veien fra Steikineset og så mot Grønvasshøve.
1: Ja, just
0: det. Ja.
2: Og jeg har lært noe enda nytt, det var ikke jeg.
0: Ja,
1: det var pappa som fortalte om Jonas Helleren.
2: Ja. Ja,
0: der bruker han Ivar Sag å ha garnstenger liggende i bunnen.
1: Ja, stakk ut garn
0: med.
2: Ja. Ja, sånn,
0: ja.
1: Og det er han leite etter der Jonas, og jeg vet ikke om det helt stemmer med årstallene, men det er en lapp som er opp med røstvattnet i kjetterskala, og han har en sønn som heter Jonas.
0: Jaha.
1: Så jeg lurer på om det kan være han Jonas.
0: Ja.
1: Han begynner å blenke her.
0: Ja, det var visst jo ikke det. Det er for noe.
1: Prat for mye.
0: Ja, nei, der var stoppen på Grøndalsturen. For han Oddvar en dag og jeg. Han der det her opptakeren min vart full, så vi stoppet naturligvis der. Men har du prøvd å nå tak i fiskeren? Ja, skal vi ta for den?

0: lyssnar inte han när han behöver mig.
1: Ja, där har vi kanske kvällens första inringer. Vem är du?
2: Hallå. Hej, Britt-Marie Hagaberg.
1: Hejsan, hejsan, Britt-Marie.
2: Hej, god kväll, god kväll.
1: God kväll, ja. God kväll.
2: Ja.
1: Jag skriver här.
2: Mm. Första man ut.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja då, ja. Det var du hörde. Mm.
2: Det var han Cornelis Vreeswijk med brev från kolonien.
1: Ja, det stämmer det.
2: Yes.
1: Det stämmer det.
2: Ja.
1: Så kommer nog inte på sig det. Vi har nog ett tilläggsspörsmål här, vet du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du kommer pröv på den.
1: Ja.
2: Känner så vanskelig.
1: Nej då, vi ska vara snill. Vi ska vara snill. Nu ska jag bara pröva att finna det här.
2: Ja.
1: Ska vi se. Många tog lämmer bort här i det här. Nej, där ska vi.
2: Nej, det var
1: jag efter bilden. Ja, då. Här står spörsmål. Vad är hydrologi?
2: Hydrologi?
1: Ja.
2: Ja, det var nog det.
1: Ja, det var det.
2: Det då? Nej, så vet inte du då. Har du hört? Nej. Kan vi ska tippa hydrologi eller hydrovis att säga.
1: Det lär en om något.
2: Det här
1: är
2: om hydro.
1: Kanske
2: någon med vatten
1: eller? Ja, du har nog. Är du nå bränntampen?
2: Hydro. Logi.
1: Ja. Läran om vannet. Kemisk, fysisk vannet. Och teknisk.
2: Vannet.
1: Ja då.
2: Nej.
1: Nej, om vattnet.
2: Vatten.
1: Ja.
2: Det är vatten.
1: Ja. Läran om vannet. Kemisk, fysisk och teknisk.
2: Ja, akkurat.
1: Så där.
2: Ja väl. Ja, det var nog så högt inne på det då.
1: Nej.
2: Vattnet var nog där.
1: ja då. Och ja, du har inte ferie.
2: Nej, jag har inte ferie för sist i august.
1: Ja väl.
2: 3 veckor och så den första i september, så det blir nog ganska sen ferie.
1: Ja.
2: Men det kan ju ändå bli bra för om vi bör så himla med två tittestad.
1: Nej, det är nog när...
2: Han har varit vått då.
1: Sista gången hade det ju varit något fuktig.
2: Så det kan ju vara. Men det får nog bli så det blir.
1: Ja då, det...
2: Det var lite att göra med det här. Det är det.
1: Ja.
2: Det är det.
1: Nej men, tack Britt-Marie för att du var med.
2: Ja. Jo då, den är god du. God vidare sändning.
1: Tack för det. Ja, tack för det. Då ska vi sända ut spörsmål nummer 2, Terje. Varsågod.

0: Då är Flåing.
1: Ja, det var egentligen en tågpjärnare också.
0: Javäl.
1: Nej, och så har vi en näring senare då.
0: Det har regnat här också, men inte något så våldsamt.
1: Nej, vi vinner beständigt på trollvärd så det.
0: Javäl. Javäl. Men, ska du sen hälsning åt någon?
1: Ja, jag ska sen åt han... Han heter Röfjäll. Han har bott i Kojgen. Det var någon heter det vårt namn. Asbjørn.
0: Asbjørn Röfjäll, ja. Han bott på Finnefjorden en stund.
1: Ja, så bodde han i Kojgen en stund.
0: Ja, det är möjligt det. Det
1: bodde ju rätt upp för samlingslaget där.
0: Ja, väl. Ja, väl. Akkurat.
1: Men nå bor han opp med halvmann.
0: Åja, jaha. I morgen, men.
1: Ja, det er vel det.
0: Ja, akkurat.
1: Det er noen stav der.
0: Ja, just. Nei, men nå har vi et tilleggsspørsmål her.
1: Og jeg tror du skulle glemme det.
0: Neida. Hva symboliserer de fem olympiske ringene?
1: Verdensdelen.
0: Ja da, det er det. Du har så rett, så rett. En ring for hver verdensdel.
1: Ja. Nord- og Sør-Amerika, Europa og Oceania og egentligen Asia.
0: Ja,
1: det er det. Ja. Kunne jo det også, det var ikke lov.
0: Nei, du er sannelig en gløgg, opplyst person.
1: Ja, men vet, alt, jeg bruker å si det, alt er gammelt, det husker jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Det er verre med det som skjedde i går.
0: Ja, akkurat. ja. Nei, men Håkon, du får ha tusen takk for du var med.
1: Ja, greit.
0: Det var trivelig.
1: Hei
0: da.
1: Kjempesending.
0: Takk for det.
1: Ja,
0: hei. Hei da. Skal vi se. Da... Er vi kommet til spørsmål nummer 9? Terje.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa jeg før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra, egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg hadde lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller et halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de noe, det var ikke større forhold enn både at de var klar over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: På,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den
1: ja,
0: tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg færre, og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det våre helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det der gamle borgeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der en stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og røst til. Så var det rart en ledig stilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det var et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble riktig greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med han.
0: Arne
1: fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spør om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom och spurt, kanske du kommer vara kontorsköster hos mig?
0: Ja.
1: Han har ju väldigt travelt med.
0: Ja.
1: Han har ju Hemmesberg, kontordraga och Gorgen och Elsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördagen. Och så sa han, han kom och vara kontorsköster hos han. Du skulle få samma timmes betalning, alltså. Det skulle vara undersöka jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björk var med
0: sig. Ja, hon var ju här.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och vi kommer nog då.
0: Men var du, när började du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du i alla skolor här i Hemnes? Eller var
1: nej, det var en distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Ja.
1: Det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nyskardal, så och Bjärska.
0: Och Bjärska,
1: ja.
0: Så det var nog inte bara bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med. Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade, vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satt på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och där måtte jag bruka år sedan.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsostation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsostation och några barnkontroll i Korgen första året, men vi, jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här också. Men då, samma hösten, så jag fort i, alltså 57, då jag fort i Mo, då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
0: Jamen.
1: Så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationsbarnkontroll.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag gick på skola. Var det, hade också skolungar där nere också?
1: Nej,
0: jag
1: tror inte det.
0: Ja, bara.
1: Ja, det var mer för mitt.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måtte jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänkte
0: jag.
1: Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med hälsosystem, barnkontroll. Och så hade vi, jag menar, babya och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte någon arkiv. Det var ju någon skolehälsokort och någon skärmbildekort. Och så spurte lägen som var här, han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalder. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Men du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinpröve kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var mange som hadde fått pirke hos deg, som minnes det der. Ja.
1: Det var jo en mann nå i moderne tid som kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han sa, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alt som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de hadde vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var de satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvem det kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetta på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og det var, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart for det.
1: Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da det var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasientene som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater om søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Andre det som nå er veldig vidt, det her med andre her psykiske helsen.
0: Nei,
1: vel... Men selvfølgelig har vi jo det også i bakhøvet, når vi forstod.
0: Det gjorde dere nok sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stanke om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer.
2: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock, it's... Everybody wants love, isn't it?
3: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues. Now here's one from my latest release,

ris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

gran ris vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort. Du fredens återställare med klang och ryska smällare. Du snö som föll i fjol. Lägg granris på min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav. Låt inga präster höras. Gör vad som måste göras. Marschalken, bryt min straff. Så faller det till sin.

0: Og samme høsten så jeg for til, altså 57, da jeg for til Mo, da var det her, det som nå heter Svingen.
1: Jaha, akkurat.
0: Det var jo Einar Iversen som bygde en tomannsbolig der. Og den første etasjen, den ledde han ut til kommunen.
1: Jamen.
0: Så da fikk jeg kontor der. Og et stort jævnt vinterrom, og legen fikk kontor.
1: Akkurat. Så det ble jo...
0: Og da hadde vi helsestasjonsbarnekontrollen.
1: Akkurat.
0: For da jeg kom hit, da var det ikke noe kontor. Jeg fikk jo et sted å bo, men det var ikke kontor, for legen han hadde sånn ute kontordag i Korgen. Og det var en liten hytta som stod der nede, så rådhuset står nå oppsett.
1: Jaha.
0: Tømmer, gammel tømmerhytta, det var ikke innlagt vatten eller noen ting. Og,
1: den tror jeg husker.
0: Ja.
1: Vi var der med, når jeg er på skolen. Må du ha dere skolunger der nede også?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Og bare barn.
0: Det må være før min tid.
1: Ja.
0: Og når legen har kontordag, så kunne ikke jeg være der.
1: Nei.
0: Så da måtte jeg finne arbeid, enten far på i skolen, eller ha planlagt det, eller tok papirer med meg på hybelen og satt og skrev. Men så fikk vi jo som sagt det der i den nye bygden. Det synes jo vi var svære ting.
1: Ja da.
0: Da har jo legen sitt eget kontor, og jeg har kontor og venterom. Og da fikk vi jo med system på det med, med helsebarnekontrollen. Og så hadde vi babyer, og så var det 4-årskontroll.
1: Jaha.
0: Og så har vi da skolebarns undersøkelse. Men da jeg kom hit, så var det jo i grunn ikke noe, ikke noe arkiv, ikke, det var jo noen skolehelsekort og noen skjermbildekort. Og så spurte legen som var her, han var jo gammel og nesten kommet i pensjonsalder, hva jeg skulle starte med. Nei, så sa han, du får gjøre hva du vil. Men du kan jo for eksempel begynne på skolen og sette pirke, for det skulle jo settes pirke eller tuberkulinprøve hvert år.
1: Åja, var det hvert år det?
0: På alle unge.
1: Ja, det var mange som har fått pirke hos deg, som minnes det der. Det.
0: Ja. Det var jo en mann i, nå i moderne tid som kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
1: Ja vel.
0: Tatt så mye bilder.
1: Aha.
0: Så han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pint og plaget meg.
1: Ja, det var ikke alt som var like bra i det der, nei.
0: Det var ikke det, men...
1: Så det var noe vekk til jobb å gjøre.
0: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
1: Mm.
0: Og de så, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de... var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
1: Okay.
0: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
1: Ja vel.
0: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
1: Mm.
0: Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
1: Ja, mm.
0: Og så var det noe sett ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
1: Oh, ja.
0: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvordan de kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetta på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og det var, og de fikk vaksine.
1: Mm.
0: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
1: Ja, det er klart for det.
0: Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da det var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte, og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv, og det var både slitsomt.
1: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
0: Og jeg husker da det kom hit og vi begynte å vaksinere, så lovte jeg meg selv Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den der sykdommen.
1: Mm.
0: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
1: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
0: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Andre det som nå er veldig vidt det her, men andre her den psykiske helsen.
1: Nei,
0: men vel... selvfølgelig har vi jo det også i bakhøvet, når vi forstod.
1: Det gjorde dere, hadde dere sikkert.
0: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stanke om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
1: Ja.
0: Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendet det fra Tromsø til Oslo, nær sagt.
1: Oh.
0: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke noe tilbud igjen heller.
1: Nei, det var jo ikke noen ting.
0: Nei, det var ikke det. Så det var noe... Den gangen var det jo tras da, så ble det jo en små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
1: Ja.
0: Fikk av små ned, og det var jo en stor stort fremskritt.
1: Ja, det var jo det.
0: Det var det,
1: ja.
0: Da gjorde jo en... Sanitetsforening et kjempearbeid.
1: Ja, det gjorde de.
0: Ja, de det gjorde det. Fikk Aspetun.
1: Ja.
0: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer. Og...
1: Nesten ut som matkontroll.
0: Ja, faktisk.
1: Ja.
0: Og der følte jeg at det har den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet. Og, og så...
1: Men har dere noe... Du snakker om unge og babyer oppover til skolealder.
0: Ja.
1: Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
0: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det sto jo fritt, og jeg vet, så sluttet jeg. Han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lege til Korgen.
1: Jaha.
0: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
1: Ja, akkurat.
0: Den husker jeg jo, jeg har vært heldig som voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og vi kan komme inn om morgenen. Mens han kledde på seg frakken.
1: Ja, hva?
0: Pratet vi nå. Det var jo han som var sjefen.
1: Ja.
0: Og så er det noe annet vi kan sette i gang? Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
1: Jaha, ja, det husker jeg.
0: Ja. Og det var jo litt skepsis til å begynne med.
1: Og nytt, vet du.
0: Ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, de hadde noen sånne helsearbeid.
1: Ja.
0: Nå får dere melde dere frivillig.
1: Ja.
0: Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gang.
1: Ja.
0: Og du vet, da brak den løs.
1: Ja, men.
0: Vi behøvde ikke noen reklame.
1: Ok.
0: Det er jo nok et ord som heter at den fornøyde kunder er den beste reklame.
1: Ja, det er sant.
0: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fant jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å gå på med.
1: Ja, det kan.
0: Vi følte at det...
1: Dere gjorde en god jobb.
0: Ja.
1: Men det var, du var jo alene, helsesøster.
0: Ja, jeg var jo det.
1: Var jo mye,
0: så,
1: du har jo mye folk av forhold til.
0: Men det var artig. Jeg trivdes.
1: Ja, det må du.
0: Så, Och som sagt, den där husmorkontrollen, den var nog inte så länge. För det, att det var inte kapacitet, det var ett speciellt lägemangel då. Och så startade vi, men det var en senare tid, men något vi kallade för äldrekontroll.
1: Jaha.
0: För vi såg ju att det kvart, och det var en fördel vart både hjemmesykepleie och det var ju ingenting. Att vi såg ju det, att det var gammel folk som inte såg ut så, de hade det så bra. Och det var likanske, vi ser inte ut sådana, skrev det. Och om inte de mälts sig på, så var det ofta att unga förhörande dess.
1: Akkurat.
0: De har varit hemma hos dem och funnit det här brevet. Och det var sannet, sannet om mamma hon skulle, om pappa det skulle. Så där jobbar vi ju lite runt det där. Inte akkurat bara det med sjukdom, men med boförhållande och försäljning.
1: Akkurat.
0: Och vad är tips om att det för exempel kunde söka om rimliga lån för att bygga ut huset, för att kanske få bad och klosett, de hade kanske ute då och bad i källaren och sänga på loftet och datte jag blöta lårhalsen.
1: Ja, men det var det på tiden att det kom något och tog tag i det där.
0: Så, och då har vi ju samarbete med socialkontor och med detatan i kommunen.
1: Oh,
0: så, och men det tog också slut på grund av att lärarna var ju en läge här och nu är det tre.
1: Nej, de har tänkt på det och de har ju ett lite strikt och de får ju mycket med hem på besök och folk.
0: Det var ju inte mobiltelefonat då.
1: Nej då. Och så får de ju hem åt folk.
0: Ja, det gjorde ju det. Och så hade ju avtalet med nere på centralen. När det för exempel har varit i Blekvarslia och någon bodde på Ämnesberg, stoppade han där och spurt om det någon som ringt att han var så borta.
1: Akkurat.
0: Och så ringde ju åt mig. Hvis de visste at doktoren var ute, måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo å stå på veikanten og vefte han.
1: Ja, du har arbeidet i mange år.
0: Ja, det var jo helsesøster her, stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unge.
1: Ja.
0: Og til 86.
1: Ja.
0: Da var det
1: slutt. Det ble 30 år.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det var ju inte, det var totalt.
1: Nej, nej.
0: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag antog mig själv. Började jag bli upprätt.
1: Ja.
0: Och så var det ju akkurat då upprättat bedriftshälsetjänst här i kommunen.
1: Jaha. Så det började där.
0: Så tänkte jag, jag försök på det.
1: Ja.
0: Jag sa, jag får det inte. För jag var ju 56 år då.
1: Ja.
0: Ja, men jag fick en jobb. Så jag var ju bedriftssykepleiare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid att pensionera sig. För det började ju hälsa också.
1: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressant arbete.
0: Ja,
1: under kommande kvar.
0: Ja, bägge på slutet. Så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i den här nybyggen.
1: Ja, ja.
0: Guldblock, alltså det kallar jag på folkemunnen. Så, men det var ju farrull på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvarslia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
1: Ja, det tror jag nog.
0: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju nog på hållkrangling om den här kottan uppe i Blekvarslia. Så stod det med krigstypa framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster, renterom, kontor för hälsosöster och så ett litet arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökes. Det började vi om med på skolebarna.
1: Jaha.
0: Tog hörselspröva. Och det var nog så lur att det hade nog lagt väg i väg med gymnastiksan.
1: Okay.
0: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt i stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan ju sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det var nu det.
1: Jaha.
0: Så så...
1: Nei, det har heldigvis forandret seg.
0: Det har vært stor fremgang.
1: Ja, det er klart. Du har jo sett stor forskjell fra du kom på det.
0: Og ikke var det noe utstyr hos kommunen.
1: Nei, det var ikke heller.
0: Så det var, men kommunen var veldig grei.
1: Ja.
0: Så det var om det fikk jeg stort sett. Så.
1: Nei, da, du har nå vært veldig jævig kommunen her i... Det er ikke mange som ikke vet hvem hun lører Marie er for noen.
0: Ja, for jævlig, det vet jeg ikke, men jeg prøvde å gjøre jobben min så godt jeg formodde, og jeg var interessert i arbeidet, og jeg trivdes med, både med folket og med jobben.
1: Mm.
0: Og det var ikke noe problem å bli kjent i skorgen, for det at...
1: Nei, det var hun ikke.
0: Og det teller meg... Ja,
1: nei, det, men det var noe trivende der, da, å få lov å prate med deg, for det her er jo går du og glemmer boka.
0: Ja, ja,
1: det er jo en utvikling, rivende utvikling, så du
0: jeg glemmer jo også, jeg har ikke skrevet ned noen tekst.
1: Nei, det synes du er flink å komme på.
0: Ja, ja.
1: Nei, men det var trivende å få prate med deg.
0: Ja.
1: Så får du ha takk for meg.
0: Får du også ha takk. Så får vi nå håpe at det er ferdig.

0: Zaholdo, reageer ook een keer met theater op je lesgeron.
1: Nei, det er ikke noen grunn for det. Vi får så mye folk som kommer og vil se på oss.
0: Hva har kjørt denne komedien noen gang nå?
1: Ja da, det her blir jo fjerde gangen I Korgen. Så vi har vært en tur ut på Slenes.
0: Så folk I området er interessert I å leke lesen det å gang konkurs?
1: Jeg vet ikke hva jeg mener for å unngå noen gang konkurs.
0: Ja, dere gir tips.
1: Ja, vi gir tips. Ting de ikke bør gjøre, altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere I gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå I sommerfest uke. Nå står det I denne folderen fra kommunen at det klokka 20 den 21. Juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noe som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time.
0: Ja. Så jeg kan ikke planlagt å legge opp en stortens storskjerm, så dere kunne sett kampen først og så...
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg kan ikke tenke på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halv time for tidlig, så kan
1: jeg... Det gjør ingenting, de kan få komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Åkvik, du har vel sett den? Hva gikk du ut på?
2: Ja, det noe... ja, hva vil jeg si, I korte trekk så det noe en bonde som... som driver noe heller dårlig I gården sin, og så har det noe veldig mye rot I regnskapene sine, og I det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på
2: ja, ja.
0: Skolen.
2: Ja,
1: det som livslenge, kan du på.
0: Reiser
2: ja. Ja.
0: Akkurat, så han vet han at det kommer ikke turister til gården.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig napp på gjester, så det kommer to lekre damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høn Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle han hjelper?
1: Skal han prøve å hjelpe, vet du, men han prøver, det noen dynne lapper, jeg to, ja, både ja. Boen og en høn alt. Ja.
0: Og de har ideer.
1: Ja, det har de.
0: Ja.
1: Over en god drøm så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så de jo blakk, som sagt, og så kommer det her damene som jeg har noen del penger.
0: Jaha.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm.
1: Så da da hun bra nok.
2: Ja, ja, ja.
1: Men skal ikke røkke det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det greit nok med det der damene, men det har hørt ikke veldig realistisk ut. Det jo mange normale momenter I det der fortellingen.
2: Ja da, det jo...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han boen der. Han står jo beskreven I programmet som en... Ja, han ikke fra... Han ikke så gjerrig, det han ikke, men han har det samme maiblomsten som han har I 36, og det her stykket skal føre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, I hvert fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høne Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, kan vi ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det Elsa Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var for sommerfest I uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss I denne teatergruppen, I hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med I korpset, eller så har de selv vært med I korpset. Og alle også noe glad I at vi har musikk, I alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg I teatergruppen nå da.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei, da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det salg ifra, I døra denne gangen.
0: Ja. Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge... Forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som nå ute I god tid kan jo få kjøpt før forestillingen, og så det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre akter her, så I etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på föten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar Anna. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi också i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röda tal också. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Rövet har jag ju som lade på banan och kände hem sig på reklamen. Men det här rättar sig lite upp. Men det bidrar här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett. Mottas med, tack.
1: Nej, då, vi hoppade att det kom fullt hus. Både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicka eller pengar. För det är inte ett öre som går till ungdomslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju det här är en föreställning som absolut, absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskampen en kväll.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite, du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppa Leirskar ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30 och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10 för att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tjur tack.
3: Og jeg fann ei vakt.

Ja, det var Mjölnaren Siren med Visex. Så är vi kommit till Mellinge och gratulationer. Och här är, hvis vi ska lämna annonsering av Mellinge, så har vi ju svart ihjäl här, för att det är alltså inte mycket Mellinge. Men vi har nog kanske en och så kanske ifrån oss själv lite. Och det är då gäller terminlista för Jesk Haugens skyttebane, Korgens skyttelag 2026. Nästa skjutning där det blir då tisdag nu den 7 juli. Och alla skjutningar startar klockan 17. Och så är det viktigt står det. Skyttare må melde sig på skyttehuset för registrering. Och så oss blir sent forså å bli sendt til standplass når det er ledig der. Og så er det nå en sånn baneavgift som er innført. Alt kost penger i dag. 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer. Oppskytting av medlemmer gratis, 250 for ikke medlemmer. Så er det salg av ammunisjon, 6,5-55. Och 308 och 3006. NB, ta med vapenkort. Och så är det nu en vips där på 76, 32, 43 du kan benötta dig av. Och samma tisdag, 7 juli, då är det ju den ny måten att sända radiokorgen på tisdagen. Det är vi går i arkivet och finn fram. Och här har de varit i arkivet och leta upp, så jag ska säga så käm då din syvende. Det är hus i Krokmoen, det är med Svein Arne Bryggfjell. Det är tatt i 2000. Sonja Tiaraen med Merete Mattsson. Vad det är för något, det vet jag inte. Och så är det från margarinfabriken till Finnefjord Industrier, han Bjarne Valle. Och så är det Frick ger ut platte, han Øystein Johansen. Och så är det han Torsten Finnbakk som läs egna dikt. Det är då det som kommer. Klockan 20.30 av tisdagen 7 juli. Och då är det bara att nämna att fredag den 10/7, då är det Terje Nygård som är uppsatt som programledare, Tor-Erik Tustervatten som tekniker. Om det blir någon bytting där är det lite osäkert ändå på. Åh, står inte om jag skulle ta en sång åt dock. Jag tror jag tar en liten en. Går du runt i korgen och ser en kraftig kar som hänger runt i stolpen ner och många vansker har. Han klattrar upp, han klattrar ner och

0: år.
1: Ja.
0: Och jag har ju skrivit om det i den här boken, Bryggfuglarna, att det var snäckrat 10 000 år här uppe.
1: Ja.
0: Så det här granen akkurat som du snackade om, Oddvar, det har kämpestor betydning för bryggfuglarsväringen.
2: Ja, nu är jag med och under skarbåtborn, jag var unga. Och så, men inte minst stabla.
0: Och jag var ja. Med på det,
2: ja. Ja, jag har Jakob om han stabla. Han var så nöje på det. Stabeln skulle vara sån. Man skulle,
0: och ja, skulle smita
2: ner det sån att ja. Vattnet...
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Ja,
1: ja.
2: Och så kom de ifrån Hemnes och köpte båtbord. Och ja. En är väldigt... Nej, det vill jag ha. Det är spillkväst. Det är svartkväst. Hiva ja, ja. Ett bord. Hiva ett och ett bord på laste ben.
0: Ja.
1: Ja, ja. Och så kom vi ju där först lia upp gärna upp om Aspojen. Det kallar vi ju för bläcksträfte.
2: Ja.
1: Så det var han som var bas för drivningen där. Mm. Och jag tror att Tryggve på Rundmån har häst och kjöld.
2: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, jag tror han bläcksan har varit mycket upp i det där vågan där, tömmerhågan och, ja, och högtömmer.
1: Ja.
0: Men han var nog flötar också.
1: Ja, det var han.
2: Flötingsbas.
0: Ja, han var flötingsbas.
1: Bas på flötingar, ja.
0: Det var nog väl en Jakob också.
2: Ja, han var i varje fall med, tror jag.
0: Ja, just
2: det.
0: Ja.
2: Han idag, så.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, det har nog varit mycket i skogen där uppe.
1: Och vidare upp Björn Lia här så kom vi åt Olaf Träften.
2: Ja,
1: och han var ju den sista, vet du Olaf? Nej, Oddvar. Når tid det måtte vara.
2: Nej, det var nog efterpå. Vi flyttade ju hit i 61 från Östlandet. Och det var nog då, de åren framöver då att han var i skogen, ja. I stadsskogen. Och vi,
1: ja, ja.
2: Tog på sig Dräfte.
1: Ja, ja.
2: Då förstod det som de tog på. Han körde bland annat med häst. Han tog på sig Dräfte och så engagerat han högre antagligen.
1: Ja,
2: då.
1: Ja.
2: Ja. Och det var ju blåsligt och han barkade ju tömmer för att ja. Lättare och drag.
0: Ja, just.
2: Och jag minns ju när han kom hem om kvällen och så skulle han ju åt fjösen och han var helt färdig man. Det är klart att hålla på en lång dag i skogen och slita
1: ja.
2: På det där.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, var det någon väg uppover då eller är det du som har byggt den där vägen?
2: Ja, skogvägen som ja. Har idag det är jag som har byggt. Ja, ja. Han får väl upp som vi kallar för skalvägen där. Nej, men det husker jag att han kör. Vi kör bara inte annat håll tusenbrö mätt ner där.
0: Oh, ja. Ja, väl.
1: Är det inte det de kallar för tömmerstöplia?
2: Jo, det är lite längre ut och där slapp de tömmer ut för.
1: Ja,
2: och jag rinna upp och flåga tömmerna.
0: Oh, ja.
2: Och så slapp de också. Och det var jag också med på det där och ta reda på det där. Det stod ju inte endast i en allt under.
1: Ja.
0: Ja, det är tungt arbete.
1: Ja.
0: Ja. Men högg de bara gran eller högg de bjärsk också?
2: Högg de, det är ju inte van att känna så mycket bjärsk, men de högg de så följer bjärsk så de har ett eget bruk.
0: Ja,
2: det,
0: ja.
1: Ja. Ja. Och så kommer vi åt Hans Orsagärde. Det förtäller Tryggve, det var en Hans på Furulund så betade jag upp gärna där med nötan senare. Och för att inte de skulle resa så långt och blanda sig med kreturen ifrån Staffersen.
0: Oh, ja.
1: Så satt han upp ett gärde där.
0: Mm.
1: Och där synes ratan en dag i dag.
0: Men han bodde på Furulund, han.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så de har ju bro över Bjuråga och så de sankar kreturen.
0: Mm.
1: Och så begynner vi att närma oss klubbaxlet.
0: Klubbaxla, blir det nedför simmaklubben där?
1: Vi är ju i bredd här med han.
0: Oh, ja, just
1: ja.
2: Samma du kommer på så det flatar ut lite.
1: Ja. Oh,
0: ja.
2: Helt i överkant av granskogen. Mm. Fjällen mellan gran och bjärkskog.
1: Ja. Och så har vi ju simmaklubben här på Sia As.
0: Ja.
2: Och det är en, jag vet inte om du vet det, men det är en sån knort mot bäckekrokan så står upp en svär som bergnabelstubb som vi kallar för präkstorn.
1: Ja, ja, ja.
2: Och det är alltså, hvis du går upp på där så är det rätt med i
0: ja, är det upp på simmaklubben?
2: Ja, det är en del av simmaklubben.
0: Ja.
2: En berg som stäcker ut i
1: luften. Lite bortom toppen.
2: Ja,
1: ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Sör om toppen.
0: Ja, vi är nog cirka 480 meter över haven då.
1: Ja.
0: Ja, vi är uppe på simmaklubben.
1: Ja, vad
2: är det så mycket? Ja, det är det kanske.
0: Ja, det är det, tror det. Och så är det ju en naturreservat också.
1: Ja, då. Nu är det.
0: Simmaklubben.
2: Ja, det är allerede. Det var utvidat nu i år.
1: Ja.
0: Oh, ja.
2: tror det mer nærmere, tatt med mer mot Heggedalen.
1: Akkurat.
0: Ja, du berørt av det?
2: Nei, ikke noe, men helt i grensen mot meg, ja.
0: Ja,
2: men ikke, ikke min skog. Ikke fredag.
0: Men Sima, hva det kommer ut av, tror dere?
1: Nei, det kan jo være semle.
2: Ja, jeg satt akkurat og tenkte, det kan jo være noen samisk.
1: Samisk, ja.
0: Ja, jeg har jo trodde det var samisk, og det tror jeg nå fortsatt, men jeg har en et leksikon, Laponikum, fra 1780.
1: Jaha.
0: Og der står det Sima.
1: Jaha.
0: Og da Sima oversatt med reip eller tau.
1: Ja, ja.
0: Og jeg skjønner ikke, men det ser lurlig på... Det om de kan tau og sånt, det var jo ikke så vanlig på 1700-tallet.
1: Nei.
0: Det var noe, her oppe var det jo reip.
1: Reip, ja.
0: Ja, just. Ja. Men om det kan være teger. Altså teger, det er jo også et sånt bindemiddel. Altså,
1: ja.
0: De,
1: ja.
0: De brukte syme, og de laget boller, og de laget
1: ja,
0: forskjellig.
1: Ja.
0: Så lurer på om det kan komme av teger, rett og slett.
1: Ja da, det...
0: Og her, i det her området her, vi kommer vel videre innover mot Temmerhøya nå, eller?
2: Nei, vi får den forbi. Vi
0: ja,
2: kommer mot Finnkøtta.
0: Ja, Finnkøtta,
1: ja. Vi har jo Kløbmyra først.
0: Ja, just
1: det. Ja, over den. Og så kommer vi jo på krysset og Boveien og Temmegarn.
2: Ja, ja.
1: Nest i Finnkøttlige.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men det er Finnkøtta, jeg har et kart fra 1742.
1: Mhm.
0: Og der er det tegnet inn et lappelegere, akkurat i det området vi pratar om.
1: Jaha.
0: Og jeg lurer på om der vi
2: det
0: pratar...
2: Det må jo være den
0: ja,
2: køtta.
0: Det, det lurer på om, ja, det om både Finnkøtthøyen, Finnkøttlia og det der
1: ja.
0: Køtta vi pratar om, at det kan være i det her området som vi nå er i.
1: Ja da, det er det. Det er kanskje litt lenger sør.
0: Ja, just.
1: Mot Bettekrokene, eller...
2: Ja.
0: Mm.
1: Og hvis vi nå ser enda lenger sørover der, så ja, med Bettekrokene, og hvis vi går ned denne veien, så kommer vi jo på, så, ned av den Staffersen.
0: Just.
1: Ja, men det skal ikke vi.
0: Nei, ja, nei, nei vi skal jo oppover.
1: Ja, da, vi skal oppover. Så vi må bare begynne å tørke svetten, og så gange opp igjen Finnkøttlia.
0: Ja, det var jo her han Idar Bryggfjellmente han da. Har vært inne i Køta.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om du, Oddvar, vet ikke det er det der.
2: Nei, ikke sånn, ikke på akkurat, men jeg tror jeg vet sånn høvel, det er opp på flata under Finnkøttlia.
1: Ja.
2: Det blir litt høyere for Boveien som
1: ja.
2: Går etter nå.
1: Ja.
0: Oh, ja.
2: Men jeg kan jo nevne også, hvis vi har tid etter det, når du går ned Boveien mot oss, så kommer du ned i, just ned i Granskogen. Det var jo jeter jeg gammel da. Ungene for i Mekyren og Grøndalen. Og, og hadde de tatt barken av noen grantre der og lite i navnene sine, blant annet han Einar Kristoffersen Lillebryggfjell, farnas Oddvar Lillebryggfjell på Moa, og en fra Korgen som heter Kalle Karlsen. Og jeg har bildet, men jeg finner det ikke igjen, men jeg tror det var rundt 1930, og de treene står ennå, de er snart 100 år.
1: Ja. Ja.
2: Men, det vil si et er ramlet over, det er litt artig, vi går forbi der, tenk på at her får ungene med kyren.
1: Ja.
0: Du, Oddvar, er det her Moltmyren denne?
2: Nei. Jeg kjenner her Molt.
1: Ja, men Kløbmyren kunne være mye Molt der på.
2: Ja, han var også små.
1: Ja.
2: Andre plasser, så er det mer.
0: Ja, jeg lurer på om det her du har. Moltmyren denne.
1: Ja. Nei, jeg vil ikke bare fortsette på veien opp igjen. Fin Gødlige her. Og så må vi jo ta en pust når vi kommer oppå.
2: Ja, det bruker vi. Jeg vet ikke om det heter noe spesielt, men vi bruker bestandig når vi var unge og sett oppå der.
1: Ja, ja.
2: På kaffe eller noe. Okay.
0: Kjenner du kommet opp Finnkøttlia?
2: Ja, ja, akkurat oppå brøtet.
1: Ja, så blir det jo et flatland et dytt oppover, for det bærer noe mer opp.
2: Mer opp i snøfjellet.
1: Og opp imot støveluggen. Men når vi sitter nå her oppå Finnkøttlia, så kan vi jo se og prate litt om hva det der fjellet der heter nå. Høgesfjellet.
2: Simafjellet, eller?
1: Ja, er det ikke Kjelpen?
2: Ja, ja, du ser Kjelpen, ja, i sør om
1: ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Nu i sjöraver.
2: Ja.
1: Och där under högkäpen är ju Käppkönna.
2: Ja.
1: Ja.
0: Går stien tatt förbi Käppkönna?
1: Nej, det gör han inte. Inte den som vi ska gå.
0: Nej, akkurat.
2: 100 meter ifrån.
1: Ja. Och Käppkönna ligger ju i ett sånt darsök att ja. Du måste ju nästan komma helt fram på för att vara anså.
0: Ja, det är snart ja. Att gå förbi.
2: Ja, det är det. Visst ja. Du ser, du må gå helt under, för du ligger helt under.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Och så har du ju ut en liten silverback så ren ifrån den och han ren ju förbi Ivarhågen. Där är ju ett annat Ivar eller Sag.
0: På Saggrabben?
1: Ja, ja. Nanne, han...
0: Ja, kan jag...
2: Han är ner mot Bäckekrokan.
0: Ja. Men är det någon historia varför han har fått det här namnet Ivarshag?
1: Ja, det
0: han Bläck skrev ju han nog om han Ivarshag i hytteboken.
2: Jo, han har skrivit text om
0: honom. Ja, just.
2: Han satt och väntade på honom. För
0: att ja, var... men ja, vi kan ju vänta, vi kämpar till
1: det. Ja, ja.
0: Men det är samma Ivarshag vi pratar om.
2: Ja, då.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nej, det var han väl att han var ifrån Saggrabben.
0: Ja.
1: I Brukvillaren.
0: Ja, då.
1: Ja. Och så var det en förkortelse på namnet.
0: Ja, ja Simaklubben, han är 880 meter upp.
2: Ja, Käppen, ja. 882.
0: Men varför är det två namn? Simafjället och Käppen?
1: Ja, men Simafjället är ju en fällesbetegnelse för Dummersfjället.
2: Ja, och allt det står på kartet så står det Simafjell på Käppen.
1: Ja, ja.
0: Och ja, sån ja.
1: Ja.
2: Käppen är mer som specifikt akkurat den.
0: Ja, just det.
1: Ja. Och så har vi ju, hvis vi tänker oss nu lite längre östöver på Käppen, så har vi ju Tryggvekönna. Eller som Tryggve kallar den för Rundkönna. Hon är ju på Lenningfjellet.
0: Ja, och där kallar de den Käppkönna.
1: Ja, det är
0: ja, det. Ja,
1: ja.
0: Ja, Bläckvattnet, det kallar de den Käppkönna. Nej, det går inte, och det tror jag på kartet också står det Käppkönna. Så det där Tryggvekönna, det tror jag nog upptakt av...
2: Det är nog lokalt i Tryggvekönna.
1: Ja, det
2: tror jag.
1: Ja, det var...
0: Jag hade lurat på.
1: Det var sagt det att det var en Tryggve på Rundmoen som först bar fisk dit
0: ja.
1: Och släppt ifrån Runselbukta
0: ja.
1: Och dit.
0: Och mellom Käppkönna och Dummersfönna så ligger den där stövelluggen.
1: Ja,
0: där.
1: Ja. Han är ju på det högsta punkten egentligen på Simatlagda. Där vi går ju tätt förbi stövelluggen.
0: Ja, det är nog fisk.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Men Jonny Jörgensen med Bläckvatten har förtalt att han har börjat fisk dit.
1: Ja.
0: Från Dummerskönna och dit upp.
1: Men när vi då ser till vänster i Norrfjellet här så ser ju Dummersfjellet och då är ju Dummerskönna där.
0: Ja.
1: Den första.
0: Och... Men Dummersfjellet, när vi är i Brukvillaren, vi brukar säga Dummershågen.
2: Ja, det är den du ser där.
0: Ja, just. Det är den mur uppe.
1: Ja, ja.
0: Ja, just.
1: Ja, då.
2: Men kanske, hvis det är några unga folk som inte vet vilken stövellugg är, så är det, ser ut som en sock.
1: Ja.
2: Skönja ser ut som en sock.
1: Ja, då.
2: Hemsträcka.
1: Ja, det var bra att du
0: ja, just.
1: Kom på det. Ja då, och så har du ju ett hälskön där som heter Fiskarkön,
0: ja.
1: Hon har ju sett utlöp åt Gröndalen. Mans du måste känna, hon ränner ju mot Bryggfyllaren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och här, i det här området så, det var ju två lappar som bodde i Bryggfyllaren, han Ornisha och han Axel Pedersen i Renfjäll.
1: Ja.
0: De har ju regn här på 1930-talet. Och så har han Nils på Nilskog, han förtalt mig historien att de har sett ulv i Gröndalen.
1: Jaha.
0: På vårvintern. Och så var de där och så har han ju renflocken gångande under Simafjället eller uppe i det området som vi nu pratar om. Och så fick han Nils besked om att han måste vara med och passa på regn. Så skulle de andra fall på jakt och så hette han ett ulven, han Ornisha.
1: Jaha.
0: Och så, jag måste bara chocka det var för någon, så det var Knut Jakobsen som också var med. Och så satte man Nils till att passa på regn där om natten. Så han, de tänkte nog bål och han och där. Och så skulle han Ornisha och han Knut Jakobsen, de skulle Da far han så etter ulven.
2: Ja.
0: Og det får noe ned i Grøndalen. Og da så de jo at ulven får det med en ringkalv i kjeften. Så de får noe etter han. Men de greier ikke å skyte han. Men Nils han passer noe med rein der oppe. Og rein den vil jo stadig hette Fjellavlia. Så han hadde svaret strev med å passe på den reinflokken der oppe.
2: Ja,
0: til slutt så ble han lei og så gikk han ned mot Grøndalen. Og der satt han Orn Isha og Knut Jakobsen pærefull. Da hadde han tatt seg en dram eller to eller tre.
2: Ja.
0: Og da ble han så sint at han Nils på Nilskog at han gikk da hjem.
2: Ja, vel.
0: Men da traff han en Aksel Persa, da var han på tur oppe, for de har jo rein i lag der oppe.
2: Ja, akkurat.
0: Så, men han var ikke så drekkfeldig.
2: Nei, akkurat. Ja, og da er vi jo på høyest simeslegde.
0: Mm.
2: Og de bærer jo under landet ned mot Grønnvatnet, Sandbetten.
0: Ja. Ja, da, det går utsikt der oppe.
2: Ja.
3: Ja, det er fint.
2: Og så jo inn i Grøndalen. Eller, og,
0: ja.
3: Og ikke minst Grønnfjellet, som bare har sett noen med rette.
2: Ja, ja da.
3: Det er så grønt og fint.
0: Ja, ja just.
2: Helt fantastisk.
3: Et fint, kjempefint fjell å gå på ski oppå, for det er så passende halding hele turen.
0: Åja, du bør jo oppå på ski.
3: Ja.
0: Ja, går du opp aksla?
3: Ja, opp på aksla, så oppover det. Ja. Det er så fint hvis det er fint før å gå ned igjen, for det er passende.
0: Ja, jeg tror det er nesten 1000 meter høyt det fjellet.
3: Ja, det går an.
0: Nei, du har jo Grønnfjellet, og så har du 50-lassmyra.
2: Ja da.
0: Den der myra med dokk som er mellom hytta, Heimikarshytta og Steikenes, er det noen navn på den?
3: Ikke så jeg vet om i hvert fall.
0: Men kall dem det Simaslegda, det der området oppover hytta og opp mot Simakø?
3: Nei, ifra Steikenes og opp der så Buveien kommer ned, imot altså, ja, vi er rett nordvestover, nordvestover. Ikke den veien som vi kommer ned. Og på våre sytter, vi kommer jo ifra Hastbanken.
0: Mm.
2: Ja.
3: Sånn at det er jo den, det er så den søveveien som vi snakker om, går opp, det
0: kalles
3: Simaslegda.
0: Ja, just.
3: Men om det er et gammelt navn, det er noe som vi vet ikke.
2: Nei, det vet ikke.
3: Nei.
0: Han Erling Okseler, han fortalte meg en historie om det her med Simafjellet.
2: Jaha.
0: At det var en samisk grav i det der fjellet en plass.
2: Ja vel.
0: Og så, jeg greide jo ikke å finne ut av hva det var der, og så, han Bjarne på Lenningen, Bjarne Lenningsvik, han har også en sånn historie om at han har funnet en sånn steinsamling med fin skøren stein, nesten sånn firkantet, nesten som en grav, opp for Lenningen og opp mot Simafjellet.
2: Ja vel.
0: Eller Keipen da.
2: Mm. Ja.
0: Så, og han Ottar Lenningsvik, han har mange år prøvd å funne det der, men ikke funnet. Har dere sett noe? Dere vil jo spreng over asken.
3: Jeg har ikke sett sånn, men det er veldig mye sånn nede i Lenningfjellet der, nesten ned mot veien som går ned mot Lenningene, eller på høyresiden som går mot Lenningene. Det er masse sånn kvitt fjell, men så masse revig sånn kvitt fjell. Det er mye sånn som kunne vært det sånn kvitt sted.
0: Ja, akkurat.
2: Ja. Men når vi står nå her at ned Grønnvatnet, Oddvar, Garnodden, sier det noe?
3: Ja, det skulle jo tro at man satt garn der i Garnodden.
2: Ja.
3: Men jeg har prøvet.
2: Ja.
3: Det er ikke noe særlig garn å satt garn der. Jeg er ikke frisk. Men vi har en annen, altså... Vi har et annet en plass rett ned for hytta vår, et Garnodden.
2: Ja, det var den.
3: Det var den du mente.
2: Ja.
3: Tror du mente.
0: Steikenese.
3: Nei, Garnodden, ja, der er det er så grunt at du kan nesten veve ut garnet.
2: Ja,
3: du får bestandig fisk det.
0: Har du hatt garnet ute i det siste?
3: Ja, jeg har hatt siden mørkbekken kom. Jeg skjønner ikke at fisken overlever i grønnvatnet nå, for det er jo så leirsjupe. Legger du hånda ned i, så ser du jo ikke. Rett under hårflaten. Det er bare leirsjupe. Så at gjeldene går tett på fisken, det forstår jeg ikke.
0: Nei, han Ottar Lenningsvik, han mente at kvaliteten på fisken var elendig nå, på grunn av det der at vatten har tatt andre vei.
3: Ja, nå er det noen par år siden vi har fikk fisk, men han var god også, men han har noen tänkte skulle pröva i år igen. Vi får se. Hvis det blir noe vær för det.
1: Och här på Steikeneset här har vi sauhage.
3: Ja, väldigt naturlig och fin hage att ha sauen i. Det bara ett gärde tvärt över och så där. Har de både mat och vatten.
1: Ja, ja.
0: Men ska vi inte in om hemmigårdshytta?
1: Ja då, det vi
0: måste.
3: Vi
0: får så fort för vi hemmigårdshytta.
1: Ja,
3: nej, då man nu vägen vi går ju via Steikeneset. Hvis du ska följa stigen så går du ju från Steikeneset upp till hytta.
1: Ja.
3: Hemmigårdshytta så.
0: Ja.
1: Ja, det må vi följa.
0: Så men hemmigårdshytta, den var satt upp i utan Saras Blex på Byggfjell.
3: Ja, och han på Moan, han kastefaren hans
1: Kristoffer,
3: ja.
0: Ja. Ja.
3: Och det var väl på mätt på eller 2330 eller i den.
1: Oh, ja, tiden, ja.
0: Ja. Ja. Han har skrivit en prolog och då var det 39.
3: Ja, 39 de tog i bruk, ja. Men de brukade kört och tömmer med hast och på på, det var ett
0: du, var det laa där för
3: hytta? Det var en laa där för hytta och då var de ju där och ånda på höstan. Efterpå de har gjort lottan hemma så får de dit och,
0: ja.
3: Och det huskar ju förtärd både fadern och alla de här. De glädde sig så att det där för det var,
0: ja,
3: det var så trevligt.
1: Ja. Ja, ferien där.
3: Ja, ferien och då låg de i höje i laa.
0: Ja,
1: ja.
0: Och han Blex han skrev ju om att de liksom låg en hällar i starten.
3: Ja, för låga igen. Ja, den hällar in, rätt in om hytta. Det,
1: ja,
3: det
1: ja.
3: Är så de var låg under.
1: Ja, då.
0: Är det någon namn på den hällaren?
3: Nej, det är inte så jag vet om. Men jag har ju bilder av hytta och med låga. Så men då står ju så för det inte nog längre. Men nu måste det bara hytta igen.
1: Ja.
3: Så.
0: Ja.
1: Nej då, fan, vi vidare inover.
0: Ja, men du har nog lust att vara i hytta fortsatt. Idar har en sån speciell historia därifrån. Kan inte du fortälla det där?
3: Ja, det var han och fruen hans, eller samboen, var hos oss. Så skulle vi gå till Grøndal på hytta. Och den, for, den bodde i Sandnessjøen då och skulle köra utover. Och vi kom släten och törst och kom mot hytta och så sa jag med, och Lisa att det luktade ju kaffe. Känns ju det för något här. Låste upp dörren och for in och skulle, ja, så satt han upp med bordet där. Han gjorde där och de lurade oss och kört runt till Smålsundmoen och gått på hytta.
0: Ja, just det. Det där tror jag var typisk Ida.
3: Ja då, ja då.
0: Jag tror han fann på lite kort. Sånn.
3: Han fann på massa, jag kan ju avfärdhärde det ändå nästan. Inte akkurat om det här. Man har, en brukar gå tur i Lammån Lisse. Och så var det en vinter eller en på hösten där jag så jag gick till Rundmån så jag skulle gå vägen hem när jag blir om år.
1: Ja.
3: Och så hon det så går nog så fort vet du, och jag så fort och jag vi från. Och så ska snusa och köra då. Och låg han på vägen så och vart ju så rädd och trodde han jag kollapsade där och fär tillbaka så spratt han upp åt mig och då var det bra Brasil på. Som typisk idag det år.
1: Ja, bra.
3: Så det.
0: Ja. Men där i Grøndal, eller på Vasshøve det heter, når du går forbi stekene så ned mot Lenningan.
3: Ja, ja det er så elver. Nei, ja. Det er vattneren utifra.
0: Er det kommende så over der, bare med støvler, eller?
1: Det var jo det før, men jeg vet ikke, er det talt
3: noe? Tvil på en dose, det var så mye vannføring ifra.
1: I Møkbetten kom opp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så. Men før, jeg synes han... Og Gudmund Bryggfjell og jeg var på en tur i Grøndalen, og da gikk vi nå.
3: Ja, det går. Jeg har gått med å komme over det før.
1: Ja, det var ikke noe.
0: Ja, da.
1: Ut på sommeren, hvis hovens snøsmelting jeg var over.
0: Mm.
3: Ja. Men jeg må tilbake til hytta litt, grann, for at jeg husker når vi var unge, vi var på søvleting. Så var det jo der de overnatta. Og de her gamlingene ifra, eller gamle, kanskje så gammel, og en Trygve på Rundmoa ifra... Ja, alle de her rundt omkring, og jeg satt jo der som ung og hørte på den historien. Trygvann satt der med pipa og røkt og fortalte fra gammel dag, og det var rett koselig.
1: Ja.
3: Så, og det var ikke så mye luksus. Det var noe et soverom med 8 senger.
1: Ja,
3: fire og fire på hver side.
1: Ja.
3: Og med rensin junior så rötten och så förfall, det var renhår överallt.
0: Ja. Men du har nog hållit på att kösa upp hyttar de sista åren.
3: Ja, jag byggde ut lite och byggde några sovrum och några grejer så förändrade lite på så.
0: Ja.
3: Men och gammal, och det första den är ju som sagt från 39 och så har varit då utbyggd och senare lite och så har jag byggt ut. Men det är nog skevt och skakt allt, men det är inte så nöje. Det är nej, inte för det.
0: Men du har ja. Råg hytta i Gröndalen.
1: Ja, det är rundmån här.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja, då.
0: När var det du satt upp då?
1: Det var i 83.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det är alltså en kämpefin dag det där. Och så,
1: ja.
0: Jag ser han ju nästan oberört när jag ser bort ifrån det här älva som nu är sån
1: ja.
0: Dålig vatten i.
3: Ja, men det är ju naturligt för det är isen som har smältat så upp i Mörkbäcken att det har tagit nytt leje.
1: Ja.
3: Det är inte något
0: minst. Nej, det är inte något kunstigt.
1: Nej.
0: Nej då.
3: Så det...
0: Men det lurer på om det känns ur igen där vattnet.
3: Det är det helt säkert för det är mycket slam utför det. Ja. Och som kolm utför utlöpet.
1: Ja.
3: Så.
0: Ja.
1: Men hvis vi fortsätter nå lite ifrån Hemmegardshytta och in i Jönne så kommer vi ju på Svartberg.
3: Ja.
1: Var det inte där det var något extra?
3: Ja, han, onken var det sant, han dag och min sin, han Gudmund Brugfjell, han har sånt önske om att bli, att aska att han skulle spredas där och det vart gjort
1: ja.
3: på Svartberg.
0: Så. Ja. Du var det under Svartberg att de först övernatta. Syns han Ida snackar om att
3: han är inte så långt in. Det är mellan Svartberg och hytta våres.
1: Ja,
0: ja. Ja, ja. Ja, just.
1: Det är en sån hällar det.
3: Ja.
1: Ja.
0: Och sen en annan hällar som heter Jonas hällaren.
1: Ja, den är ju på vägen ifrån Stekinese och så mot Grönvalshöve.
0: Ja, just det.
1: Ja.
3: Och jag lär nog ändå nytt. Det var jag.
0: Ja, det var den pappa som fortalt mig om Jonas hällaren.
3: Ja, oh, ja. Ja.
1: Det brukar han Ivar Sago ha garnstänger ligger han i på.
0: Ja, han stack ut,
1: stack ut garn med.
3: Ja, ja. Ja, sån, ja.
1: Ja.
0: Och det jag har letat efter den här Jonas. Och jag vet inte om det helt stämmer med årstalen, men det är en lapp som är upp med röstvattnet i Kötterskala. Och han har en sön som heter Jonas.
1: Jaha.
0: Så jag lurer på om det kan vara en han Jonas.
1: Ja.
0: Han begynner att blänka här.
1: Ja, då får vi se om det är för något.
0: Prat för mycket.
1: Ja, nej, där var stoppen i på Gröndalsturen. För han Odd var en dag och jag. Han där det här upptagaren min vart full så vi stoppade naturligtvis där. Men har du prövat något tag i fiskaren? Ja, ska vi ta för den. Ja. Den glade vandrer kjem. Nå. No.

0: Ja, ska vi se, där har vi fått rödlys. Kanske vi har en telefon på gång.
1: Ja, du har en Knut Sjöfors på gång.
0: Ja, hör det. Välkommen, välkommen till Radio Køggen.
1: Tack ska du ha.
0: Ja då. Och ja, är du i Laxälve?
1: Nej, det är jag inte. Jag är nog hemma.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Men du har väl varit i älva för att pröva laxen?
1: Jag har prövat laxen, men inte haft napp ännu.
0: Oh ja, ja väl.
1: Och det är lite dusle, men det blir nog.
0: Ja, ja, akkurat. Det är nog bara en par dagar sedan det var öppnat för fiske.
1: Ja, då, det öppnade ju först i syvende, så det är ju ja. Inte så många dagar det stiger på.
0: Nej, nej. Har du hört om Anders har fått?
1: Ja, det är fiska en del, håll på att säga. Det är väl 21 som kommer på, inte på land, men något har ju satt ut igen.
0: Ja, akkurat. Det är framdeles det där att du ska sätta ut holaxen.
1: Det måste sätta ut holaxen och den, du får inte ta större fisk än dem som är 65 cent. Och det ska helst vara bara handlax.
0: Ja, akkurat. Akkurat, ja. Ja då. Nej, jag är på långt när jag är enig att det ska göra sånt, men sån är reglerna.
1: Det har varit en sån dessvärre.
0: Ja.
1: Det är ja, du... väl likadant att vi kunde ha tagit en träfiska. Det är ju det som är per fiska. De har lov att ta tre.
0: Ja, ja du, är, ju, du är inte heller förnöjd med det.
1: Jag är färdig för dem. Men hade du fått ta tre fiska oavsett så hade du varit färdig. Jag tror inte det är helt bra som så det är nu.
0: Nej, du är inte förnöjd med det.
1: Nej då, jag har varit med på det, men jag...
0: Ja, ja, när reglerna är sånt så nötter ju inte, då må vi ju rätta sig till dem.
1: Ja, må bara förhålla sig till dem. Sån
0: ja.
1: Är det.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja då. Men, vannföringar är ledsen, det har ju varit släft, har vi ju sett ifrån Falforsen.
1: Ja då, det har varit släft, men det är inte något mer än det som körs i när de kör turbinen.
0: Nej, väl, ja.
1: Det är samma vannstånd, cirka.
0: Jaha, akkurat.
1: Nu begynner jag väl att köra över Sjöfonsen på nytt igen, förstår jag.
0: Ja väl, ja väl.
1: Ja, jag vet inte om det var något i tunneln. Ja, det var bara någon som ringt mig och sa att de begynte att släppa på nytt igen.
0: Ja väl, ja väl.
1: Ja. Så det är nog något arbete de har på med inne i den nya tunneln.
0: Ja, akkurat.
1: Förstår jag.
0: Akkurat. Har du hört om det storfisk de har fått eller som måste ha släppt?
1: Ja då, det är förutsvis storfisk. 9,5 och 6 och 8 och...
0: Åh ja.
1: Ja då, det är bra.
0: Ja väl.
1: Det är bra störrelse på det.
0: Ja.
1: Så det kom en melding om att de har fått en pokerlax också.
0: Åh ja, ja väl.
1: Faktisk, ja, på 1,5 kilo.
0: Ja, den får de nog ta.
1: Det får de ta, vet du.
0: Ja.
1: Ja då, den ble vel tatt opp i Vilmonese.
0: Ja väl.
1: Det här har han fått på öppningen eller öppningsdagen 8 stycken.
0: Oh ja. Ja.
1: Ja så då sax ner på campingen och så var det nett på det här oljan är samma. Det var nog topp några fisk. Det var 3.
0: Ja väl.
1: Och lite på Valamån 2 stycken så det är nog och faktiskt en i lärare då. Den kör rätt.
0: Ja väl.
1: Så det är nog lite grann.
0: Akkurat. Du, för någon år sedan så var det ju fisk i kanalen, men det var det slut med.
1: Ja, det var slut med, vet du, när det var ju egentligen fritt för vattnet. Det är vattnet nu, men det är ju inte någon ström över det.
0: Nej, sån ja.
1: Så det var ju en kämpefin plats av fisk.
0: Ja, jag visste ju det, vet du. Att det...
1: Ja då, det var fantastiskt, mye fester, och det är det ännu, det är mycket fester.
0: Ja, väl.
1: De har ju haft kamera där, statskraft i häran på genbaken, men ja, det går ju en mycket fisk upp, förstår jag.
0: Ja, väl. Men det är ju stopp när de kommer mot tunneln där, är det det?
1: Nej, han går in, vet du, och ja. Som jag förstår det, så blir det inte igång i det här gyttingen, för det är ju kölmörkt där inne.
0: Ja, väl.
1: Och har lite lys för att det ska bli igång det, så det är lite synd, jag vet inte. Jag har ju börjat snacka om att sätta stopp där, men jag vet inte hur det går.
0: Nej, akkurat. Så det är inte snack om att man får lov att börja fiska igen i kanalen?
1: Ja, vet du, det är lov att fiska.
0: Oh, ja, det är det. Huvud.
1: Nej, då, det tror jag inte.
0: Ja, men...
1: Det står inte skilt någonstans, så det tror jag det är lov. Men... Det kan ju vara greit att spöra i hvert fall.
0: Ja, ja, ja. Så han går mer, laksen, han går mer hovedløpet opp imot sjøførsen?
1: Ja, det blir mer strøm, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja da, det går. Jeg så jo fjor, da var det jo voldsomt med fest der oppe, vet du.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Og det var jo, da slapp de jo, jeg vet ikke, 2 måneder var ikke det de holdt på.
0: Ja, ja.
1: Det var jo mye vatten.
0: Ja, ja, vet du, var det det.
1: Og det viser seg at når det mye vatten, så kommer det mye fisk.
0: Ja, akkurat.
1: Så.
0: Ja. Har du hørt noe tini fra andre elve, sånn som Ranelve og...
1: Nei, ingenting faktisk.
0: Nei, akkurat.
1: Men de har vel samme reglene som oss, forstår jeg, med strenge, ja. Strenge kvoter.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Vapsen er vel litt annerledes. Der får du lov å ta en stor handlaks.
0: Ja.
1: Så er det vel, ja, det er litt annet. Jeg skulle dit i året forresten, men det ble nok ikke i år. Men de har litt andre regler.
0: Nei, akkurat. Ikke hører du noe fra sørsiden av Vesterfjellet, ikke det? Ikke det går?
1: Nei, nei.
0: Nei, akkurat.
1: Det er ikke så mye... Ja, nei, jeg kjenner ikke så mange som driver fisk akkurat der, men...
0: Nei, akkurat. En stund så var det noe sånn populære å fare av Namsen og fisk.
1: Ja, jo da, det har jo vært høvelig bra i år, men nå er kvota det for andre nå. Jeg tror det var for i dag, da.
0: Jaha.
1: Da får de lov å ta bare, hvis jeg så feil, så er det bare smålaks de får lov å ta.
0: Ja,
1: det samme som her.
0: Ja vel, ja vel. Ja.
1: Så, men det fisket noe bra i begynnelsen, og det var jo stor fisk.
0: Ja, akkurat.
1: Ja da, kjempestor fisk.
0: Ja. Ja vel.
1: Så det er det nå her også, men han må nå ut igjen.
0: Ja, jo, det ser vi, vet du.
1: Ja da, det er fantastisk.
0: Det er nå bare at han ikke er så utmattet og trøtt at han legger seg med buken i været og strekk.
1: Det er det som faller når det blir varmt vatten.
0: Ja, ja.
1: Da sliter han tungt.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det skulle egentlig være en sånn bur jeg satt dem i, sånn som vi har når vi fisk samfisk.
0: Ja, ja, akkurat.
1: For da blir de satt i bur.
0: Ja, akkurat.
1: Og det har jo visst det at de greier seg jo, men det er klart, de får jo ta seg igjen i buren. De blir jo ikke bare slengt over elva.
0: Nei, nei, nei.
1: Så måttes går det noe bra, men det skulle være, ja... Det er noe en annen som går av det.
0: Ja, akkurat. Nei, men Knut, det var trivelig å få en liten prat med deg om laks.
1: Ja da, jeg har ikke så mye å komme, men litt grann om også.
0: Men,
1: så lenge jeg bare tar oppsummering når sesongen er over.
0: Ja, akkurat. Ja, blir det løv og fisk lenge nå?
1: Nei, det er noe å holde på å si. Nei, jeg har ikke følt ut av det, ikke stor kvote det var. Det var jo noen som sa det var bare 20, men det står ingen pass.
0: Åja, ja vel.
1: Nei. Så det er vel...
0: Men er det først...
1: Men det er noen sånn. Jeg finner ikke på det fiskereglene i hvert fall.
0: Nei, vel. Er det 1. august så lekk så er...
1: Nei, vi kan vel feske... Vi kan vel feske ut august.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Ja, men det er jo nattestengt nå, og det er det jo vært nå i elva.
0: Ja vel.
1: Det er klokka 12-6, så er det ikke lov å feske.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Neida, neida, du vet det, men det er... Vi overvåker det, tror jeg. Ja. Hvis vi færger ut på fjorden, så kan vi nå fisk så mye vi vil.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det er jo litt rart, det der
0: ja,
1: reglene.
0: Ja, det blir rart. Det blir det.
1: Det blir det, vet du.
0: Nei, men Knut, jeg tror jeg sier tusen takk for at vi fikk praten med deg, og så...
1: Ja da.
0: Får vi si skitt fiske, er det ikke det de sier?
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja.
1: Jo, ha det bra.
0: Ha det bra, takk skal du ha. Akkurat takk. Då ska vi se. Det kommer han Tore Skogman med Storfiskarvalsen.

0: Lyssnar inte han när han behöver mig.
1: Ja, där har vi kanske kvällens första inringer. Vem är du?
2: Hallå. Hej, Britt-Marie Hagaberg.
1: Hejsan, hejsan, Britt-Marie.
2: Hej, god kväll.
1: God kväll.
2: Ja.
1: Jag skriver här.
2: Mm. Första man ut.
1: Ja. Ja då, ja. Vad du hörde. Mm.
2: Det var han Cornelis Vresvig med brev från kolonien.
1: Ja, det stämmer det.
2: Yes.
1: Det stämmer det.
2: Ja.
1: Så kommer nog inte på sig det. Vi har nog ett tallagsspörsmål här, vet du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Kommer jag på den. Känner så vanskelig.
1: Nej då, vi ska vara snill. Ja. Nu ska jag bara prova att finna det här.
2: Ja.
1: Ska vi se.
2: Ja.
1: Nu har jag tog lämmer bort här i det här. Nej, där ska vi.
2: Nej, det var
1: jag efterbidde inte. Ja, då. Här står spörsmål. Vad är hydrologi?
2: Hydrologi?
1: Ja.
2: Ja, det var det. Nej, jag vet inte du då. Har du hört? Nej. Kan vi ska till hydrologi? Hydro, vi ska säga.
1: Det lär en om något.
2: Det här är
1: en
2: om hydro.
1: Kanske
2: de
1: är vatten där. Ja, du har nog bränntampen.
2: Hydro. Logi.
1: Ja. Läran om vannet. Kemisk, fysisk vannet. Och teknisk.
2: Vannet.
1: Ja då.
2: Nej.
1: Nej, om vattnet.
2: Vatten.
1: Ja.
2: Det är vatten.
1: Ja. Läran om vannet. Kemisk, fysisk och teknisk.
2: Ja, akkurat.
1: Så där.
2: Ja väl. Ja, det var nog inte högt inne på det då.
1: Nej.
2: Vattnet var nog där.
1: Ja, då. Och ja, du har inte ferie.
2: Nej, jag har inte ferie för sist i august.
1: Ja väl.
2: 3 veckor och så det är första i september, så det blir nog ganska sen ferie.
1: Ja.
2: Men det kan ju ändå bli bra för om det blir så himla med 2 titelstav.
1: Nej, det är nog när...
2: Den har varit vått då.
1: Sista gången hade det varit något fuktigt.
2: Så det kan ju vara. Nej, det får nog bli så det blir.
1: Ja då, det...
2: Det var lite att göra med det här. Det är det.
1: Ja. Det är det. Nej, men tack Britt-Marie för att du var med.
2: Ja. Jo då, den är god du. God vidare sändning.
1: Tack för det. Ja, tack för det. Då ska vi sända ut spörsmål nummer 2, Terje. Varsågod.

0: Så där sa man, jag vet han den jag.
1: Ja, du store verden. Så han börjar bli så vuxen då, han är så uväckt då.
0: Ja, kjempefin fisk, en rød och fin fisk.
1: Ja, akkurat.
0: Och det var ju på en på spinnar, det är ju inte kvar där man får han på dygging.
1: Nej. Men kan det vara du hörde i radion?
0: Jag hörde ju Nora Brockstedt.
1: Ja, det stämmer.
0: Med slipstensvalsen.
1: Ja.
0: Menar det
1: var? Ja, da, det var det.
0: Yes.
1: Det var det. Ska vi se, jag glömt att spöra Rune om han skulle säga någon hälsning? Nej, men det må nog spöra dig i alla fall, Asbjørn, om du ska säga.
0: Ja, jeg kan säga en hälsning av alla kända.
1: Ja, vel.
0: Veldig gett.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Ska vi se om han, så har vi ett tilleggsspørsmål.
0: Nei, ikke det du det?
1: Ja.
0: Da må jeg slå opp i leksiko.
1: Hva er godt det? Jeg har ikke klart det her i alle fall.
0: Nei.
1: Hvilket hav er det mest trafikerte?
0: Vilket hav?
1: Ja. Är det mest trafikerte?
0: Det då satsar på Atlanterhavet.
1: Ja, det tror jag. Nej, det är mycket närmare oss.
0: Mycket närmare oss?
1: Ja.
0: Närmare oss än Atlanterhavet.
1: Bynt på norr.
0: Norge,
1: sa jag. Norsjö.
0: Ja.
1: Ja, här står... Atlanten. Ja, men... Norsjön är väl närmare oss.
0: Ja.
1: Ja, här står så i det här spörsmålet och svar.
0: Ja, det är säkert att Norsjön är mycket trafik. Ja, jag har plattformen så ligger det och allt med vagnar.
1: Ja. Nej,
0: det är det. Så må de ju gång förbi det för att komma till Amerika.
1: Ja då, ja.
0: Det är något där.
1: Ja då. Nej men, Asbjørn, du får ha tack för att du var med.
0: Ja.
1: Sändningen är i radioen.
0: Det var en jättefin, artig sändning. Du var bara duktig och sång, det må jag säga.
1: Ser du det?
0: Ja,
1: vi må sjunga, ta med den gamla visen så vi får dem. Inte så många så sjunger det där han idag.
0: Nej, ja, det var artigt. Det var artigt.
1: Ja då, tack ska du ha.
0: Ja. Den är god.
1: Yes. Ha det bra. Ska vi se, då är vi här, det går unna. Vi ska bara spela längre mellan nu. Det är spörsmål nummer 4 och bara drag ut det.

0: på ifrån Radiokorgen.
1: Det var en inris med Adios Amigos.
0: Ja, det visst var det det. Visst var det det. Ja.
1: Jeg må få sende halsning, jeg har så mange.
0: Ja, det deg du skal da få sende halsning. Varsågod.
1: Ja, jeg må sende noen søstre, sidlige søstre med, og sånn Oddvar. Og hun kom ned, og hun Astrid.
0: Ja.
1: Jeg skal sende noe til Asbjørn også.
0: Akkurat. Har du inntrykk av ut at de hører på radioen?
1: Ja, ja, ja. Og jeg brukte noen masse på dem, at de har ringt dem også.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Ja da, men det var det jo trivet at du sender hälsningar åt dem, för då får de ja. Det ju på direkten här.
1: Ja da, det får de. De blir så glada.
0: Ja, akkurat.
1: Så det...
0: Nej, men då får han hålla...
1: Jag har pratat så mycket att du har glömt bort det där.
0: Det var nog bara så mycket att du inte gjorde det. Har du inte mynt mig på, vet du, här så...
1: Det
0: tänkte jag skulle... Nej, ska vi se om, du, här står, vilken avis var en fortsättelse av Landmannsposten? Eller är en fortsättelse?
1: En fortsättelse av?
0: Landmannsposten.
1: Landmannsposten, är det avisen?
0: Ja då, den han är ju Osloavis, men en landstäckendes avis. Så vi ska läsa om jordbruk och politik. Så
1: det är inte adressavisen, det är inte...
0: Nej då, det...
1: Åja, jordbruk...
0: Ja, kämpebra. Jag abonnerar på den avisen. Begynn på N.
1: N.
0: N för Nils.
1: Åja, N för Nils.
0: Ja.
1: Har något med oss så...
0: Nå, hva du var inne på, nå? Nasjon. Ja, nasjon, visst er det det.
1: Er det?
0: Ja, da. Det er i alle fall det som står her, og jeg lytter bare rett meg etter det.
1: Ja, men jeg kom til å tenke på det, du sa at du var på med på det nå.
0: Ja, da.
1: Du er nå, det er jo, det er sånn,
0: Jeg er glad i... Ja, da. Ja, ja, ja.
1: Så...
0: Ja, da. Det Nei, men da, Håvard, det var kjempetrivelig at du var med.
1: Ja, det var kjempehyggelig.
0: Så...
1: Det var bra.
0: Takk skal du ha.
1: Ja. Ha det bra, så.
0: Ja, ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Da vi kommet til spørsmål nummer 5. Terje, vær så god.

Precis på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

med granris på min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav. Låt inga präster höras. Gör vad som måste göras. Marschalken, bryt min straff. Så faller det till sist.

Ja, det var Mjölnaren Siren med Visex. Så är vi kommit till meldingen och gratulationer. Och här är, hvis vi skulle ha lämnat annonsering av meldingen, så har vi svart ihjäl här, för att det är alltså inte mycket meldingen. Men vi har nog kanske en, och så kanske för oss själv lite. Och det är då gäller terminlista för Gjesskaugen skytebane, Korgen skyttelag 2026. Nästa skjuting där det blir då tisdag nå den 7 juli. Och alla skjutningar startar klockan 17. Och så är det viktigt står det. Skyttare må melde sig på skytterhuset för registrering. Och så oss blir sent forså å bli sendt til standplass når det er ledig der. Og så er det nå en sånn baneavgift som er innført. Alt går spenget i dag. 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke-medlemmer. Oppskytninger, medlemmer gratis, 250 for ikke-medlemmer. Så er det salg av ammunisjon, 6,5-55. Og 308 og 3006. NB, ta med våpenkort. Og så er det nå en VIPs der på 76, 32, 43 du kan benytte deg av. Og samme tirsdag, 7. juli, da er det jo den nye måten å sende Radio Korgen på tirsdagene. Det er, vi går i arkivet og finner frem, og her har de vært i arkivet og letet opp, så jeg skal se hva som kommer da din syvende. Det er hus i Krokmoen, det er med Svein Arne Bryggfjell. Det er tatt i 2000. Sonja Tiaraen, Merete Mattsson, hva det er for noe, det vet jeg ikke. Og så er det fra margarinfabrikken til Finnefjord Industrier, Bjarne Valle. Og så er det Frik gir ut plate, han Øystein Johansen. Og så er det han Torsten Finnbakk som leser egne dikt. Det er da det som kommer. Klokken 20.30 av tirsdagen 7. juli. Og da er det bare å nevne det at fredag den 10.7. da er det en Terje Nygaard som er oppsatt som programleder, Tor Erik Tustervatten som tekniker. Om det blir noe bytting der er det litt usikkert enda på. Åh, står ikke om jeg skulle ta en sang åt dere. Jeg tror jeg tar en liten en. Går du rundt i korgen og ser en kraftig kar som henger rundt i stolpen ned og mange vansker har. Han klatrer opp, han klatrer ned

0: Där nyrud, Susilulla, Susilo, som går vallande och trallande på Vardåmo. Gammal visa, skrev den här i korgen. Men då ska vi träffa den på frivillighets Frisklivscentralen. Beklagar av och till så de är naboer, Frisklivscentralen och Frivillighetscentralen. Så av och till så säger Frisklivscentralen och av och till så blir det Frisklivscentralen. Men vi får höra vad inslaget innebär. Varsågod Terje.
1: Ja, nu är radiokorgen ute på reportagetur igen. Nu är jag på kommunhuset och förstår jag att det är en plakat som står källaretage. Nu ska jag gå ut igen här och så ska jag se om jag kan finna här längre in. Det sitter nu en dama här som ska säkert på trim.
2: Ja.
1: Ja då. Visst ja. Här står det Frisklivscentralen. Jag har ett peck på här och hör om jag får komma in.
2: Kom in ja. Hej hej.
3: God dag,
1: god dag. God dag. Hejsan, hejsan.
3: Är det den karen
1: ja? Ja, är det här Frisklivscentralen
3: är? Ja, det här är i vart fall kontoret, så kan du säga att aktiviteten är ju på naborommet då.
1: Ja, akkurat.
3: Men ser du nu ändå på kontorsidan så kan du kanske ta dig en kopp kaffe idag.
1: Ja, tack. Ja. Tusen tack. Men här sett två jenter här och jag vill nog gärna veta hur det heter.
2: Ja, jag heter Silje. Silje Walla, jobbar som fysioterapeut i Hemnes kommune och på Frisklivscentralen här.
1: Ja. Akkurat.
3: Och jag heter Rosmarie och jag jobbar i Frisklivscentralen.
1: Mm. Du är inte, du är inflyttad här.
3: Jag är udana öjan.
1: Ja, udana öjan.
3: Ja, jag är ifrån Dömna opprinnelige.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
3: Sen har jag emigrerat hit till Hemnes.
1: Ja, det är bra det. Vi tränger unga folk.
3: Ja,
1: det. Okej, du kommer ifrån?
2: Jag bor i Morsen och pendlar hit.
1: Ja, akkurat.
3: Men du har väl aner härifrån Hemnes?
2: Ja, mamma och pappa bor här i Kongen.
1: Ja. Akkurat. Ja, Frisklivscentralen. Vad är det du driver med egentligen?
3: Ja, nej, vi jobbar nog egentligen med, håll på att säga, med hälsa till folk då.
1: Ja, akkurat.
3: Så vi jobbar i, det är ju kommunal regi det här.
1: Ja.
3: Som
1: kommunalt tiltak.
3: Ja. Nej, vi jobbar alltså med människor som på sig önskar att ändra livsstilen sin då. Så vi jobbar väldigt mycket med hälsofrämjande tiltak och så jobbar vi med att förbättra hälsa till de som kanske har har livsstilsrelaterade utfordringar då. Det kan ju vara sömn, kosthåll eller fysisk aktivitet, det är nog de primära områden vi jobbar med.
1: Ja. Akkurat. När startade den här Frisklivscentralen upp?
2: Startade upp i 2015 uppe på omsorgscentret i Korgen.
1: Och ja, så det är så länge sedan.
2: Ja.
3: Då startade man som ett projekt först och så var det vetat av kommunstyret 2016 att det här skulle bli en fast tjänste i kommunen då.
1: Ja väl, akkurat.
3: Ja.
1: Ja, för det är ju 10 år sedan.
3: Ja, det är faktiskt det. Ja. Det är länge sedan.
1: Ja,
3: och det startade ju en mindre skala än vi har idag.
1: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Men, och då är lokaliserat här nere i kommunhuskällaren.
3: Ja.
1: Det är där du har kontor och träningsrum. Och.
3: Ja, fin utsikt har vi till älva här.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Kort vei til legesenter,
3: ja.
2: Så vi må diskutere noe der.
1: Ja, akkurat.
2: Bruker vi samfunnshus i tillegg og har større grupper der da.
3: Ja.
1: Jaha, så dere ikke bare her på å trene?
3: Nei, vi har jo det treningsrommet på, som er naborommet til her vi sitter i dag.
1: Ja, ja.
3: Og der har vi litt mindre gruppe som vi følger litt tettere opp. Så har vi jo tilbud både på, som du sier Silje, på samfunnshuset, og så har vi jo også tilbud på omsorgssenteret, som du kanskje kan si noe om.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, torsdagen så har vi fallforebyggende gruppe for de som bruker ganghjelpemiddel.
1: Ja.
2: Da kan man komme og trene I gruppe for bedre balanse og styrke.
1: Ja, akkurat.
2: I tillegg på samfunnshuset så har vi sterk og stødig trening med seniortrim på torsdagen klokka 10.
1: Ja, ja.
2: Og der det frivillige som har opplegget som instruktører da.
1: Ja, akkurat.
2: Da trener de en time og så har de kaffe etterpå.
1: Ja, ja vel.
3: Veldig sosialt.
1: Og. Ja, ja, akkurat.
2: Og så til høsten så skal vi starte et nytt tilbud.
1: Ja.
2: Sterk og stødig mann.
1: Ja, vel.
2: Da blir det utetrening fra 19. august oppover skihytta I Vesterli I Korgen.
1: Ja, ja.
2: Da blir det sånn at man går seg en tur for å få kondisjonstrening. Og, så da må du jo kunne gå uten hjelpemidler, men du kan jo gå med staver da.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Og så blir det styrke- og balansetrening før man tar kaffepause fra termos eller
1: ja, ja,
2: litt sosialt etter.
1: Akkurat, det jo frest. Freske planer.
3: Ja.
1: Ja.
2: Da trenger vi deltakere.
1: Ja, akkurat.
2: Det bare å melde seg på. Søk opp friskesentralen.
1: Ja, hvem å melde seg på? Hvem gjør det nesten?
2: Kan søke opp friskesentralen på nettet. Friskesentralen Hemnes, og så finner du nummeret også.
1: Ja.
2: Og så send en melding, og så meld deg på.
1: Ja vel. Ja,
3: så går det jo an, for de fleste av oss må jo handle på butikken eller skal til legen, og der henger det også informasjonsplakater
1: ja.
3: Begge de plassene da, eller på alle butikkene og lege, de, begge legekontorene vi har. Ja. Der står det jo også et konkret telefonnummer som man kan
1: ja, akkurat, ønske ja.
3: Å melde seg på.
1: Mm. Og for å om både ja, melde seg på, men også innhente opplysninger, ikke det her innebærer. Mm.
3: Ja. Det jo veldig viktig, for det går jo an å ringe og såg bare å få litt informasjon.
1: Ja,
3: hør
1: ja.
3: Om det et ja, tilbud som man kjenner at man kanskje har kunnet gått av. Ja.
1: Akkurat.
3: Ja. Og det gjelder jo egentlig også for friskelsentralen generelt, at det går an å ringe oss og spør. Ja. For vi jo et sånn, vi kaller det jo et lavterskeltilbud. Og det vil si at terskelen skal være veldig låg for at du skal kunne komme til oss
1: ja, ja,
3: da.
1: Ja, ja.
3: Både for informasjon, men ikke minst også kanskje for å ta tak I helsa si da.
1: Ja. Mm. Ja da. Og ja, det folkehelse tiltak det her for å fremme folkehelse. Og hvordan synes dere at sykefravær og går det ned? Eller?
2: Vi har jo deltakere som tar kontakt med oss fordi de I fare for å dette ut av arbeid de kjenner at de begynner å få nakke og skulderproblemer, de klarer ikke å stå kanskje I en tungt krevende jobb
1: ja,
2: med nei. Pasienter for eksempel at de jobber I omsorgstjenesten og at de ja. Trenger å bli sterkere og da kan du få en resept på 12 uker oppfølging av oss I 12 uker og forebygg
1: ja.
2: Muskel- og skelettplager for eksempel
1: akkurat
2: det kan også være andre årsaker at man for eksempel slitt med den psykiske helsa, at man klarer ikke å stå I den belastningen man har, og da kan også trening hjelpe da.
1: Altså,
2: for eksempel klarer å stå I jobb der.
1: Er det mange instruktører eller? Så.
3: Vi jo så heldige nå at vi, det mange som oppdager oss, så det jo et årsverk som teller friskesentralen, og så litt pluss og minus holdt det på seg, så det jo primært jeg og du Silje som
2: og Nina
3: ja, og Nina
1: akkurat
2: ja. Hun har også grupper
3: ja
2: andre fysioterapeuten
3: ja
1: ja
3: men så vi nå tre damer da som har
1: ja
3: som drifter
1: ja, akkurat
3: drifter her da
1: ja, ja.
3: Og så har vi jo også ja, det kanskje si litt om bare sånn smått at vi har jo kurs også I forhold til kostholdsendring og I forhold til det jo veldig mange som sliter med søvn også I forhold til det dere snakket om nå at man har kanskje både tanker som gjør at man ikke får søv eller at man kommer I en ond sirkel når det gjelder søvn da så det jo også et tilbud vi har her på Friskesentralen
1: ja,
3: så de tre tingene, altså den fysiske helse og søvn og kosthold det henger jo litt ihop for hvordan helse de men I forhold til folkehelse så driver jo det jo forebyggende tiltak også, altså helsefremming vi holder på med i hovedsak da. Og noen blir jo henvist hit av lege, og noen finner oss selv. Og jeg vil jo kaste ballen litt tilbake til det, Arnulf.
1: Ja.
3: Du kjenner oss jo litt fra før.
1: Ja, jeg gjør jo det.
3: Ja, du ble jo...
1: Jeg fikk jo høre om det her frisklivssentralen, og jeg visste ikke at det var noe sånt.
3: Nei, og jeg tror flere er jo i din båt da, de vet ikke hva det her er før de kommer hit.
1: Det var jo døtteren min så ringte meg og spurte om jeg ikke kunne tenke meg til å ta kontakt med dere. Og en time var gått, så har jeg og du prattes der.
3: Ja, vi hadde det. Men du sleit jo litt med pusten når du sa
1: det. Ja da, jeg var jo borti med blodpropp på lungen, og så jeg sleit jo mye med pusten da. Og var det i dårlig form. Så du satte jo opp et program mot meg, så jeg begynte å trene på to ganger i veka. Tirsdag og torsdag. Og når jeg holder på en stund med det, vet du, så begynte jeg jo den tredje dagen hjemme. Jeg har jo en tredje mølle, så jeg... Ja da, og det... Jeg har jo betydelig forbedring, men ikke minst merker jeg det her trøppet, så jeg må nå gange opp ifra kjelleren her også, for å komme ut. Da, det var nesten som jeg måtte kvile i den første tiden.
3: Ja, det husker jeg godt.
1: Ja. Ja. Men det er noe færre som man har opp i.
3: Ja, det gjør du.
1: Ja da.
3: Nei, men å si, formen din har nå vært betydelig forbedret.
1: Ja, ja.
3: Pusten er annerledes, og...
1: Ja. Altså, det er jo gjevt å ha et program på gang, ikke? Det er veldig å følge det opp, så ta fingerspissene.
3: Ja.
1: Ja.
3: Og til faste tidspunktet.
1: Ja, da. Ja.
3: Og da er det jo sånn, Arnulf, at akkurat som med det, så vil jo de som... Starte en resept, vi kaller det jo en frisklivsresept i her 12 uker.
1: Ja.
3: De får jo også to faste tider i vekka, når de er her i kjelleren, som de må møte opp til.
1: Ja, akkurat.
3: Og det er jo det her med kontinuiteten på aktiviteten som ofte bidrar til at helsa blir forbedret.
1: Ja.
3: Og da heter det seg to ganger i vekka, skal kunne gjøre såpass mye med helsa da.
1: Ja, akkurat.
2: Og det å trene med høy intensitet, at man får opp pulsen, det har jo vist at man stopper aldringsprosesser, at man får pulsen så høyt opp at du får bedre kondisjon, og så stopper det aldringsprosess.
1: Akkurat.
2: Man må trene med høy intensitet.
1: Ja.
2: Det man gjør på friskesentralen, at man går på mølla og skrur opp bakken sånn at man kjenner at man blir godt anpusten når man går og sånn.
1: Ja da.
3: Og der kjenner du noe til.
1: Ja, det kjenner jeg til. Og så må man ha en håndjuk med seg og tørst svett.
3: Ja, absolutt, for man blir jo svettet det her også.
1: Ja da.
3: Det er godt for blodsirkulasjon og for lungene og hele respirasjonssystemet.
1: Ja da. Nei, er det andre ting som vi bør komme på?
3: Jeg kan jo si litt egentlig. Vi jobber jo med, selv om vi jobber sånn som... Vi jobber jo mestparten i gruppe da, det gjør vi jo, men hvis vi løfter litt opp, så jobber vi jo med folkehelse, sånn som du nevnte i sted.
1: Ja.
3: Og jeg tror jeg har lyst til å si litt i hvert fall at det er jo en folkehelseuke i september i år.
1: Ja.
3: Og jeg vet ikke, Silje, om du kan si litt om, for vi har jo tenkt å egentlig lansere litt at vi vil gjerne teste folk i kommunen her.
2: Ja, da kan man ta kontakt i først 7. september uka, så kan du få komme og ta en test på tredjemølle.
1: Jaha.
2: Da er det en sånn, enten en gangtest, at man går og så skruer vi opp mølla, så får vi teste kondisjon. Og beinpress, da sitter man i et apparat, og så skyver beina fra for å teste styrken i beina.
1: Jaha.
2: Og så kan man komme tilbake gjennom et halvt år og bli testet på nytt.
1: Ja, sånn, ja.
2: For forskning viser at de som blir fulgt opp, får økt aktivitet i hverdagen. Så det er litt motiverende å komme hit, bli testet hvordan står det til med helsa, og som et halvt år så får du innkallelse og bli testet på nytt.
1: Ja, men i mellom da, eller i løpet av det, så skal du trene selv?
2: Ja, da kan du trene.
1: Får du et program du?
2: Da kan du få et program av oss og trene
1: selv. Akkurat, akkurat.
2: Og da kan man finne seg en bakke for eksempel hjemme, og gå i bakke og få pulsen to ganger i uka, så vil du få bedre kondisjon.
3: Og bedre hjertehalse. Så folkehelseuka, den jo, som du sier, i starten av september, men der skal vi også komme ut med litt mer informasjon. Men min erfaring også, for utenom at vi vet at forskningen viser det, det jo at jeg selv også styrer så litt av å bli testet. Jeg har jo også lyst til å gjøre det bedre neste gang.
1: ja, akkurat.
3: Så det er i hvert fall en fin måte for folk å komme ut og se hvordan står det til, og så om et halvt år, hvordan står det til nå?
1: Ja.
3: For det kan jo si mye om hvordan aktivitetsnivået vårt
1: Ja.
2: Og der kommer vi til å stå på fastlegekontoret på Hemnesberget og her i Korgen da, og reklamere for Frisklivssentralen. Da vil du møte oss der.
1: Ja.
2: Du kan følge oss opp på Facebook,
1: Frisklivssentralen
2: i Hemnes, og finne oss ved å ta kontakt da.
1: Ja.
3: Så det blir aktiv folkehelseuke. Vi blir synlige, håper vi. Vi når frem til flere i kommunen. For vi opplever jo litt også, Arnulf, når jeg og du møtes, så har jo ikke du hørt noe om oss.
1: Nei, jeg har ikke det.
3: Og det er jo fint å kunne nå ut med et kjempegodt helsetilbud som vi har i kommunen her. Og, for det kan jo også handle om litt om motivasjon for aktivitet, for jeg tror jo de fleste av oss vet at fysisk aktivitet gjør oss godt.
1: Ja.
3: Men mange av oss har kanskje ikke vokst opp med at man har følt på trening, eller ikke kjent med, kan synes det var skummelt å fære på et treningssenter, for det møter masse apparater og alt det her.
1: Ja.
3: Så for mange så kan det handle om bare, det her er bare et, man kan si de 12 ukene kan bidra til å få en, ja, hva skal jeg si, litt mer kunnskap, føle seg tryggere, i tillegg til alle utfordringene vi har snakket om med muskel og skjelett eller livsstilssykdommer som diabetes 2 eller at man har fått høyt blodtrykk, det kan jo være mange ting som kan forbedres med aktivitet.
1: Akkurat.
3: Så,
1: ja, det er vel ikke tvil om det, vet du.
3: Nei. Men ellers så håper vi jo at alle sammen får en aktiv og fin sommer før september, før vi kanskje møtes da.
1: Så håper jeg at det blir litt mindre regn. Det
3: blir litt mindre regn, Og litt finere vær så vi kan komme oss ut og gå i motbakke. Der får vi håp på.
1: Ja. Nei, det andre ting skal vi så dere nevne, eller skal vi avrunde?
3: Nei, jeg vet ikke, Silje. Har vi en liten sånn...
2: Ta kontakt med oss.
1: Ja.
3: Altså, og ingen spørsmål, det er jo bare å ringe oss. Vi svarer på det vi kan svare på, og vil gjerne...
1: Ja, og nummeret finner de.
3: Nummeret finner de,
1: ja.
2: Søk opp Frisklivssentralen i Hemnes.
1: Ja, akkurat. Nei, men da tror jeg at jeg sier tusen takk i dag.
3: Ja.
1: For at vi fikk komme hit og prate.
3: Men vi ses jo på trening senere i dag.
1: Ja da, ja, det skal vi.
3: Ja, vi må jo trene også, kanskje bare prate om det.
1: Ja.
3: Nei
1: da.
3: Nei, men god sommer, og håper vi ses i folkehelseuka.
1: Ja, det må vi tro.
3: Ja, det må vi tro.
1: Ja, nå er vi i ferd med å avrunde her praten. Så radioen har hatt med det her jenten i frivillighetssentralen, og jeg sier på vegne av radioen, tusen takk for at vi fikk komme hit. Og så får dere nå høre det her over luftet, men jeg skal få vite når tid det blir. Det kommer. Tusen takk, ha det bra!

0: Ja, det var han, Øystein Sunde med Oslo Marathon. Etter vi har nå hørt praten med det her jenten, hovedsakelig Rosmarie og Silje i Frisk Liv-sentralen. Så var det noe i tallet som hette Nina, som også var i lamme smått der i alle fall. Nå var det meningen vi skulle prøve å få tak i han laksfisker, Knut Sjøfors. Men det ser ikke ut for at han teier å få tak i han, så da må vi jo bare sette på vent der, og så får vi heller gang på innslaget med Rundmoen Grøndalen. Hva er det du sa nå? Ja, det kan vi jo, vi skulle jo ha storfiskervalsen, men ennå om vi hopper over det der og så går vi på innslaget med han Dag og han Oddvar. Ja, nå sitter vi på Rundmoen. Og jeg, han Arnulf, jeg hadde invitert en par kompiser i lamme meg her, og så skal vi gang sauveien opp i hjørnet åt Grøndalen. Og vi fær helt til lenningene i alle fall, kanskje til Smalsundmoen. Da er vi jo på en gammel ferselsveg. Men vi får se. Er dere med på det?
1: Ja da, det er vi gjerne med.
2: Vi er med jo.
0: Akkurat. Ja, da starter vi nå bare. Og det første vi kommer nå på, sånn, så heter det et gammelt navn her, det er jo Mikkelhølet har vi nå til venstre for oss her, og så er det jo Bjørnstipallene. Har du hørt om dem?
1: Nei, Mikkelhølpøla, det har jeg hørt om. For det hadde nå de dro tømmeret og telle ifra.
0: Ja. Ja. Da kom de jo ut for pallene her, og kjørte demmere åt Mikkel Hølet, og lignet det opp for fløyting, når vårflommen kom.
1: Men det her begynste i pallene, er det noe historie om at det var begynt der, eller?
0: Det er, kjenner ikke jeg til i alle fall. Men Mikkel Hølet, det jo, der var jo, Rundmoen har jo i lavet der, og så det var vart jo på Liknese vart jo ånje.
2: Ja, det var sto i et noen temre da og at med Mikkelhølet det.
0: Ja.
2: Den minnes nå jeg.
0: Ja da.
2: På venstresiden når du går langs elvene.
0: Ja da, dem er det.
1: Det er et kjempeartig navn det der, Mikkelhølet.
0: Ja. Ja da.
1: Det var vel der han Saras Bleksbrygfjell kom ned med tømre i.
0: Ja da.
1: Når de var oppe på.
2: Ja, men han var god staten, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Just.
0: Og videre opp gjennom her så kommer vi jo forbi en vaskomme, det er det andre vannverket på Rundmoen, men det er ikke i bruk lenger. Der ble, vi måtte forandre det, for at det var for tvilsomt det her, både sommer og vinter. Men så kommer vi jo til Temmerhågan. Det er noe en kjent plass oppi.
1: Ja, navnet sier jo sett.
0: Ja.
1: Så det var nok en viktig plass det der tømmerhågan, der de kunne høgtømmer.
0: Ja da.
1: Men var det ikke i skogstua også der?
0: Jo, det var jo i lite skogstue. Men hun er dessverre opprøtende.
1: Åja.
0: Og det var jo på oversiden av Aspågen er jo en plass der.
1: Åja.
0: Ja.
1: Men går vi forbi den der skogstua, eller?
0: Nei, hun blir en stykke på siden av boveien.
2: Nærmere Solås.
0: Nærmere Solås.
1: Ja, just det.
2: Ja. Ja, men det er ikke, ja, det tida går fort. Vi bruker gang tur bort til det før i tida. Så jeg blir opp hjemme, og så fytte Solås, og så opp på Slimaklubben, og så hjem boveien.
0: Ja.
2: Våres boveien, og da sto hun. Da var det en hund inne der.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Men, ja, jeg tror bare han Jakob og Saras, de hadde brukt den der, den der skogstua mye.
0: Og her oppom Aspågen, så treffes jo boveien fra Hemmegården.
2: Ja, det er overskale, som vi ser. Vi kaller det overskale.
0: Ja, akkurat.
2: Hemmegården er over. Och nu, nu är det nog, nu har han nog högt så mycket upp i där, så nu är det ja. Nästan kör känns sig igen.
0: Nej då, det är inte det, vet du. Det var ju efter det här vingan som var så ödlade så mycket skog. Bröt ner.
2: En annan ting är ju att det var ju mycket fin skog upp i där. Det, av och till så tänker på det, det är en sån digression då. Man, när de köpt gården hem hos oss
0: ja.
2: I 22 av staten. Så satte jag upp en gräns i skogen så helt fram på flågan. Så jag har bara omtrent flåg och ja. Dålig skog. Men vilde bort igen och håll den körde unga.
0: Ja,
1: men jag tror där skogen där har haft stor betydning
2: ja,
1: för dryckelarsvärdingen.
0: Ja.
1: Tänk på han Jakob, jag tror han skar 2370 båtbord.
0: Ja.
1: Och jag har ju skrivit om det i den här boken, Bryggfuglarna, att det var snäckrat 10 000 år här uppe.
0: Ja.
1: Så det här granen akkurat som du snackade om, Oddvar, det har kämpestor betydning för Bryggfuglarsväringen.
2: Ja, nu är jag med och när jag skar båtborna, jag var unga. Och så, men inte minst stabla.
1: Och jag var ja. Med på det,
2: ja. Ja, Jakob och man stabla, han var så nöje på det. Stabeln skulle vara sån, man skulle,
1: och ja, skulle smita
2: ner det sån att
0: ja.
2: Vattnet...
0: Ja.
2: Och så kom de ifrån Hemnes och köpte båtbord. Och ja. En är väldigt, när vill jag ha det, spillkväst, det är svartkväst, hiva ett bord. Hiva ett och ett bord på laste ben.
0: Ja. Och så kom vi ju där först lia upp gärna upp om Aspojen. Det kallar vi ju för bläcksträfte.
2: Ja.
0: Så det var han som var bas för drivningen där. Och jag tror att Tryggve på Rundmån har häst och kjöl.
2: Ja, akkurat.
0: Ja,
1: jag tror han Bleksan har varit mycket upp i det där vågan där, tömmervågan och, ja, och högtömmer.
0: Ja.
1: Men han var nog flötar också.
0: Ja, det var
2: han. Flötingsbas.
1: Ja, han var flötingsbas.
0: Bas på flötingar, ja.
1: Det var nog väl en Jakob också.
2: Ja, han var i varje fall med, tror jag.
1: Ja, just
2: det.
1: Ja.
2: Idag, så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, det har nog varit mycket i skogen där uppe.
0: Och vidare upp Björn Lia här så kom vi åt Olaf Treften.
2: Ja,
0: och han var ju den sista, vet du Olaf, nej Oddvar, när tid det måtte vara.
2: Nej, det var nog efterpå, vi flyttade ju hit i 61 från Östlandet och det var nog då de åren framöver då att han var i skogen, ja. I stadsskogen och vi tog på sig dräfte.
0: Ja, ja.
2: Då förstod det som de tog på, han körde bland annat med häst, han tog på sig dräfte och så engagerat han högre antagligen
0: ja.
2: Då.
0: Ja.
2: Ja. Och det var ju blåsligt och de barkade ju tömmer för att ha lättare att dra.
0: Ja,
2: och jag minns ju när han kom hem om kvällen och så skulle han ju upp fjösen och han var helt färdig man. Det var klart att hålla på en lång dag i skogen och slita på det där.
0: Ja.
1: Var det någon väg uppover då eller är det du som har byggt den där vägen?
2: Ja, skogvägen som har idag det är jag som har byggt. Han får väl upp som vi kallar för skalvägen där. Nej, men det husker jag att han körde. Vi körde bara inte annan halvtustämre mätt ner där i Skarvägen.
1: Ja, väl.
0: Är det inte det de kallar för tömmerstöplia?
2: Jo, det är lite längre ut och där slapp de tömmer ut för.
0: Ja,
2: och jag rinna upp och flåga tömmerna. Och så slapp de också. Och det var jag också med på det där och ta reda på det där. Det stod ju inte endast i slyen allt under.
1: Det är tungt arbete.
0: Ja.
1: Men högg de bara gran eller högg de bjärsk också?
2: Högg de, det är ju inte så mycket bjärsk, men de högg de så följer bjärsk så de har ett eget bruk.
1: Ja,
0: ja. Och så kommer vi ju åt Hans Orsa-Gärde. Det förtäller Tryggve, det var en Hans på Furulund så betade jag upp gärna där med nötan sen. Och för att inte de skulle resa så långt och blanda sig med kreturan ifrån Staffersen. Så satt han upp ett gärde där.
1: Mm.
0: Och där synes ratan en dag i dag.
1: Men han bodde på Furulund han.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så de har ju bro över Bjuråga och så de sankar kreturan.
1: Mm.
0: Och så begynner vi att närma oss klubbaxlet.
1: Klubb Axla, blir det nedför simmaklubben där?
0: Vi är ju i bredd här med han.
1: Ja, just
0: det. Ja.
2: Samma du kommer upp på så det flatar ut lite.
0: Ja. Ja.
2: Helt i överkant av granskogen. Mm. Kjellet mellan gran och bjärkskog.
0: Ja. Och så har vi ju simmarklubben här på Sia As.
1: Ja.
2: Och där är en vet som du vet, men det är en sån knort på, mot bäckekråkan så står upp en svär som bergnabel står sig själv för präkstorn.
0: Ja, ja, ja.
2: Och det är alltså, du går upp på där så är det rätt med i
1: ja, är det uppe på simmarklubben?
2: Ja, det är en del av simmarklubben. Ja. En berg så stäcker ut i
0: luften. Lite bortom toppen.
2: Ja,
0: ja, ja. Sörom, sörom toppen.
1: Ja, vi är nog cirka 480 meter över havet då.
0: Ja.
1: Nu vi är uppe på simmarklubben.
0: Ja, vad
2: är det så mycket? Ja, det är det kanske.
1: Ja, det är ja. Tur det. Och så är det ju en naturreservat också.
0: Ja, då. Nu är det.
1: Simmarklubben.
2: Ja, det är allerede. Det är utvidat nu i år.
0: Ja,
1: oh, ja.
2: Tror det är närmare, tagit med mer mot Häggedalen.
0: Akkurat.
1: Ja, är du berört av det?
2: Nej, inte no, men är helt i gränsen mot mig.
1: Ja. Ja,
2: men inte min skog. Inte fredag.
1: Men Sima, vad det kommer ut av, tror du?
0: Nej, det kan ju vara samla.
2: Ja, jag satt akkurat och tänkte. Det kan ju vara någon samisk.
0: Samisk, ja.
1: Ja, jag har ju trodde det var samisk och det tror jag nog fortsatt, men jag har ett lexikon Laponicum ifrån 1780.
0: Aha.
1: Och där står det Sima.
0: Jaha.
1: Och då är Sima översatt med rejp eller tau.
0: Ja.
1: Och jag skjønner inte, men det ser lurligt på det om det kan tau och sånt, det var nog inte så vanligt på 1700-talet.
0: Nej.
1: Det var nog, här uppe var det ju rejp.
0: Rejp, ja.
1: Ja, just. Ja. Men om det kan vara täger. Alltså täger, det är ju också ett sånt bindemiddel. Alltså,
0: ja,
1: de,
0: ja.
1: De brukte syme och de lagade bollar och de lagade
0: ja,
1: forskjelliga.
0: Ja.
1: Så lurer på om det kan komma av täger, rätt och slett.
0: Ja då, det...
1: Och här, i det här området här, vi kan väl gå vidare in över mot Temmervojan nu, eller?
2: Nej, det är förrän förbi.
1: Ja,
2: mot Finnkötten.
1: Ja, Finnkötten.
0: Ja, vi har ju klubbmyra först.
1: Ja, just det.
0: Ja, över den. Och så känner vi ju på krysset och Bovägen åt Hemmegarn.
2: Ja, ja.
0: Näst i Finnkötlia.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men det är Finnkötojan. Jag har ett kort från 1742.
0: Mm.
1: Och där är det tagna in ett lappelägre. Akkurat i det här området vi pratar om.
0: Jaha.
1: Och jag lurer på om där vi
2: det
1: pratar...
2: Det var ju vara den
1: ja,
2: köta.
1: Det lurer på om,
2: ja,
1: om både Finnkötthågen, Finnkötlia och det där
0: ja.
1: Köta vi pratar om att det kan vara i det här området som vi nu är i.
0: Ja, då, det är det. Det är kanske lite längre sör.
1: Ja, just.
0: Mot Bäckekråkan eller...
2: Ja.
1: Mm.
0: Och hvis vi nu ser ännu längre söröver där så ja, med Bäckekråkan och hvis vi går ned den här vägen så kan vi ju på så ned att den Staffersen.
1: Just.
0: Ja. Men det ska inte vi.
1: Nej.
0: Ja,
1: nej, vi ska ju upp.
0: Ja, då, vi ska upp på. Så vi måste bara börja töka svetten och så gång upp igen Finnkötlia.
1: Ja, det var ju här han Idar bryggfilmet han då. Har varit inne i Köta.
0: Ja.
1: Jag vet inte om du, Oddvar, vet vad det är det där?
2: Nej, inte sån, inte på akkurat. Men jag tror jag vet sån hövd. Det är upp på flata under Finnkötlia.
0: Ja.
2: Det blir lite högre för Bovägen som det går efter nog.
1: Ja.
2: Men kan du nämna om vi har tid att det när du går ner Bovägen mot oss så kommer du ner i just när i Granskogen. Det var ju jätteräg gammal då. Ungan får ju med kyrn åt Gröndalen. Och hade han tatt barken av något granträder och leta in namnen sen bland annat han Einar Kristoffersen Lillebryggfjäll farnas Oddvar Lillebryggfjäll på Moa och en ifrån Korgen så heter Kalle Karlsson och jag har bilder men jag finner inte igen men jag tror det var runt 1930 och de tre står ännu de är snart 100 år
0: ja.
2: Men, det vill säga ett där ramlar över det är lite artigt vi går förbi där tänk på att här får ungan med kyrn
0: ja.
1: Du Oddvar, är det här moltmyren denna?
2: Nej. Jag känner den här molt.
0: Ja, men klubbmyren kunde vara mycket molt där på.
2: Ja, han var också små.
0: Ja.
2: Andra platser, så är mer.
1: Ja, jag lurer på om det här du har. Moltmyren denna.
0: Ja. Nej, jag vill inte bara fortsätta på vägen upp i den finködliga här. Och så har vi ju ta en pust när vi kommer upp på.
2: Ja, det brukar vi. Jag vet inte om det heter något speciellt, men vi brukar beständigt när vi var unga och sätta upp på det.
0: Ja, ja.
2: På kaffe eller något.
1: Kan du komma upp finködliga?
2: Ja, ja, akkurat upp på brötet.
0: Ja, så blir det ju ett flatland ett stycke uppover, för det bär nog mer upp.
2: Mer upp i snöfjell.
0: Och upp emot stöveluggen. Men om vi sett nog här uppe på finködliga, så kan vi ju se och prata lite om vad det där fjellet där heter nu. Högesfjellet.
2: Simmarfjellet, eller?
0: Ja, är det Kjelpen?
2: Ja, ja, du säger Kjelpen. Jag är sör om
0: ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Nu är det söröver.
2: Ja.
0: Och där under Högkjelpen är ju Kjelpkjönna.
2: Ja.
0: Ja.
1: Går stien tatt förbi Kjelpkjønna?
0: Nej, det gör han inte. Inte den som vi ska gå.
1: Nej, akkurat.
2: Någon 100 meter ifrån.
0: Ja. Och Kjelpkjønna ligger ju i ett sånt darsök att ja. Du må ju nästan komma helt fram på för att anså.
1: Ja, det snart att gå förbi.
2: Ja, det är det. Visst ja. Du må gå helt under, för hon ligger helt under Kjelpkjønna.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Och så har hon ju ut en liten silverback så ren ifrån den och han renner ju förbi Ivarhågen. Där är ju ett annat Ivar eller Sag.
1: På Saggrabben?
0: Ja, ja. Namn är han.
1: Ja, kan jag...
2: Han är ner mot Bäckekrokan.
1: Ja. Men är det någon historia varför han har fått det här namnet Ivar Sag?
0: Ja, det
1: han Bläck skrev ju han nog om han Ivar Sag i hytteboken.
2: Jo, han har skrivit text om
1: ja, just.
2: Han satt och väntade på han. För att
1: ja, men ja, vi kan ju vänta, vi kan inte.
0: Ja,
2: akkurat.
1: Men det är samma Ivar Sag vi pratar om.
2: Ja, då.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nej, det var han väl att han var ifrån Saggrabben.
1: Ja.
0: I Brukvillaren.
1: Ja, då.
0: Ja. Och så var det en förkortelse på namnet.
2: Ja,
1: bara ja Simaklubben, han är 880 meter upp.
2: Ja, Kjelpen, ja. Ja. 882.
1: Men varför är det två namn? Simafjället ja, och Kjelpen?
0: Ja, men Simafjället är ju en fällesbetegnelse för Dummerfjället.
2: Ja, och allt det står på kartet så står det Simafjell på Kjelpen och hela
0: ja, ja.
1: Och ja, sån ja.
0: Ja. Ja.
2: Kjelpen är mer som specifikt akkurat den.
1: Ja, just det.
0: Ja. Och så har vi ju, hvis vi tänker oss nu lite längre östöver på Kjelpen, så har vi ju Tryggvekjønna. Eller han Tryggve kallar den för Rundkjønna. Hon är ju på Lenningfjellet.
1: Ja, och där kallar de den Kjelpkjønna.
0: Ja, det är
1: ja, det.
0: Ja,
1: ja. Ja, Blekvatnet, det kallar de den Kjelpkjønna. Nej, det går inte. Och det tror jag på kartet också står det Kjelpkjønna. Så det där Tryggvekjønna, det tror jag nog upptakt av... Ja.
2: Det är något lokalt i
1: Tryggvekjønna. Ja, det tror jag.
0: Ja, det var...
1: Jag hade lurat på.
0: Det var sagt det att det var en Tryggve på Rundmoen som först bar fisk dit.
1: Oh, ja.
0: Och släppt ifrån Runselbukta.
1: Ja.
0: Och dit.
1: Och mellom Kjelpkjønna och Dummerskjønna så ligger den där stöveluggen.
0: Ja,
1: eller?
0: Ja. Han är ju på det högsta punktet egentligen på Simmetlägda. Där vi går ju tätt förbi stöveluggen.
1: Ja. Ja, det är nog fisk.
0: Nej, det tror jag inte.
1: Ja, Jonny Jörgensen, Blekvatten, han förtalte att han har börjat fisk dit.
0: Ja.
1: Från Dummerskjønna och dit upp.
0: Men när vi då ser till vänster i Norrfjellet här, så ser ju Dummerskjønna. Och då är ju Dummerskjønna där.
1: Ja.
0: Den första.
1: Och, men Dummerskjønna, när vi är i Brukvillaren, vi brukar säga Dummerskjønna.
2: Ja, det är den du ser där.
1: Ja, just. Det är den mur uppe.
0: Ja, ja.
1: Ja, just.
0: Ja, då.
2: Men kanske, visst det är några unga folk som inte vet vilken stövellugg är, så är det, ser ut som en sock.
0: Ja.
2: Kjønna ser ut som en sock.
0: Ja, då.
2: Hemsträcka.
0: Ja, det var bra att du
1: ja, just.
0: Kom på det. Ja, då. Och så har du ju ett tältkjønn där som heter Fiskarkjønna.
1: Ja.
0: Hon har ju sett utlöp åt Grøndalen, mens du må kjenne hvor enn jo mot Brukvillaren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og i det her området så, det var jo to lapper som bodde i Brukvillaren, han Ornisha og han Aksel Pedersen i Renfjell.
0: Ja.
1: De har jo regn her på 1930-tallet. Og så han Nils på Nilskog, han fortalte meg en historie at de har sett ulv i Grøndalen.
2: Jaha.
1: På vårvinteren. Og så var de der og skulle, og så har han jo renflokken gangene under Simafjellet eller oppe i det området som vi nå prater om. Og så fikk han Nils beskjed om at han måtte være med og passe på rein. Så skulle de andre fare på jakt og se etter ulven, han Ornisha.
2: Jaha.
1: Og så, jeg må bare se hva det var for noe, så det var Knut Jakobsen som også var med. Og så setter man Nils til å passe på rein.
2: Jaha.
1: Der om natta. Så han, de tenkte noe bål og noe der. Og så skulle Ornisha og han Knut Jakobsen, de skulle da fare og se etter ulven.
2: Ja.
1: Og så får noe ned i Grøndalen. Og da så de jo at ulven får der med en reinkalv i kjeften. Så de får noe etter han. Men de greier ikke å skyte han. Men Nils, han passet noe med rein der oppe, og rein, den vil jo stadig hette Fjellavlia. Så han hadde svaret strev med å passe på den reinflokken der oppe.
2: Ja,
1: til slutt så ble han lei, og så gikk han ned mot Grøndalen. Og der satt han Ornisha og Knut Jakobsen pærefull. Da hadde de tatt seg en dram eller to eller tre.
2: Ja.
1: Og da ble han så sint at han Nils på Nilskog, at han gikk da hjem.
2: Ja, vel.
1: Men da traff han en Aksel Persa, da var han på tur oppe, for de har jo rein i lag der oppe.
2: Ja, akkurat.
1: Så, men han var ikke så drekkfeldig.
2: Nei, akkurat. Ja, og da er vi jo på høyest simeslegde.
3: Mm.
2: Og da bærer jo under landet ned mot Grønnvatnet, Sandbetten.
3: Ja.
1: Ja, da, det går utsikt der oppe.
2: Ja.
3: Ja, det er fint.
2: Og så inn i Grøndalen. Eller, og,
1: ja.
3: Og ikke minst Grønnfjellet, som bare har sett noen med rette.
2: Ja, ja da.
3: Det er så grønt og fint.
1: Ja, just.
2: Helt fantastisk.
3: Et fint, kjempefint fjell å gå på ski oppå, for det er så passende halling hele turen.
1: Åja, du bør jo oppå på ski.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, går du opp aksla?
3: Ja, opp aksla, så oppover det. Ja. Det er så fint hvis det er fint før å gå ned igjen, for det passer det.
1: Ja, jeg tror det er nesten 1000 meter høyt til det fjellet.
3: Ja, det går an.
1: Nei, du har jo Grønnfjellet, og så har du 50-lassmyra.
2: Ja da.
1: Den der myra med dokk som er mellom hytta, Heimikarshytta og Steikeneset, det er noen navn på den.
3: Ikke så jeg vet om i hvert fall.
1: Men kall dem det Simaslegda, det der området oppover hytta og opp mot Simakø?
3: Nei, ifra Steikeneset opp der så Buveien kommer ned, imot, blir jo rett nordvestover, nordvestover. Ikke den veien som vi kommer ned. Og på våre sytter, vi kommer jo ifra Hastbanken.
1: Mm.
2: Ja.
3: Sånn at det er jo den, det er så den søveveien som vi snakker om går opp, det
1: kalles
3: Simaslegda.
1: Ja, just.
3: Men om det er et gammelt navn, det er noe som vi vet ikke. Ja,
2: nei, det vet jeg ikke.
3: Ja.
1: Han Erling Okseslær, han fortalte meg en historie om det her med Simafjellet.
2: Jaha.
1: At det var en samisk grav i det der fjellet en plass.
2: Ja vel.
1: Og så, jeg greide jo ikke å finne ut av hva det var der, og så, han Bjarne på Lenningen, Bjarne Lenningsvik, han har også en sånn historie om at han har funnet en sånn steinsamling med fin skøren stein, nesten sånn firkantet, nesten som en grav, opp for Lenningen og opp mot Simafjellet.
2: Ja vel.
1: Eller Keipen da.
2: Mm. Ja.
1: Så, og han Otto Lenningsvik, han har mange år prøvd å funne det der, men ikke funnet. Har dere sett noe? Dere vil jo spreng over alt.
3: Jeg har ikke sett sånn, men det er veldig mye sånn nede i Lenningfjellet der, nesten ned mot veien som går ned mot Lenningene, eller på høyre siden når du går mot Lenningene. Det er masse sånn kvitt fjell, men så masse revig sånn kvitt fjell. Det er mye sånn som kunne vært det sånn kvitt sted.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Men når vi står nå her at ned Grønnvatnet, Oddvar, Garnodden, sier det noe?
3: Ja, det skulle jo tro at man satt garn der i Garnodden.
2: Ja.
3: Men jeg har prøvet.
2: Ja.
3: Det er ikke noe særlig garn å satt garn der. Jeg er ikke frisk. Men vi har en annen, altså... Vi har et annet, en plass rett ned for hytta vår, et Garnorden.
2: Ja, det var den.
3: Det var den du mente. Ja. Du mente.
1: Stekjenese.
3: Nei, Garnorden, ja, der er, ja. Der er så grunt at du kan nesten veve ut garnet ja, og få bestandig fisk det.
1: Har du hatt garn ute i det siste?
3: Ja, jeg har hatt siden mørkbekken kom.
1: Og jeg hadde det.
3: Det

0: som sagt ifrån 39 och så har varit och utbyggd och senare lite och så har jag byggt ut men det är nog skevt och skakt allt men det är nog inte så nöje det är inte väl för det.
1: Men du har råg hitta i Gröndalen.
2: Ja, den är rundmån här.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja då.
1: När var det du satte upp då?
2: Det var i 83.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nej, det är alltså en jättefin dag det där och så.
2: Ja.
1: Jag ser han ju nästan oberört när jag ser bort ifrån där älva som nu är sån
2: ja.
1: Dåliga vatten i.
0: Ja, så men det är ju naturligt för det är isen som har smältat så upp i Mörkbäcken att det har tagit nytt leje.
2: Ja.
0: Det är inte något
1: nej, det är inte något kunstigt.
2: Nej.
1: Nej då.
0: Så det...
1: Men det lurer på om det kan inte öra igen där vattnet.
0: Ja, det är helt säkert för det är mycket slam utför
2: ja.
0: Och som det. Som kolm utför utlöpet.
2: Ja.
1: Så. Ja.
2: Men hvis vi fortsätter nog lite ifrån Hemmegardshytta och in i Önne så kommer vi ju på Svartberg.
0: Ja.
2: Var det inte där det var något extra?
0: Ja, onkeln var det sant, han Dag och min sin, han Gudmund Brugfjell, han har sånt önske om att bli att aska att han skulle spredas där och det vart gjort
2: ja.
0: på Svartberg.
1: Så, ja. Du var det under Svartberg att de först övernatta. Syns han Idar snackade om att han...
0: Nej, inte så långt in. Det är mellan Svartberg och hytta våre.
2: Ja,
1: ja. Ja, just.
2: Det är en sån hellare.
0: Ja, ja.
1: Och sen en annan hellare som heter Jonas Hellaren.
2: Ja, den är ju på vägen ifrån Stekinese och så mot Grönvalshöve.
1: Ja, just det.
2: Ja.
0: Och jag lär nog ändå nytt. Det var inte
1: pappa som förtalte mig om Jonas Hellaren.
0: Ja. Ja.
2: Det brukar han Ivar Sago ha garnstänger ligger han i
1: pungen. Ja, stack
2: ut garn med.
1: Ja,
0: ja sånn, ja.
2: Ja.
1: Och det jag har letat efter den här Jonas. Och jag vet inte om det helt stämmer med årstalen, men det är en lapp som är upp med röstvattnet i Kjetterskala. Och han har en sönd som heter Jonas.
2: Jaha.
1: Så jag lurer på om det kan vara en han Jonas.
2: Ja.
1: Han begynner att blänka här.
2: Ja, då vet jag inte det. Det är för något.
1: Prat för mycket.
2: Ja, nej, det var stoppen i på Gröndalsturen. För han Odd var en dag och jag. Han där det här upptakaren min vart full så vi stoppade naturligtvis där. Men har du prövat att nå tag i fiskaren? Ja, ska vi ska ta för den. Ja. Den glade vandrer kjem. Nå. No.

0: Ja, ska vi se, där har vi fått rödlys. Kanske vi har en telefon på gång.
1: Ja, du har en Knut Sjöfors på gång.
0: Ja, hör det. Välkommen, välkommen till Radio Køggen.
1: Tack ska du ha.
0: Ja då. Och ja, är du i Laxälve?
1: Nej, det är jag inte. Jag är nog hemma.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Men du har väl varit i älva för att pröva laxen?
1: Jag har prövat laxen, men inte haft napp ännu.
0: Oh ja, ja väl.
1: Så det är lite dusslig, men det blir nog.
0: Ja, ja, akkurat. Det är nog bara en par dagar sedan det var öppnat för fiske.
1: Ja, då, det öppnade ju först i syvende, så det är ju inte så många dagar det stiger på.
0: Nej, nej. Har du hört om Anders har fått?
1: Ja, det är fiska en del, håller på att säga. Det är väl 21 som kommer på, inte på land, men något har ju satt ut igen.
0: Ja, akkurat. Det är framdeles det där att du ska sätta ut hålaxen.
1: Det måste sätta ut hålaxen och den... Du får inte ta större fisk än dem som är 65 cm. Och det ska helst vara bara handlax.
0: Ja, akkurat. Akkurat, ja. Ja då. Nej, jag är på långt när jag är enig att det ska göra sån, men sån är reglan.
1: Det har varit en sån dessvärre.
0: Ja.
1: Det är väl likadant att vi kunde ha tagit en 3 fisk. Det är ju det som är per fisk. De har lov att ta 3.
0: Ja. Ja, du är inte heller förnöjd med det.
1: Jag är färdig för dem, men hade du fått ta 3 fiskar oavsett så hade du varit färdig. Jag tror inte det är helt bra som så det är nu.
0: Nej, du är inte förnöjd med det.
1: Nej, då, jag har varit med på det, men jag...
0: Ja, när reglerna är sån så nötter jag inte. Då må vi ju rätta sig till dem.
1: Ja, må bara förhålla sig till dem. Så
0: ja. Ja, då. Men vad vannföringar är ledsen? Det har ju varit släppt... Har vi ju sett ifrån Fallforsen?
1: Ja då, det är väl det sant, men det är inte nog mer än det som körs när de kör turbinen.
0: Nej väl, ja.
1: Det är samma vannstånd, cirka.
0: Jaha, akkurat.
1: Nu begynner jag väl att köra över Fallforsen på nytt igen, förstår jag.
0: Ja väl.
1: Ja, jag vet inte om det var något i tunneln. Ja, det var bara någon som ringde mig och sa att de begynte att släppa på nytt igen.
0: Ja väl.
1: Ja. Så det är nog något de... Det är någon arbete man på med inne i den nya tunneln.
0: Ja, akkurat.
1: Förstår jag.
0: Akkurat. Har du hört om det storfisk de har fått eller som måtte släppa?
1: Ja då, det är förhållandevis storfisk. 9,5 och 6 och 8 och...
0: Åja.
1: Ja då, det är bra.
0: Ja väl.
1: Det är bra störelse på det.
0: Ja.
1: Så det kom en melding om att de har fått en pokerlax också.
0: Ja väl.
1: Faktisk, ja, på 1,5 kilo.
0: Ja, den får de nog ta.
1: Det får de ta, vet du.
0: Ja.
1: Ja då. Den vart väl tagit upp i Vilmonese.
0: Ja väl.
1: Det här har de fått på öppningen, eller öppningsdagen, 8 stycken.
0: Ja,
1: så det var 6 ned på campingen, och så var det ned på det här oljerne samme. Det var nog tagit några fisk, du var 3.
0: Ja väl.
1: Och lite på Valamån, 2 stycken. Så det är nog... Och faktiskt en i lärarlag. Den kör ett.
0: Ja väl.
1: Så det är nog lite grann.
0: Akkurat. Du, för någon år sedan så var det ju fisk i kanan. Men det var det slut med.
1: Ja, det var slut med, vet du. Det var ju egentligen fritt för vattnet. Det är vattnet nog, men det är ju inte någon ström över det.
0: Nej, sån ja.
1: Så det var ju en kämpefin plats som fisk.
0: Ja, jag visste ju det, vet du. Att det...
1: Ja då, det var fantastiskt. Mycket fester. Och det är det ändå. Det är mycket fester.
0: Ja, väl.
1: De har ju haft kamera där, statskraft i här på genbaken. Men ja, det går ju en mycket fisk upp, förstår jag.
0: Ja, väl. Men det är ju stopp när de kommer mot tunneln där, är det det?
1: Nej, han går in, vet du. Och som jag förstår det, så blir det inte igång i det här gyttingen, för det är ju kölmörkt där inne.
0: Ja väl.
1: Och man har lite lys för att det ska bli igång det, så det är lite synd, jag vet inte. Ja. Det har ju snack om att satt stopp där, men jag vet inte hur det går.
0: Nej, akkurat. Så det är inte snack om att man får lov att börja fisk igen i kanalen?
1: Jag vet inte, det är lov att fisk, ja.
0: Det är det.
1: Nej, ja, det tror jag inte.
0: Ja, väl.
1: Det står inte skift någonstans, så det tror jag det är lov, men det kan ju vara greit att... Och spör i vart fan.
0: Ja. Så han går mer, laksen han går mer hovedløpet opp imot sjøførsen?
1: Ja, det blir mer strøm, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja da, det går. Jeg så jo i fjor, da var det jo voldsomt med fest der oppe, vet du.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Og det ble, og da slapp de jo, jeg vet ikke, 2 måneder var ikke det de holdt på.
0: Ja, ja.
1: Det var mye vatten.
0: Ja, ja, vet du, var det det.
1: Og det viser seg at når det mye vatten, så kommer det mye fisk.
0: Ja, akkurat.
1: Så.
0: Ja. Har du hørt noe tid fra andre elve, sånn som Ranelve og...
1: Nei, ingenting faktisk.
0: Nei, akkurat.
1: Men de har vel samme reglene som oss, forstår jeg, med strenge, ja. Strenge kvoter.
0: Ja. Ja, ja, akkurat.
1: Vapsen er vel litt annerledes. Der får du lov å ta en stor handlaks.
0: Jaha.
1: Så er det vel, ja, det er litt annet. Jeg skulle dit i året først, men det ble nok ikke i år. Men de har litt andre regler.
0: Nei, akkurat. Ikke hører du noe fra sørsiden av Vesterfjellet, ikke det? Ikke det går?
1: Nei, nei.
0: Nei, akkurat.
1: Det er ikke så mye... Ja, nei, jeg kjenner ikke så mange som driver å feske akkurat der, men...
0: Nei, akkurat. En stund så var det noe sånn populært å fare at Namsen og fesk.
1: Ja, jo da, det har jo vært høvelig bra i år, men nå er kvota det for andre nå. Jeg tror det var i fridag, da.
0: Jaha.
1: Da får de lov å ta bare, hvis jeg så feil, så er det bare smålaks de får lov å ta.
0: Ja,
1: det samme som her.
0: Ja vel, ja vel. Ja.
1: Men det fisket noe bra i begynnelsen, og det var jo stor fisk.
0: Ja, akkurat.
1: Ja da, kjempestor fisk.
0: Ja. Ja vel.
1: Så det er det nå her også, men han må nå ut igjen.
0: Ja, det er jo det, ser vi.
1: Ja da, det er fantastisk.
0: Det er nå bare at han ikke er så utmattet og trøtt at han legger seg med buken i været og strekk.
1: Det er det som faller når det blir varmt vatten.
0: Ja, ja.
1: Da sliter han tungt.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det skulle egentlig være en sånn bur jeg satt dem i, sånn som vi har når vi fesk samfesk.
0: Ja, ja, akkurat.
1: For da blir de satt i bur.
0: Ja, akkurat.
1: Og det har jo visst det at de greier seg jo, men det er klart, de får jo ta seg igjen i buret. De blir jo ikke bare slengt over elva.
0: Nei, nei, nei.
1: Så som oftest går det noe bra, men det skulle ha vært, ja... Det er noe en annen som går av det.
0: Ja, akkurat. Nei, men Knut, det var trivelig å få en liten prat med deg om laks.
1: Ja da, jeg har ikke så mye å komme, men litt grann om også.
0: Men,
1: så regner jeg bare ta oppsummering når sesongen er over.
0: Ja, ja, blir det løv og fisk lenge nå?
1: Nei, det er noe å holde på å si. Nei, jeg har ikke følt ut av det, hvor stor kvote det var. Det var jo noen som sa det var bare 20, men det står ingen pass.
0: Å oh, ja, ja vel.
1: Nei. Så det er vel...
0: Men er det først... Men
1: det er noen sånn. Jeg finner ikke på det fiskereglene i hvert fall.
0: Nei, vel. Er det 1. august så lenge så er...
1: Nei, vi kan vel feske... Vi kan vel feske ut august.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Først, ja, men det er jo nattestengt nå, og det er det jo vært nå i jævla.
0: Ja vel.
1: Det er klokka 12:00 til 6:00, så er det ikke lov å feske.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Neida, neida, du vet det, men det er... Vi overvåker det. Hvis vi ferder ut på fjorden, så kan vi nå fest så mye vi vil.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det er jo litt rart. Det
0: ja, ja, det blir rart. Det blir det.
1: Det blir det, vet du.
0: Nei, men Knut, jeg tror jeg sier tusen takk for at vi fikk praten med deg, og så...
1: Ja da.
0: Får vi si skitt feske, er det ikke det de sier?
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja.
1: Jo, ha det bra.
0: Ha det bra, takk skal du ha. Akkurat takk. Då ska vi se. Där kommer han Tore Skogman med Storfiskarvalsen.

0: inte han när han behöver mig.
1: Ja, där har vi kanske kvällens första inringer. Vem är du?
2: Hallå. Hej, Britt-Marie Hagaberg.
1: Hejsan, hejsan, Britt-Marie.
2: Hej, god kväll, god kväll.
1: God kväll, ja. God kväll.
2: Ja.
1: Jag skriver här.
2: Mm. Första man ut.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja då, ja. Vad du hörde? Mm.
2: Det var han Cornelis Vreeswijk med brev från kolonien.
1: Ja, det stämmer det.
2: Ja. Yes.
1: Det stämmer det.
2: Ja.
1: Så kommer nog inte på sig det. Vi har nog ett tilläggsspörsmål här, vet du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jag kommer att tröva på den.
1: Ja.
2: Känner så vanskelig.
1: Nej då, vi ska vara snill. Nu ska jag bara prova att finna det här.
2: Ja.
1: Ska vi se. Många tog lämmer bort här i det här. Nej, där ska vi.
2: Nej, det var
1: jag efter bilden. Ja, då. Här står spörsmål. Vad är hydrologi?
2: Hydrologi?
1: Ja.
2: Ja, det var nog det.
1: Ja, det var det.
2: Det då? Nej, kanske vet inte du då. Har du hört? Nej, kan vi ska till hydrologi? Hydro, vi ska säga.
1: Det lär en om något.
2: Det här är
1: någon
2: hydro. Kanske
1: någon
2: med vatten
1: eller? Ja, du har någon. Är du någon bränntampen?
2: Hydro. Logi.
1: Ja. Läran om vannet. Kemisk, fysisk vannet. Och teknisk.
2: Vannet.
1: Ja då.
2: Nej.
1: Nej, om vattnet.
2: Vatten.
1: Ja.
2: Det är vatten.
1: Ja. Läran om vannet. Kemisk, fysisk och teknisk.
2: Ja, akkurat.
1: Så där.
2: Ja väl. Ja, det var nog så högt inne på det då.
1: Nej.
2: Vattnet var nog där.
1: Ja då. Och ja, du har inte ferie.
2: Nej, jag har inte ferie för sist i august.
1: Ja väl.
2: 3 veckor och så det är första i september, så det blir nog ganska sen ferie.
1: Ja.
2: Men det kan ju ändå bli bra för om vi bara så himla med två tittestav.
1: Nej, det är nog när...
2: Det har varit vått då.
1: Sista gången hade det varit något fuktig.
2: Så det kan ju vara. Nej, det får nog bli så det blir.
1: Ja då, det...
2: Det var lite att göra med det här. Det är det.
1: Ja.
2: Det är det.
1: Nej, men tack Britt-Marie för att du var med.
2: Ja. Jo då, den är god du. Så vi god vidare sändning.
1: Tack för det. Ja, tack för det. Då ska vi sända ut spörsmål nummer 2, Terje. Varsågod.

0: Ja, där var det plötsligt rödlys igen. Vem har ringt radion nu?
1: Ja, han är Eivind Asprevik som ringer.
0: Eivind?
1: Ja.
0: Ja. Jag skrev. Det har vi nog hört för på radion.
1: Ja, det har brukt några ringen smått.
0: Gärkaväring, men du uppehåller på kanske längre nord.
1: Ja, nu är jag på ett uppdrag i Gildeskål.
0: Ja, akkurat. Kan det vara för ett firma du arbetar för?
1: Total Trafikhjälp.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja, det var det. Ja, kan det vara du hörde på radion? Musikalsk?
1: Ja, det var väl en lokalgrupp att sätta frik.
0: Ja då. Och vad chefen där heter?
1: Nej, de är väl fyra i den gruppen där.
0: Ja, men det är väl en som är kanske mer känt än de andra.
1: Ja, det är Reidar Sjöksson som har mest känt av dem där.
0: Ja, då, men han har ett sånt kunstnernamn.
1: Men det är Igor.
0: Ja, då. Igor Kill.
1: Ja.
0: Men kan det vara melodin heter?
1: Nej, det är jag faktiskt osäker på.
0: De var på en tur.
1: Nej, jag är helt blank. Jag vet att det var frik, men vad de heter, jag vet
0: inte. Ja. Nej, det är fiskartur.
1: Ja, okej. Okay.
0: Med en smak.
1: Ja.
0: Fiskartur med jordbärsmak.
1: Ja, de har flängt i den där.
0: Ja, visste den det. Ja. Nu ska jag se om jag finner ett tallagsspörsmål. När öppnade IKEA sitt första varuhus i Norge? Och jag kan tryggt säga att det är länge sedan.
1: Ja, det vill jag tro. Nej, det är det.
0: Det... Du ska bra långt ner på 1900-talet.
1: Ja, kanske är det på 60-talet en gång.
0: Ja, då är du närt.
1: Nej, jag ska säga 3-4-60 kanske.
0: Ja, du ska bara hålla på det första. 3-60.
1: Ja, okej.
0: Ja då.
1: Ja, det är många som har fått möbler och försäljning därifrån.
0: Ja. Jag har inte fått det, men jag har hört om många som har fått.
1: Ja. Nej, jag har nog varit inne på IKEA någon gång, men jag har som en flatpacka. Så jag brukar säga det till någon som spör om jag ska komma med på IKEA, så brukar jag säga att jag har brukt upp kvoten min där.
0: Ja, akkurat. Ja då. Men du har
1: du är
0: på arbete, du har inte fått ferie.
1: Nej då, vi har en vecka hjemme så blir det ferie. Så.
0: Ja, akkurat.
1: Och sista inspurt där.
0: Ja, akkurat. Ska du se en halsning?
1: Ja, kom och sen till föräldrar, men jag vet att man har fått bobiltur på Nesna.
0: Ja, akkurat.
1: Ellers, alla kända runt omkring.
0: Hör du det? Ja.
1: Så det dock, jag syns det var en trivlig sändning att höra på. Så.
0: Tack för det.
1: Och jag är bara duktig att stå på och se om det är ferietid och vara i radion.
0: Ja, men vi må pröva och hålla med lika det här.
1: Ja, absolut.
0: Ja då.
1: Ja, det är en trivlig tradition att höra på dockor.
0: Ja, tack för det. Nej, men Eivind,
1: du... Ja, men folk som bara har fin sändning vidare, så.
0: Tack för det, och så får du, Eivind, ha tusen tack för att du ringt och var med i radion ikväll.
1: Grej, ja.
0: Tack för det. Ja.
1: Hej.
0: Ja, det är bra. Då är vi kommit till spörsmål nummer 7, Terje. Varsågod.

ris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

lys vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort.

granris på min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav. Låt inga präster höras. Gör vad som måste göras. Marschalken, bryt min straff. Så faller det till sist.

0: blues. Jim är väldigt bra.
1: Och så har de juxat lite och det är tid för reklame.
2: Är du lei av apelsinhuden din?
3: Kvisne, vortne och de svette hårne under armarna.
2: Føler du att problemen bara vokser och vokser?
3: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
4: Lytt till Radio Korgen.
2: Du vill känna värmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
3: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
4: Radio Korgen.
5: Du hör nu på Radio Korgen.
6: Då är vi klar i Radio Korgen till en ny sommar. Och som vi gjorde i fjol så går vi in i vårt eget skattkammer, nämligen arkivet, och plockar fram kutt som vi sänder på kvar tisdag framöver.
7: Ja, då nu blir det sommarsändning i Radio Korgen som går kvar tisdag och det går ut i juni, juli och august. Så ska bara glädja och det är massa goda klipp ifrån forna dagar.
6: Det är väldigt mycket. Och vi tror faktiskt att vi har ju som mål att det ska vara kutt ifrån hela kommunen. Och det har vi ju fått det.
7: Ja då, det har vi fått till och här är väldigt massa flotta gamla ting som vi artigt får höra igen.
6: Och så är det ispedd musik emellan.
7: Det är det.
6: Så då får du upp det kostack.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke henne. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så har du to... En plikt også, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de noe, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: Ja, hva?
1: Jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg færre. Da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja, vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. Det var det gamle borgerhuset.
0: Oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og røst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så får det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden av jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble litt greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Han kom og var med. Jeg må ikke ta i radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne.
1: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva han heter
1: han? Dr. Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Jag har ju väldigt travelt med det. Ja. Hon har ju Hemnesberg, kontordraga och korgen och Älvsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördagen. Och så sa han, hon kommer att vara kontorsast och sa han, du ska få samma timmesbetalning. Det ska vara undersöka jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då... Det var väl då hon slutade. Hon Björk var med sig.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så Stinning har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så... Och jag kommer nog då.
0: Men var du... När begynte du... Det var ju mycket på skola runt omkring. Var, ja. Det? Var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej, det var en distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var 5 skolekretsar.
0: Ja,
1: det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Lerskare. Det var ju 6. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Lerskare, sa jag. Och Bjerka.
0: Och Bjerka, ja.
1: Ja.
0: Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med. Ja, vi köpte ju bil i... Jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi en folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det ju mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju en cykel och satte på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och där måste vi bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så... startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation, någon barnekontroll i Korgen första året. Men jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här också. Men... då, samma hösten så jag fort till, alltså i 57, då jag fort till Mo. Då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomvagnsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommunen.
0: Jaha.
1: Så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju...
1: Och då hade vi hälsostationskontrollen.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju inte något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lärden han hade sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och...
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halv och skolunga där nere också?
1: Nej, jag tror inte.
0: Ja, bara det.
1: Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag så kunde jag inte vara där.
0: Nej.
1: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det eller tog papper med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre tänkande.
0: Ja,
1: då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med, barnekontroll. Och så hade vi, det var babyar och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbilderkort. Och så spolade lägen så var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalen. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke. För det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinprövet. Kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var många som hade fått pirke hos deg som minnes det der.
1: Det var jo en mann i nu i moderne tid så har man forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alle som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positiv, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negativ, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det noe satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvordan det kom, hvordan det smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetet på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart for det.
1: Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Hvis jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en vektig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo... mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det andre, det som nå er veldig vind, det her med den psykiske helsen. Men selvfølgelig har vi jo det også i makrøvet, når vi forstod at
0: det gjorde dere, hadde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og han viste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt, da.
0: Mm.
1: Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Ja.
1: Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendte det fra Tromsø til Oslo, nær sagt.
0: Ja.
1: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnoses på det, så har vi jo ikke noe tilbud i det heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo tras da, så var det jo veldig små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk av små nere, det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det,
0: ja.
1: Det var jo en sanitetsforening, et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de, jeg
1: husker
0: det.
1: Ja, de gjorde det, fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på ja. Sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet. Og,
0: ja.
1: Og så...
0: Men har dere noe... Du snakker om unge og babyer og ja. Oppover til skolen. Alder. Ja. Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det stod jo fritt, og jeg vet, så sluttet jeg. Han ble jo ikke slem.

0: Så håll dock, ge dock inte med teater upp i Leskaran.
1: Nej, det är inte någon grund för det när vi får så mycket folk som kommer och vill se på oss.
0: Du har kört den här komedien någon gång då?
1: Ja då, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi har en tur ut på Slenäs och framfört.
0: Så folk i området, de är intresserade av läkelsen någon gång konkurs?
1: Jag vet inte, jag kan ha en fråga en gång någon gång konkurs.
0: Ja, då får vi ge tips.
1: Ja, vi ger tips, tänk de inte bör göra. Alltså.
0: En härlig konkurs.
1: Ja.
0: Och nu kör du igång igen, när det?
1: Ja, vi ska ha det nu i sommarfast uka. Nu står det i den här följaren från kommun att det är klockan 20 den 21 juni. Datorn är rätt, men klockslättet har vi flyttat till 20.30. För det att det är någon som föregår på tv, så fann vi ut att vi ska utsätta en halvtimme. Ja.
0: Så jag har inte planlagt att lägga ihop en stor skärm så du kan se kampen först och så...
1: Det har kanske varit en idé, det har vi inte tänkt på.
0: Jag har inte tänkt på det, nej. Nej, men om den skulle komma en halvtimme för tidigt så...
1: kan det gör jag... ingenting, den kan få komma in.
0: Ja, kanske den får köpa något...
1: Det går gott då.
0: Du, det här härliga konkursen, Nils Arne Åkvik, du har väl sett den? Kan jag gå ut på?
2: Ja, det är nog... ja, kan jag säga, i korte track så är det nog en bonde som... som driver nog heller dåligt i gården sin och så har nog väldigt mycket rot i regnskapen sen och i det hela tatt det går dåligt med ekonomin. Och så reser nog kärringar ifrån. Och det ser nog svart ut, men så har han nog en studerad son som kommer hem då och som finner ut att de måste börja med som gårdsturism.
0: Han har väl lärt dig det på skolan.
1: Ja, det är som livslinje. Han går på.
0: Ja. Klart, så han vet han att det kommer mycket turister till gården. Så.
2: Ja då, och så annonserar de ju och då får de ju selvfølgelig en app på gäster så det kommer två läckre damer som kommer och tar in som logerande där och det blir ju mycket artigt med och så har de ju en väldigt original nabo där som han Høn Anton som är nog liksom en ja ska vi kalla en hjälper.
1: Ska nog pröva hjälp vet du men de är nog dynga lappar två på det bo nog en Høn Anton.
0: Ja. De har idéer.
1: Ja det har de. Ja. Över en god dröm så kommer det många idéer.
2: Otroligt
1: många. Ja. Men så är de ju block som sagt då. Så kommer det här damerna som ej har nog en del pengar.
0: Ja.
1: Finner man förstå.
2: Mm.
1: Så då är hon bra nog.
2: Ja.
1: Men ska inte röka det blir till slut.
0: Nej, den där avslutningen där, det är nog rätt nog med det där damen. Men det här hörte ju väldigt realistiskt ut. Det är ju många normala moment i det där förtalningen.
2: Ja då, det är ju...
1: Och så är det ju goda beskrivelser av han bon där. Han står ju beskriven i programmet som en... Ja, han är inte för han är så järrig, det är han inte, men han har samma majblomsten som han har i 36. Och det här stycket ska förra gången först på 80-talet.
0: Ja.
1: Han tar nog vare på det han har, i alla fall det.
0: Ja, okej.
1: Och en Høn Anton, det luktar hönsa. Så kan du tänka dig hur han ser ut.
0: Ja, kan vi inte säga mer om den saken.
1: Nej.
0: Men det är, Elsa Hol, en speciell grund för att du kör den här föreställningen nu.
1: Ja, det var för sommarfest uka, men intäkta av det här stycket här, vi hoppas det kommer mycket folk så vi får in mycket pengar. Det har Lerskar ungdomslag och teatergruppen funnit ut att de pengarna ska gå till Korgens gode musikkorps. För vi vet ju alla att de tränger både instrumenter och drakta och de flesta av oss i den här teatergruppen i vart fall, enten har vi haft unga som varit med i korpset eller så har de själv varit med i korpset och alla oss är nog glada i att vi har musik, i alla fall 17 maj.
0: Så kan det nu hänga att en del av dem etablerar sig i teatergruppen?
1: Ja, vem vet. Och jag syns ju det är ett kämpeflott fritidstillbud åt de här unga skolekorpsen. Så därför vill vi gärna stötta upp om dem med lite pengar.
0: Och det är inte så kostbara biljettpriser?
1: Nej, då, det kostar 80 kronor för vuxna och 40 för barn. Och det är salg i dörren den här gången.
0: Ja. Ja, ska du bidra med något, Nils Arne?
2: Ja, vi ska sälja förfriskningar, brus och det blir kaffesalg och kakor ska det bli. Så de som är nu ute i god tid kan få köpt för föreställningen och så är det väl en liten pause och
1: ja, då, i det. Ja, det är ju tre akter här så i ett andra akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar eller annat. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få lufta sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi också i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röda tal också då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Det har jag ju som lagde på banan och kände sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med tack.
1: Nej, vi hoppade att det kom fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicka eller pengar, för det är inte ett öre som går till omslagen här, allt går till.
2: Och jag syns ju det här är en föreställning som absolut absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskampen den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite, du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppa Lerska ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30 och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10 för att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterat oss.
1: Tack.

Ja, det var Mjölnaren Siren med Visex. Så är vi kommit till Mellinge och gratulationer. Och här är, hvis vi ska lämna annonsering av Mellinge, så har vi ju svart stjärn här, för att det är alltså inte mycket Mellinge. Men vi har nog kanske en och så kanske ifrån oss själv lite. Och det är då gäller terminlista för Jesk Haugens skytebane, Korgens skyttelag 2026. Nästa skjutning där det blir då tisdag nu den 7 juli. Och alla skjutningar startar klockan 17. Och så är det viktigt står det. Skyttare må melde sig på skyttehuset för registrering. Och så oss blir sent forså å bli sendt til standplass når det er ledig der. Og så er det nå en sånn baneavgift som er innført. Alt kost penger i dag. 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer. Oppskytting av medlemmer gratis, 250 for ikke medlemmer. Så er det salg av ammunisjon, 6,5-55. Och 308 och 3006. NB, ta med vapenkort. Och så är det nu en vips där på 76, 32, 43 du kan benötta dig av. Och samma tisdag, 7 juli, då är det ju den ny måten att sända radiokorgen på tisdagen. Det är vi går i arkivet och finn fram. Och här har de varit i arkivet och leta upp, så jag ska säga så käm då din syvende. Det är hus i Krokmoen, det är med Svein Arne Bryggfjell. Det är tatt i 2000. Sonja Tiaraen med Merete Mattsson. Vad det är för något, det vet jag inte. Och så är det från margarinfabriken till Finnefjord Industrier, han Bjarne Valle. Och så är det Frick ger ut platte, han Øystein Johansen. Och så är det han Torsten Finnbakk som läs egna dikt. Det är då det som kommer. Klockan 20:30 på tisdagen 7 juli. Och då är det bara att nämna att fredag den 10/7, då är det Terje Nygård som är uppsatt som programledare, Tor-Erik Tustervatten som tekniker. Om det blir någon bytting där är det lite osäkert ändå på. Åh, står inte om jag skulle ta en sång åt dock. Jag tror jag tar en liten en. Går du runt i korgen och ser en kraftig kar som hänger runt i stolpen ner och många vansker har. Han klattrar upp, han klattrar ner och plystrar dagen lång och arbetar så i härdi med fil och knipetang. Det är telefonarbeider Nyrud, det är korrekt.

0: där nyrud, Susilulla Susilo, som går vallande och trallande på Vardomo. Gammal visa, skrev den här i korgen. Men då ska vi träffa den på frivillighet. Frisklivscentralen, beklagar av och till, så de är naboer, Frisklivscentralen och Frivillighetscentralen. Så av och till så säger jag Frisklivscentralen och av och till så blir det Frisklivscentralen. Men vi får höra vad inslaget innebär. Varsågod Terje.
1: Ja, nu är radiokojgen ute på reportagetur igen. Nu är jag på kommunhuset och förstår jag att det är plakat som står källaretage. Nu ska jag gå ut igen här och så ska jag se om jag kan finna här längre in. Det sitter nu en dama här som ska vara säkert på trim.
2: Ja.
1: Ja då. Visst. Här står det Frisklivscentralen. Jag är pek på här och hör om jag får komma in.
2: Kom in, Jan. Hej, hej.
3: God dag,
1: god dag. God dag. Hejsan, hejsan.
3: Är det den karl,
1: ja? Ja, är det här Frisklivscentralen är?
3: Ja, det här är i vart fall kontoret, så kan du säga att aktiviteten är ju på naborommet då.
1: Ja, akkurat.
3: Men sitter du nu ändå på kontorsidan så kan du kanske ta dig en kopp kaffe idag.
1: Ja, tack. Ja. Tusen tack. Men här sett två jenter här och jag vill nog gärna veta hur det heter.
2: Ja, jag heter Silje. Silje Walla, jobbar som fysioterapeut i Hemnes kommune och på Frisklivscentralen här.
1: Ja. Akkurat.
3: Och jag heter Rosmarie och jag jobbar i Frisklivscentralen.
1: Mm.
3: Mm. Ja.
1: Du är inte, du är inflyttad här.
3: Jag är udana öjan.
1: Ja, udana öjan.
3: Ja, jag är ifrån Dömna opprinnelige.
1: Akkurat. Ja. Akkurat.
3: Så nu har jag emigrerat hit till Hemnes.
1: Ja, det är bra det. Vi trenger unga folk.
3: Ja,
1: det. Och du kommer ifrån?
2: Jag bor i Morsen och pendlar hit.
1: Ja, akkurat.
3: Men du har väl aner härifrån Hemnes?
2: Ja, mamma och pappa bor här i Kongen.
1: Ja. Akkurat. Ja, Frisklivscentralen. Vad är det du driver med egentligen?
3: Ja, nej, vi jobbar nog egentligen med, håll på att säga, med hälsa till folk då.
1: Ja, akkurat.
3: Så vi jobbar i, det är ju kommunal regi det här.
1: Ja.
3: Som
1: kommunalt tiltak.
3: Ja. Nej, vi jobbar alltså med människor som man på sig önskar att ändra livsstilen sin då. Så vi jobbar väldigt mycket med hälsofrämjande tiltak och så jobbar vi med att förbättra hälsa till de som kanske har har livsstilsrelaterade utmaningar då. Det kan ju vara sömn, kosthåll eller fysisk aktivitet, det är nog de primära områden vi jobbar med.
1: Ja. Akkurat. När tid startade den här Frisklivscentralen upp?
2: Startade upp i 2015 uppe på omsorgssenteret i Korgen.
1: Oh ja, så det är så länge sedan.
2: Ja.
3: Då startade det väl som ett projekt först och så var det vetat av kommunstyret 2016 att det här skulle bli en fast tjänste i kommunen då.
1: Ja väl, akkurat.
3: Ja.
1: Ja, för det är ju 10 år sedan.
3: Ja, det är faktiskt det.
1: Ja.
3: Det är länge sedan.
1: Ja, jubileum.
3: Och det startar ju en mindre skala än vi har idag.
1: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Men, och då är lokaliserat här nere i kommunhuskällaren.
3: Ja.
1: Det är där dere har kontor och träningsrum. Och...
3: Ja, fin utsikt har vi till älva här.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Kort vei til legesenter, ja. Så vi må diskutere noe der.
1: Ja, akkurat.
2: Bruker vi samfunnshuset i tillegg og har større grupper der da.
3: Ja.
1: Jaha, så dere ikke bare her på å trene?
3: Nei, vi har jo det treningsrommet på, som er naborommet til her vi sitter i dag.
1: Ja, ja.
3: Og den har vi litt mindre gruppe som vi følger litt tettere opp. Så har vi jo tilbud både på, som du sier Silje, på samfunnshuset, og så har vi jo også tilbud på omsorgssenteret, som du kanskje kan si noe om.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, torsdagen så har vi fallforebyggende gruppe for de som bruker ganghjelpemiddel. Da kan man komme og trene I gruppe for bedre balanse og styrke.
1: Ja, akkurat.
2: I tillegg på samfunnshuset så har vi sterk og stødig trening med seniortrim på torsdagen klokka 10.
1: Ja, ja.
2: Og der det frivillige som har opplegget som instruktører da.
1: Ja, akkurat.
2: Da trener de en time, og så har de kaffe etterpå.
1: Ja, ja vel.
3: Veldig sosialt.
1: Og. Ja, ja, akkurat.
2: Og så til høsten så skal vi starte et nytt tilbud.
1: Ja.
2: Sterk og stødig mann.
1: Ja, vel.
2: Da blir det utetrening fra 19. august oppover skihytta I Vesterli I Korgen.
1: Ja, ja.
2: Da blir det sånn at man går seg en tur for å få kondisjonstrening. Og, så da må du jo kunne gå uten hjelpemidler, men du kan jo gå med staver da.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Og så blir det styrke- og balansetrening før man tar kaffepausen fra termos eller litt sosialt etterpå.
1: Akkurat, det jo fredt. Friske planer.
3: Ja. Ja.
2: Da trenger vi deltakere.
1: Ja, akkurat.
2: Det bare å melde seg på. Søk opp frisklivssentralen.
1: Ja, hvem å melde seg på? Hvem gjør det dessen?
2: Kan søke opp frisklivssentralen på nettet. Frisklivssentralen Hemnes, og så finner du nummeret også.
1: Ja.
2: Og så send en melding, og så meld deg på.
1: Ja vel. Ja, vel.
3: Så går det jo an, for de fleste av oss må jo handle på butikken eller skal til legen, og der henger det også informasjonsplakater
1: ja.
3: Begge de plassene da, eller på alle butikkene og lege, de, begge legekontorene vi har. Ja. Der står det jo også et konkret telefonnummer som man kan
1: ja, akkurat, ønske ja.
3: Å melde seg på.
1: Og for å om både ja, melde seg på, men også innhente opplysninger, ikke det her innebærer. Mm.
3: Ja. Det jo veldig viktig, for det går jo an å ringe oss også bare å få litt informasjon.
1: Ja.
3: Hør
1: ja.
3: Om det et ja, tilbud som man kjenner at man kanskje kunne hatt godt av.
1: Ja. Akkurat.
3: Ja. Og det gjelder jo egentlig også for frisklivssentralen generelt, at det går an å ringe oss og spør. Ja. For vi er jo et sånn, vi kaller det jo et lavterskeltilbud. Og det vil si at terskelen skal være veldig låg for at du skal kunne komme til oss
1: ja, ja,
3: da.
1: Ja, ja.
3: Både for informasjon, men ikke minst da kanskje for å ta tak I helsa si da.
1: Ja.
3: Mm.
1: Ja da. Og ja, det et folkehelse tiltak det her for å fremme folkehelse. Og hvordan synes dere at sykefravær og går det ned eller?
2: Vi har jo deltaker som tar kontakt med oss fordi de I fare for å dette ut av arbeid de kjenner at de begynner å få nakke og skulderproblemer, de klarer ikke å stå kanskje I en tungt krevende jobb
1: ja,
2: med pasienter for eksempel at de jobber I omsorgstjenesten og at de trenger å bli sterkere og da kan du få en resept på 12 uker oppfølging av oss I 12 uker og forebygg muskel- og skelettplager for eksempel
1: akkurat
2: men det kan også være andre årsaker at man for eksempel slitt med den psykiske helsa, at man klarer ikke å stå I den belastningen man har, og da kan også trening hjelpe da. For eksempel klarer å stå I jobb da.
1: Er det mange instruktører eller? Så.
3: Vi jo så heldige nå at vi, det mange som oppdager oss, så det jo et årsverk som teller frisklivssentralen og så litt pluss og minus holdt det på seg, så det jo primært jeg og du Silje som
2: og Nina
3: ja, og Nina
1: akkurat
2: hun har også gruppa
3: ja
2: andre fysioterapeuten
3: ja,
1: ja.
3: Mm-hmm. Altså, vi nå tre damer da som har som drifter
1: ja, akkurat
3: drifter her da
1: ja, ja.
3: Og så har vi jo også ja, det kanskje si litt om bare sånn smått at vi har jo kurs også I forhold til kostholdsendring og I forhold til det jo veldig mange som sliter med søvn også I forhold til det dere snakket om nå at man har kanskje både tanker som gjør at man ikke får søv eller at man kommer I en ond sirkel når det gjelder søvn da så det jo også et tilbud vi har her på frisklivssentralen
1: ja,
3: så de tre tingene, altså den fysiske helse og søvn og kosthold det henger jo litt ihop for hvordan helse de men I forhold til folkehelse så driver jo det jo forebyggende tiltak og altså helsefremming vi holder på med I hovedsak da. Og noen blir jo henvist hit av lege, og noen finner oss selv. Og jeg vil jo kaste banen litt tilbake til det, Arnulf. Ja. Du kjenner oss jo litt fra før.
1: Ja, jeg gjør jo det.
3: Ja, du ble jo...
1: Jeg fikk jo høre om det her frisklivssentralen, og jeg visste ikke at det var noe sånt.
3: Nei, og jeg tror flere jo I din båt da. Jeg vet ikke hva det her før de kommer hit.
1: Det var noe... Døtteren min så... Så ringte meg og spurte om jeg ikke kunne tenke meg til å ta kontakt med dere. Og en time var gått, så har jeg og du prates der.
3: Ja, vi hadde det. Men du sleit jo litt med pusten når du
1: sa Ja da, jeg var jo borti med blodpropp på lungen. Og, så jeg sleit jo mye med pusten. Og var det I dårlig form. Så du sette jo opp et program mot meg, så jeg... Begynte å trene på to ganger I veka, tirsdag og torsdag. Og når jeg holder på en stund med det, vet du, så begynte jeg jo den tredje dagen hjemme. Jeg har jo en tredje mølle, så jeg... Ja da, og jeg har jo betydelig forbedring med... Ikke minst merker jeg det her trøppet, så jeg må noen gang opp ifra kjelleren her og så for å komme ut. Det var nesten som jeg måtte kvile I den første tida.
3: Ja, det husker jeg godt.
1: Ja. Ja. Men det noe færre som man har opp I
3: øynene. Ja, det gjør du.
1: ja da.
3: Nei, men å si, formen din har nå vært betydelig forbedret.
1: Ja, ja.
3: Pusten annerledes, så...
1: Ja. Altså, det jo gjevt å ha et program på gang, ikke? Det jeg vil jo følge det opp, så ta fingerspissene.
3: Ja. Og til faste tidspunktet.
1: Ja.
3: Og da det jo sånn, Arnulf, at akkurat som med det, så vil jo de som starter en resept, vi kaller det jo en frisklivsresept I her 12 uker, de får jo også to faste tider I vekka, når de her, her I kjelleren, som de må møte opp til.
1: Ja, akkurat.
3: Og det jo det her med kontinuiteten på aktiviteten som ofte bidrar til at helsa blir forbedret.
1: Ja.
3: Og da heter det seg to ganger I vekka, skal kunne gjøre såpass mye med helsa da.
1: Ja, akkurat.
2: Og det å trene med høy intensitet, at man får opp pulsen, det har jo vist at man stopper også aldringsprosesser. At man får pulsen så høyt opp at du får bedre kondisjon, og så stopper det aldringsprosess. Man må trene med høy intensitet.
1: Ja.
2: Det det man gjør på Frisklivssentralen, at man går på mølla og skrur opp bakken sånn at man kjenner at man blir godt anpusten når man går og
1: sånn. Ja da.
3: Og der kjenner du noe til.
1: Ja, det kjenner jeg til. Og så må man ha en håndjuk med seg og tørst svekken.
3: Ja, absolutt, for man blir jo svettet det her også.
1: Ja da.
3: Det godt for blodsirkulasjon og for lungene og hele respirasjonssystemet.
1: Ja da. Nei, det andre ting som vi bør komme på?
3: Jeg kan jo si litt egentlig. Vi jobber jo med, selv om vi jobber sånn som... Vi jobber jo mestparten I gruppe da, det gjør vi jo, men hvis vi løfter litt opp så jobber vi jo med folkehelse, sånn som du nevnte I sted.
1: Ja.
3: Og jeg tror jeg har lyst til å si litt I hvert fall at det jo en folkehelseuke I september I år, og jeg vet ikke Sil, om du kan si litt om, for vi har jo tenkt å egentlig lansere litt at vi vil gjerne teste folk I kommunen her.
2: Ja, da kan man ta kontakt i først 7. september uka så kan du få komme og ta en test på tredjemølle da det en sånn, enten en gangtest at man går og så skrur vi opp mølla så får vi teste kondisjon og beinpress da sitter man I et apparat og så skyver beina fra for å teste styrken I beina og så kan man komme tilbake igjen om et halvt år og bli testet på nytt for forskning viser at de som blir fulgt opp får økt aktivitet I hverdagen. Så det litt motiverende å komme hit, bli testet hvordan står det til med helsa, og som et halvt år så får du innkallelse og bli testet på nytt.
1: Ja, men I melde da, eller I løpet av det, så skal du trene selv.
2: Ja, da kan du trene.
1: Får du et program du?
2: Da kan du få et program av oss og trene selv. Ja,
1: akkurat, akkurat.
2: Mm. Og da kan man finne seg en bakke for eksempel, hjemme, ja. Og gå i bakke og få pulsen to ganger i uka, så vil du få bedre ja. Kondisjon.
3: Og bedre hjertehalse.
1: Ja.
3: Bedre hjertehalse. Så folkehelseuka, den jo, som du sier, i starten av september, da, men der skal vi også komme ut med litt mer informasjon. Men min erfaring også, foruten om at vi vet at forskningen viser det, det jo at jeg selv også styrer så litt av å bli testet. Jeg har jo også lyst til å gjøre det bedre neste gang.
1: ja, akkurat.
3: Så det er i hvert fall en fin måte for folk å komme ut og se hvordan står det til, og så om et halvt år, hvordan står det til nå?
1: Ja.
3: Ja. For det kan jo si mye om hvordan aktivitetsnivået vårt er.
1: Mm. Ja, ja,
3: ja.
2: Og der kommer vi til å stå på fastlegekontoret på Hemnesberget og her i Korgen da, og reklamere for Frisklivssentralen. Da vil du møte oss der.
1: Ja.
2: Du kan følge oss opp på Facebook,
1: ja.
2: Frisklivssentralen i Hemnes,
1: mm.
2: og finne oss ved å ta kontakt da.
3: Ja.
1: Ja.
3: Mm. Så det blir aktiv folkehelseuke. Vi blir synlige, håper vi.
1: Ja, ja.
3: Vi når frem til flere i kommunen. For vi opplever jo litt også, Arnulf, når jeg og du møtes,
1: ja.
3: Så har jo ikke du hørt noe om oss.
1: Nei, jeg har ikke det.
3: Og det er jo fint å kunne nå ut med et kjempegodt helsetilbud som vi har i kommunen her. Og, for det kan jo også handle om litt om motivasjon for aktivitet, for jeg tror jo de fleste av oss vet at fysisk aktivitet er gjør oss godt.
1: Ja, ja, ja.
3: Men mange av oss har kanskje ikke vokst opp med at man har følt på trening, eller ikke kjent med, synes det var skummelt å fære på et treningssenter, for det møter masse apparater og
1: alt
3: det her.
1: Ja, ja.
3: Så for mange så kan det handle om bare, det her er bare et, man kan si de 12 ukene kan bidra til å få en, ja, hva skal jeg si, litt mer kunnskap, føle seg tryggere.
1: Ja.
3: I tillegg til alle de utfordringene vi har snakket om med muskel og skjelett eller livsstilssykdommer som diabetes 2 eller at man har fått høyt blodtrykk, det kan jo være mange ting som kan forbedres med aktivitet.
1: Ja, akkurat.
3: Så,
1: ja, det er vel ikke tvil om det, vet du.
3: Nei. Men ellers så håper vi jo at alle sammen får en aktiv og fin sommer før september, før vi kanskje møtes da.
1: Ja.
3: Ja,
1: så håper jeg at det blir litt mindre regn. Det
3: blir litt mindre regn, ja. Og litt finere vær så vi kan komme oss ut og gå i motbakke. Og...
1: Ja da.
3: Det får vi håp på.
1: Ja. Nei, det er andre ting som vi... Så dere bør nevne, eller skal vi avrunde?
3: Nei, jeg vet ikke, Silje, har vi en liten sånn...
2: Ta kontakt med oss.
1: Ja.
3: Altså, og ingen spørsmål, det er jo bare å ringe oss. Vi svarer på det vi kan svare på, og vil gjerne...
1: Ja, og nummeret finner dem.
3: Nummeret finner, ja.
1: Ja, ja.
2: Mm. Søk opp Frisklivssentralen i Hemnes.
1: Ja, akkurat.
3: Mm.
1: Nei, men da tror jeg at jeg sier tusen takk i dag.
3: Ja.
1: For at vi fikk komme hit og prate.
3: Men vi ses jo på trening senere i dag.
1: Ja da, ja, det skal vi.
3: Ja, vi må jo trene også, kanskje bare prate om det.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja.
1: Neida.
3: Nei, men god sommer, og håper vi ses i folkehelseuka.
1: Ja, det må vi tro.
3: Ja, det må vi tro.
1: Ja, nå er vi i ferd med å avrunde det her praten. Så radioen har hatt med det her jenten i frivillighetssentralen, og jeg sier på vegne av radioen, tusen, tusen takk for at vi fikk komme hit. Og så får dere nå høre det her over luftet, men jeg skal få vite når tid det blir. Det kommer. Tusen takk, ha det bra!
4: Jeg er en gammel pensjonist på 73 år, og jeg har en liten